може да сте от тези, които чакат с голямо нетърпение и следващия албум. Доколкото успях да разбера, най-твърдите ферове на Five Finger Death Punch са изключително щастливи с тази нова продукция. Нещо повече, те наистина празнуват триумфално заедно със своите любимци 20-ти им рожден ден. Нека завършим с парчето Scapegoat.

0: Fuck you.
1: Как е възможно? Това е парчето на Electric Cowboy. Бяха в България съвсем скоро от предстоящия нов албум, но това е парчето, в което участват и Offspring.

това, че са решили да направят песен като саундтрак за световно първенство и са решили да се държат малко като клоуни, си е тяхна работа. Electric Cowboy, Let the Good Times Roll. Обаче сега се връщаме към сериозните неща, защото великите Pronk направиха премиера на първата песен от своя предстоящ нов студиен албум. Той ще се казва просто Pronk и се очаква по силата на чисто нови им договор с нов за тях лейбъл Napalm Records съвсем скоро. Ето тази нова първа песен от албума, записан в Backstage Studios, смесен и мастериран от Andy Sneap, се казва

тази песен Серж Танкяна е специалният гост на Том Морело, китаристът на Rage Against the Machine и Audio Slaves. Ще обяви, че новият му солов албум Everyone Gets Everything They Want ще бъде издаден на 25 септември. Rage Against the Machine и Audio Slave. Сред другите гости са Kneecap и Beartooth, а 15-годишният син Роман Морело, който напоследък пътува с баща си и свири на китара на неговите концерти, е съавтор в 5 от песните. Както и ето в тази Date Night, негова е идеята за китарния риф в нея. В въпросното парче се разказва и историята на три млади момичета от Нидерландия, които през Втората световна война участват в съпротивата срещу рацистите и дори извършват убийства на окупатори. Ето я, тази песен Date Night, Том Морело и сина му Роман Морело.

спокойно можем да наречем Финстерфорст наши стари познайници. Чисто новият студиер албум вече е факт. Казва се Штил, а след Обдукцион, ето сега, още една забележителна композиция. Пак става дума за стари германски митове. Бандата от Шварцвалд, Баден-Вюртенберг, издава този свой нов албум след дълга 7-годишна пауза. Херпст Вандерунг. А след това ще чуем и Тиха нощ, Штилена.

Естествено, напълно невъзможно е да забравим, че половината поне членове на Finters Forst са членове и на Cryptic Forest, много по-блек метал банда, там в Шварцвалд. Тази композиция сега е изключително епична. Казва се Nieder. Но е нищо в сравнение с последната, с която ще завършим разходката ни с този албум Still.

Разбира се, в своите творчески намерения те винаги са използвали по-различни от конвенционалните рок и хеви метал инструменти. Големият специалист по гайди, например, тук е ритъм-китаристът Давид Шулдис. Жалко, че акордеонистът Йоханес Йозеф напусна преди 10 години, но нека слушаме страхотните вокали на Оливер Берлин. Той е в играта от 2010. Завършваме с 10-минутната композиция на Finsterforst, Im Winde.

Не можем да се преструваме, че Cypher System не се появиха на музикалния пазар, за да метнат сега чисто новото си произведение. Torn Between Realities. Става дума за EP от 6 песни, но Cypher System не са пускали дълъг албум от далечната 2011-та Communicate the Storms. Ето с този рев започна Torn Between Realities. Те са превъзходно шведско производство, което от 95-та до началото на новото хилядолетие използваха друго име. Eternal Grief. Сега са трио. Cypher System. And Veilers.

Дори да сте адски нетърпеливи, трябва да признаете, че всъщност сте на прага на това най-после да получите нови албум на Cancer Bats. А го чакате с толкова желание вече 4 години. Give Me Dirt. Една от най-яките песни в него, пък на нас ни дава претекст да се оттеглим с обещание за нов Tangra Metal Shock след седмица. Тази песен на канадците се казва Stay Strong.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Тангра Мега
5: Супер Рок.
6: Супер Рок, записан на живо.
2: Най-големите.
6: Тангра Мега Лайв.
7: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това точно в полунощ.
6: Тангра Мега Лайв.

Благодарим ви! Явно е, че пак сме се събрали само наши си хора, така че си правим каквото си искаме и още.

идва още едно парче от първи бомб. Следващата песен се казва Days of Insanity.

0: ултра, мега,
1: супер рок.
2: Супер рок, записан на живо.
3: Най-големите.
4: Тагра Мега Лайв.
5: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа.
6: И след това точно в полунощ.
4: Тагра Мега Лайв.
7: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
8: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
9: Адам!
8: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
10: 0-3-8-227-224.
11: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
12: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия. Умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо – думът на обичащите спорта.
0: Мега лайв. Тангра мега
1: супер рок.
2: Супер рок, записан на живо.
3: Лайв. Най-големите.
4: Тангра мега лайв.
5: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа.
6: И след това точно в полунощ.
4: Тангра мега лайв.

Hey! Hey! Thank you so much. Great to be back here again.

0: what a great night. See you all again soon. You never know. Good night, thanks.
1: Тангра Мега Лайв.
2: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това точно в полунощ.
1: Тангра Мега Лайв.

0: Young, стара песен на Алфа Вил от преди 40 години. Сега обаче тя се появи в тази чисто нова и по-различна версия на финландците The Rasmus, които за първи път ще направят хедлайн турне в Съединените щати. А ние тук с вас живеем в седмицата с избрани моменти от моя плейлист. Предаването се завръща на екрана на Българската национална телевизия след дълга 3-месечна ваканция тази неделя на 20 септември, а днес на 15-ти. Честит първи учебен ден. Ето ви 4 последователни издания. Последното е с нашия изключителен приятел Асен Спиридоров, но нека започнем с една голяма българска метал гордост, барабариската Михаела Найденова.
1: Ето я и нея, тук, като част от изцяло дамския международен екстремен метал квартет Нервоза. Точно преди 2 дни, сега в петък, излезе най-новият им албум Slave Machine, който е втори за Михаела с тях. Ето я как вилнее в най-новия клип от него. Но тя свири на барабани много преди да се присъедини към тази банда. Завършва Националната музикална академия в София със специалност поп и джаз ударни инструменти, след което и магистратура музикална педагогика. Така че логично, днес тя с голямо удоволствие дава частни уроци по барабани на много момичета и момчета. Отделно, през последната година е съорганизатор на тематични демонстрации, в които се включват водещи барабанисти от българската школа, като професор Христо Йоцов, Стоян Янколов Стунджи, Борислав Бояджиев Борче и други. Но ето, че дойде време да научим още повече за Михаела Найденова от самата нея.
2: Здравейте.
3: Здравейте.
2: Какво правите в България?
3: Живея.
2: Това е ясно. Но тъй като сте с двата крака и още по-важно и с двете си ръце в една група, която е основно бразилска. За това ви питам, защо сте тук?
3: Живея, пребивавам тук през повечето време, освен когато не сме на турне. Но всъщност ще се изненадате, че групата е бразилска, само основателката от Бразилия и дори тя живее в Гърция. Така че сме ситуирани на Балканския полуостров, плюс една басистка от Гърция и друга басистка от Холандия, които се редуват спрямо коя е свободна.
2: Започваме с една група, която макар и френско-американска, беше насочила сериозно погледа си към проблемите на джунглата в Бразилия, но това е една съвсем друга тема. Става дума за великите Годжира.

0: Коджира с една швейцарско-френска оперна певица от откриването на Олимпийските игри в Париж. Защо този най-комерциален трик на братята Дюплантие?
1: Първо, защото ми се стори най-добрият пример, който да представим пред цивилна публика. Това не е специализирана метал публика. Второ, наскоро приключиха зимните Олимпийски игри, които аз следях с голям интерес, както и нашето българско участие.
0: И не започнахме с Лаура Паузини.
1: Да. Но някак си ми се струва, че това беше много знаков момент за метал историята, когато група от ранга на Годжира откри такова огромно събитие и изтласкаха метал музиката на едно много друго равнище. Така че в момента всички познават Годжира и някак си те дадоха да се погледне зад завесата на тази музика и изкараха на преден план.
0: Годжира, това е японската дума за Годзила. Знаем, че групата започва именно по това име. Позволявам си да произнасям с френското ударение на последната сричка – Годжира. Интересното е, че вашият колега, барабаристът, е по-малкият брат. И всъщност се оказва, че в историята на рока, по принцип, ако има двама братя, много често единият свири на барабари. Алекс Ван Хален подкрепя гениалния си брат Крал Едуард, китариста. В бразилската институция Сепултура Игор Кавалера е барабарист пред фронтмена Макс Кавалера. И тук Марио и Жо Дюплантие, как го оценявате, малкият ето барабарист?
1: Аз да го оценявам? Той е вселена. Просто е толкова различен барабанист. Никога не можеш да сбъркаш неговото звучение, неговия почерк.
0: Какво го прави по-различен? Когато имаме човек, който освен всичко и преподава уроци, ще ми позволите да ви задавам от време на време такива въпроси с академично съдържание, защото можем да сме полезни на ваши не само настоящи, но и потенциални ученици.
1: Той е изключително силов барабанист. Има много интересен начин на мислене, използва много характерни полиритми. Той нито е най-бързия, нали, това да го отличава по някакъв начин от метал барабанистите, но просто този почерк, този подход към мислене на барабани и това допълване на рифовете на брат му, наистина е енциклопедия за това как един барабанист може да се учи от Марио и да свири.
0: Вие имате ли поне сестра?
1: Уви, не. Сега имам цели 4 от нервоза, доведени, но нямах такова удоволствие.
0: Тези две момчета, да, ние ги наричаме днес най-известната и успяла френска метал група, но всъщност майка им е американка, т.е. групата е френско-американска. Съдбата и на двете момчета е много повлияна от факта, че баща им е художник. Самите те много рисуват, но кажете наистина какви са вашите други суперсили и таланти в страни от свирането на барабани.
1: Мисля, че таланта, който най-много ми е помогнал за свиренето на барабани, е това, че аз танцувам. Много дълги години назад съм танцувала и това ми помага някакси да избистря движението, което трябва да използвам, особено когато свира по-тежки стилове. И как аджеба с моите скромни килограми всъщност да имам един експлозивен удар и да се изразявам на барабаните, така че това е определено талант, който много ми е помогнал.
0: Какво сте танцували?
1: Спортни танци. Основно спортни танци.
0: А в този момента онези протоколни адски изкуствени усмивки?
1: Тези така и не ги научих, но латино танците определено много развиват и мисленето. Не можете да си представите колко е трудно да се свири латино на барабани. Координацията е невероятна, която се изисква. Но и въобще цялата философия, цялото познание за това как се движи тялото ти зад инструмента много помага.
0: Точно понеже адски трудно да се свири латино, отиваме в европейския север, по-точно в Финландия. Апокалиптика.

0: оригинал тази песен в студио е записана и с звукарите на Виле Вало от Хим и Лаури от Дарасмус. Защо обаче предпочетохте тази снимана в мистична среда уш на свещи в знаменитата музикална академия Сибелиус инструментална версия?
1: Първо, много исках да има и инструментални парчета в моя плейлист.
2: Ще има още.
1: Ще има още, със сигурност. Макар че първата версия, която открих, действително беше с вокалите.
2: Тя е
1: 20 години по-рано. Но някак си предпочетох инструменталната версия. Първо, защото версията е с доста по-добро качество снимана. Второ, някак си това покри моите критерии да има и нещо класическо в този плейлист. Имах огромно желание да сложа страшно много други класически композитори, но някак си исках да го рамкирам по по-метал начин. Затова Апокалиптика намериха място точно с тази инструментална версия на Bittersweet.
0: Ако бяхте сложили един от любимите си класически композитори, кой щеше да е той?
1: Щях да сложа Дебюси и произведението Ламер.
0: Морето. Като стана дума за танците, професор Христо Йоцов, с когото вие чувам работите заедно напоследък по разни клиники или както там се наричат вашите проекти, тук в моя плейлист изрази мнение, че голяма част от ритмите и барабаните всъщност в нашата танцовална фолклорна традиция са свързани точно с удобството и възможността да се прехвърля крака в танца, и барабанистите са гледали хората, които танцуват. А интересувате ли се и от народни танци?
1: В народни танци не съм навлизала, макар че съм свирила, да наречем, фолк метал. Едно време се изразявах с група Кан, така че там имах възможността доста да наблегна на неравноделно свиране, което беше много полезно за мен в последствие в различни прогресив метал неща, които слушам. Но да, в самите танци не съм навлизала.
0: Танците добре, но защо барабани и от кога?
1: Барабани доста късно. Бях на 15, когато започнах. Моя първи учител беше Боян Бонзи Георгиев. Той ми откри пътя към барабаните. Впоследствие аз това го доразвих с професор Христо Йоцов, когато влязох в академията. И така живота ме завъртя след това да остана основно в моя метал свят, така да го наречем, тъй като аз това е музиката все още, която предпочитам.
0: Какво значи все още?
1: Мисля, че все повече, колкото съзрявам, някак си намирам красотата и чара в много други стилове, които съвсем наскоро не бих допуснала въобще до себе си като светоусещане.
0: Нали не наричате увлечението по метала инфантилно?
1: По никакъв начин, не. Просто колкото повече човек израства, толкова повече си разширява кръгозора и виждам и откривам все повече и повече различни сфери на този метал. Било то прогресив, било то траш, дет метал и така нататък. Тези измерения едно време не би бяха понятни.
0: Светът на музиката е един всъщност бездънен океан, който няма да ни стигне целия живот, за да стигнем до него. Доказателство за тези думи е това, че сега ще ни разпънете като една добре умекнала дъвка. От Финландия прекосяваме екватора и вече сме на дъното на южното полукълбо, защото Карнивол са от Австралия.

0: На 6 февруари Carnival издадоха първия си албум от цели 13 години насам. Какво ви накара да изберете тази чисто нова тяхна продукция?
1: Причината основно е, тъй като аз открих Carnival

0: Една скоба години наред беше много неудобно да поемеш риска да организираш концерт на Dream Theater, защото по принцип как работи системата? Каниш музикант или група, в която са насочени погледите и стремежите си момичетата. Момчето не остава момичето си да отиде само на концерт, така че практически с един куршум ти получаваш два заек. Докато в концертите на Dream Theater и всички останали подобни, въпреки че Dream Theater са несравними, момичето казва: ти си ходи там с твоите, ние с Мими, Валя и Джизабел имаме други планове за тази вечер. Но наистина това се промени.
1: Драстично.
0: Какво направи така, че нещата се промени?
1: Съвременният прогресив метал за мен е тегли вдъхновение от джент, металкор, така нататък, които се характеризират основно с по-мелодични припеви. Да кажем, че куплетите бяха за момчетата, припевите бяха насочени към момичетата. Карнивал в случая дори няма тежки вокали никъде и станаха някакси по-достъпни такъв тип звучащи групи, да бъдат по-достъпни и за женска аудитория, дори за по-млада такава. Така че мисля, че времената много се промениха от съответните Dream Theater години, в които говорим. И тази музика за мен се характеризира с едно основно нещо, което в ерата на Dream Theater това го нямаше, а именно когато слушаме такава музика, ние искаме просто да можем да се клатим на най-прост език казано с нея, дори когато не познаваме парчетата на концерт. Това изравняване на барабана, всъщност на малкия барабан, това позволява дори на неопитна публика по някакъв начин да реагира на песните, за разлика от крайно сложните размери, нали, които Dream Theater използват. И когато не си запознат просто с техните парчета, някой път може да се чувстваш изолиран, ако биваш на фестивал, да кажем.
0: Когато казвате клатене, нямате предвид това механично действие, когато двама души, независимо от кой пол, правят любов?
1: Да.
0: Тъй като аз отворих дума за Dream Theater, все пак за хората от по-предишното поколение, както има голямата четворка на американския траш, така е известна и голямата четворка на американския прогресив метал, Dream Theater, Queensryche, Fates Warning и Tool. Всъщност, това е нещото, което ми направи много силно впечатление. Сред десетте на Михаела няма днес нито една хилядна от секундата от Tool.
1: Да.
0: Заради това, че Дани Кери не става като барабанист ли?
1: Няма съмнение, че Дани Кери е един от най-добрите в бранша и те са открили до някъде топлата вода. Но аз може би, защото съм просто от по-ново поколение и групите, които съм закачила по мое време, когато тепърво съм откривала тези стилове, са били по-нови. И просто някак си Tool и Dream Theater не успяха да намерят толкова специално място в моето сърце, колкото други банди, които ще видим днес в плейлиста.
0: Но от Австралия се връщаме пак в европейския север заради Leprous.

0: From the Flame е от петия албум на Lepers, Малина, но всъщност беше и първия, без да има така наречените груби вокали. След това те щяха да направят още три. Защо се върнахме към този?
1: Отново ще изляза с довода, че това парче е едно от по-цивилните, така да ги наречем. Техните парчета са доста дълги и развитието се случва много напред в песента.

0: Тъй като в този телевизионен формат нямаме време за това нещо, мисля, че това е доста подходяща песен за първи път, когато някой се запознава с Лепърс и така може да открие след това техния свят.
1: Те са от Норвегия, а стигнахте ли в любопитството си да бръкнете и в все още незарасналите и много кървящи рани на Black Metal сцената в Норвегия, най-вече в Берген?
0: Май нямах това удоволствие, макар че първият ми фестивал в чужбина беше в Осло, Норвегия, с хедлайнери Cannibal Corpse, които нямат нищо общо с Норвегия, но все пак беше интересно.
1: Америка.
0: Също тогава успях да гледам и Emperor. Mm-hmm. Това беше първият път, в който чух за Emperor и ги гледах на живо. Много противоречив образ, защото видях, че в едни от минали времена те наистина са изглеждали като класически блек металисти. В момента те изглеждат като хора излезли от офис с риската и очилата, което беше много интересен контраст между музика и визия.
1: Аз много харесвам от тази зима албума на Mayhem, като стана дума за блек метал, но големият въпрос, който винаги съм поставил на норвежки музиканти предвид значително по-високия жизнен стандарт в Норвегия в сравнение дори с икономически суперсили като Франция, Германия. Абе, какъв е смисъла да пътувате и да изнасяте концерти при положение, че хонорарите, които ви плащат дори в Германия, не са съизмерими с вашия стандарт? Отговорът е ние какво само в Норвегия или да свирим?
0: Имам удоволствието да познавам барабаниста на Лепърс.
1: Естествено, че барабаниста.
0: Разбира се, с който всъщност успяхме да проведем подобен разговор, т.е. как се случват нещата при тях в Норвегия, нали въобще човек, как се избъдва мечтите. И всъщност те наистина са привилегировани, защото всеки един от тях по презумпция излиза с три висши образования, с пари назад и може да прави каквото и да било. Така че това им е дало предпоставка, разбира се, да излязат извън кутията съвсем и да направят нещо тотално различно, което никога не е чувано. Определено стила на Лепърс е един път.
1: Другото нещо, което прави силно впечатление в нашата среща днес е, че сред вашите 10 няма нито една българска песен.
0: Така е. Имах много колебания, ако трябва да избера една, коя да сложа. И всъщност въобще не можах да стигна до консенсус със себе си.
1: Да не ви се обидят, защото вие познавате много от хората.
0: В случая нямаше такъв риск, защото двете песни, които бяха претенденти да бъдат на българската позиция, тяха да бъдат Синева на Васил Найденов и песната на Паша Христова Остани.
1: Загинала в трагична самолетна катастрофа през 1971. Иначе кой знае колко още велики песни щеше да изпее тя. Точно на най-интересното ви оставяме за секунда, нали така се прави, за да ви държим под напрежение. Връщаме се в моят плейлист след няколко полезни съобщения.
2: Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак. Аз съм Александър Буладжиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Tangram Mega Rock Panic Attack. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Panic Attack.
3: Здравейте, аз съм Захари Недялков или Захари от Мусала. Тази неделя от 22 часа ще си поговорим за планина, семейство, любов и още нещо. В моя плейлист обенете едно. Обичам ви.
4: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стери посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стери. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
5: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
6: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
7: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
8: Адам!
7: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
9: 0-3-8-227-224.
10: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
11: Връщаме се в моя плейлист на барабариската Михаела Найданова, която сега ни кари на пътешествие в Нидерландия и ние няма как да й откажем и ще гледаме заедно епика.

0: Епика са от Лимбург. Това е най-южната част на Нидерландия, която се вклинява в Германия. Защо?
1: Те бяха втората група, която ми повлия най-силно в моите тинейджерски години. Тогава открих симфоник метала, така че образа на Симона Симонс остана завинаги и все още съм им страшно голям фен. А това парче защо от лайв запис? Просто много ми харесва оркестрацията, въобще началото и преобладаването при тях на тежки вокали от китариста Марк Янсен, съединени заедно с нейния нежен глас.
0: Марк Янсен създаде тази формация след като разпусна After Forever, много сериозна също група, но днес изглежда съвсем нормално да има метал група с момиче, което пее. Само че, когато те започваха епика в този си формат, това не беше точно така. Да, разбира се, вече бяха започнали Nightwish с стария Турунен, The Gathering с Анеке Ван Хирсберхен, тогавашните ми любимци пак норвежци, като вашите Лепрас, Theater of Tragedy с Лив Кристин Еспенес. Не трябва да пропускаме и италианската връзка. Кристина Скавия свърши страшно много работа с Лакуна Койл в Италия. Какво е усещането днес? Защото преди това са били единични момичета на големите метал фестивали. Да не говорим какво е било още преди това. Girl School са били единствените в Великобритания по времето на Motorhead, затова Леми им подава ръка.
1: Да не говорим, че всичките изпълнителки до сега, които избрахте, са вокалистки. Да си инструменталист все още, когато си жена, е малко странно в бекстейджа на всичките тези големи фестивали, но все повече и повече момичета намират място и се радвам, че има приемственост въобще и на изцяло дамски групи или просто на отделни членове. Някак си има едно отваряне и вече чупене на стереотипа, че всички отзад инструменталисти.
0: Той не е ли чупен вече?
1: Той е щупен, обаче има още дълъг път да се извърви.
0: Да поговорим малко повече за нервоза. Така както в момента битуват в Гърция, все пак корените са в Сао Пауло.
1: Да.
0: Вие ходили ли сте там?
1: Ще имам удоволствието за пръв път сега септември месец, тъй като нервоза ще свирим на Rock in Rio.
0: Това е колосалният фестивал.
1: Това ще е огромно, така
0: че мисля. Това е най-голямото.
1: Мисля, че да.
0: Събиране
1: да.
0: На музикални ферове.
1: Да, така че ще е много интересно първо посещение на континента. Въобще никога не съм стъпвала в Южна Америка.
0: Сао Пауло явно е много интересно, след като в началото на 90-те един прочут музикант, вярно е, че малко встрани от вашите демонстрирани интереси, но няма как да не сте чували за него, Ник Кейв живееше точно в Сао Пауло. Какво очаквате да видите там? Окей, всички знаем за Сепултура. Ама баща им е италианец на братите Кавалера, а жена му на Макс е рускиня. Тоест глобалния свят. Саркофаго, да, всички сме чували тези легенди.
1: Ми за мен Бразилия на първо място е самба. Чак след това дойдоха Сепултура. Определено успях малко повече да задълбая в свирането на Елой Касагранде и въобще мисленето и начина, по който той вкарва. Пак ще повторя, че аз съм запозната с малко по-новата генерация, очевидно, така че въобще няма да се върна до Кавалера, защото моите познания определено са били по-задълбочени в Елой, който в момента се намира в Слипнот. Но да, все още успявам да асоциирам Бразилия основно с нейните корени в самбата и ми е интересно как да ги инкорпорирам въобще и като начин на мислене на тези латиноритми в това, което аз мога да направя в последствие.
0: Въпреки, че една от най-великите песни на Карло Сантана е Самба Пати, но той е мексиканец.
1: Нищо общо, да.
0: Да. Сега, тъй като вие казахте, че ще гледаме още инструментална музика, този път един китарист от Торонто, Канада.

0: Джонстън е много използван сесиен музикант, като е свирил с един друг китарист, когото ще си позволя да нарека много по-лут от него, защото какво друго можеш да кажеш за Пол Гилбърт? С Марко Минеман, с Гътри Гован,
1: да.
0: Т.е. той е търсен музикант, но е от тези по-скоро от втората, ако не и третата линия, които, нали, като го пуснеш по телевизията, сигурен съм, че много от нашите зрители не са казали: а, Джонстън.
1: Със сигурност.
0: Да. Защо гледахме това?
1: Ник Джонстън го открих в моите студентски години. Един мой много добър приятел китарист ми го показа, тъй като трябваше да свириме някаква парчена продукция. И тогава се запознах с Ник Джонстън, с неговия албум, който е записан от барабаниста Гавин Харисън. Барабанист на страшно много формации, Pineapple Thief, Porcupine Tree и така нататък. Тогава аз открих моята любов към соловите китарни албуми. Без да съм китарист, без да разбирам каквото и да било, последва един взрив с намиране на страшно много солови китаристи, които аз слушам. И верно, че се вдъхновявам от барабаните отзад, но някакси китарната музика много ме докосва.
0: На какъв друг инструмент все пак можете да свирите в страни от барабаните?
1: Моя първи инструмент е пиано, тъй като аз съм израснала в град Троян и тогава нямаше къде да се намерят барабани 2000 някоя година. Някой да ми преподава, така че аз свира на пиано от четвърти клас. Все още мога, макар че не го поддържам особено засилено. И в някакъв момент, когато бях, да кажем, на 18, ми хрумна, защо пък да не почна да свира на цигулка. Беше много интересно приключение, което продължи само 4 години. Уви, вече съм доста възрастна да продължа в тази насока, но беше много обогатяващо.
0: А имаше ли възможност съдбата така да кривне, че вие да станете един от интересните продукти на знаменитата троянска школа в биатлона?
1: Никога не съм се качвала на ски, но след успехите на Лора Христова и на всички нейни колеги спортисти, всъщност аз на тази олимпиада си казах, че до година, зимата, отивам някъде и ще карам ски. Почти съм сигурен, че няма да се прибия, просто ще си направя кефа.
0: Почти? Не знам дали е достатъчно, като си има предвид, че вие сте пряко зависима и от кръченците, и от ръчичките.
1: Ще бъде интересно, но в крайна сметка пък трябва да се предизвикваме.
0: Не мога да не ви попитам и коя е любимата ви жена барабанист?
1: Оу! Това е много сложен въпрос.
0: Не, че има значение дали човека, който свири всъщност е мъж или жена. И все пак е интересно, защото ако преди 10 години ви задавах този въпрос, вие щяхте да имате не особено голям избор, щяхте да кажете Шила И.
1: Да.
0: Но сега вече изборът е много по-голям.
1: Към днешна дата ще кажа Аника Найлс, може би с немско произношение Нилес.
0: Някой е гледал срещата ни с Васил Първановски?
1: Мисля, че тя е определено доста голям кумир и когато я открих, бях много впечатлена от това, което тя прави.
0: Вие познавахте ли преди да я дръпнат ръж и да хвърлят всички прожектори в нея?
1: О, да.
0: Тоест, тя била сериозно име в професионалните среди на барабанистите.
1: В нашия малък свят беше огромно име наистина. В смисъл се изявяваше като соло барабанист, имаше нейни EP-та, нейни албуми, така че това беше много впечатлящо за мен, когато го открих и има много интересни композиции, които тя сама е създала.
0: А ръж оказвали ли са върху вас някакво въздействие? Още повече, че, нали, непрежелимият Нил Пиърт за това е непрежелим. Или той пак ви е твърде стар, защото вие сте от по-младото поколение?
1: Няма такова нещо като твърде стар и твърде млад. Просто и те влязоха много късно в моя кръгозор. Заради това всъщност така се получи, че не успях да развия толкова сентиментална връзка с тях, колкото всички други примери, които съм открила преди това, които са ми съвременици.
0: Доколко крайна музика сте стигали в метала или ще отговорите с предстои да видим?
1: Предстои да видим със сигурност. Това е верният отговор.
0: Но не незабавно, защото сега ще видим една по-умерена формация от датчани на име Вола.

0: Вола от Копенхаген. Слушам ви.
1: Вола, за първ път ги чух в София, трябва да е било преди 7-8 години, когато те подгряваха Monuments. Нямах никаква представа кои са Вола, но масово всички в публиката всъщност казаха, че са тук да чуят тази банда. Тогава те просто ме взривиха с това, което направиха. Не бяха с сегашния си барабанист, на който аз съм страшен фен, Адам Янси, но те са също много уникално явление, което никога не може да сбърка човек и имат много специфично звучене.
0: Датската школа сега. Ясно е, че Ким Бендик Педерсен от артистичното си име King Diamond е създал изключително много поклонници и последователи в света. След това в моите години името беше Конкра. Днес Дания има изключително разнообразна музика, вероятно най-успешната в класациите е Volbeat. Но въпросът е следният. С датски паспорт, датска кръв е най-обсъжданият барабанист на най-голямата и успешна метал група на света, Lars Ulrich от Metallica. Какво не му харесват?
1: Не знам. А той наистина е един от най-успешните примери, като един от най-успешните барабанисти, със сигурност.
0: Не мисля, че ще бъде справедливо да направя аналогия с това как феновете на Dream Theater обожават групата, но не харесват певеца. Какви основания дава Lars Ulrich на своите критици? Какво изпуска Lars?
1: Това е много трудна тема, деликатна, тъй като всеки има мнение, но за мен единството, което трябва да се спомене, е, че Metallica са една от най-големите групи в този свят и Lars е един от най-успешните барабанисти. И аз за тук лично мога да приключа спора. Всеки, който има претенции, не съм видяла да е станал по-голям от Lars.
0: Още повече, че това е група машина, която имаше достатъчно проблеми с това да намества половината от своята ритъм секция след смъртта на титулярния басист. Какво ще направите вие, ако примерно след предстоящата ви серия концерти с международната формация Нервоза ви скъсат договора? Имате ли други проекти, с които да продължите да избухвате?
1: Имам един резервен план, който не е задължително да се осъществи, когато ми скъсат договора. Може да се случи и паралелно с Нервоза. И това е да създам мое собствено инструментално. Ще го нарека EP, защото надали ще е в особено дълга форма чак да бъде албум. Но това ще бъде много интересно предизвикателство за мен и някакси искам да се поставя на картата като сесиен барабанист, не само като барабанист на група Нервоза.
0: Вие ходихте на NAMM, струва ми се, на NAMM.
1: Точно
0: за конференцията.
1: Така, да.
0: Това с тази цел ли беше?
1: Да. До някъде беше, за да намеря хора, с които да работя в последствие.
0: Това е една голяма американска, те му викат конвенция, аз предпочитам българското панаир, изложение.
1: Да, панаир, да.
0: Където всъщност имаш огромната възможност да се срещнеш с музиканти, които като ги видиш на такова разстояние пред себе си, не можеш да повярваш.
1: Това е със сигурност много обогатяващо.
0: С кого се срещнахте там?
1: Майк Портной, всъщност беше първият човек, който се срещнах, когато отидох там. Имаше страшно много хора. Наистина просто е лудница колко много хора ходят там, които за нас те са известни, те са звезди и така нататък, но всъщност всеки отива по работа и този, нека да използваме съвременната българска дума, нетворкинг, е много важен и много полезен за това какво може да се случи с теб, когато си музикант и къде се поставяш на картата и кой познаваш.
0: Сега ще ви помоля да ми простите, но ще направим нова пауза в нашия разговор и музикално приключение заради полезните съобщения.
2: Паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник Атак.
3: Здравейте, аз съм Захари Недялков или Захари от Мусала. Тази неделя от 22 часа ще си поговорим за планина, семейство, любов и още нещо. В моя плейлист обенете едно. Обичам ви.
4: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
5: Трикракото пиле. Денко го три. Преоткрийте удоволствието от общуването чрез храната.
6: T-Biz, твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz, сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целият цикъл с T-Biz, комплексна IT поддръжка, интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz, без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
7: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
8: Адам!
7: Обадете се на FruktMix в Facebook и на телефон
9: 0-3-8-227-224.
10: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели е в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
11: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващите седмици. За всеки, който чита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
0: Връщаме се в моя плейлист и тъй като Михаела каза, че най-грубото предстои, Lamb of God.

0: Lamb of God от албума Sacrament. Защо обаче първата песен в него, а не тоталния хит, който дори получи номинация за Грами, Redneck?
1: Пак ми се стори добър пример за всички, които не са запознати с групата. Някакси така по мекото начало, да го кажем, интересният клип
0: наистина,
1: на това парче.
0: Това беше много меко. Аз ви благодаря, че разбирате, вибрираме в една и съща честота. Според мен, като човек, който 30 години работи в най-екстремните метал стилове, мисля, че тяхното място и сила продължава да са underground. Това широко обнародване в prime time на национална телевизия не им върши добра работа нито на тях, нито на хората, които живеем в този наш много специфичен свят.
1: Да.
0: Но не можем да кажем, че това всъщност е една ужасно радиофонична, галеща ушите, захаросана мелодия.
1: Със сигурност има конкретна публика за тези парчета, даже затова гледах вокалите да влязат доста по-късно. Преди това малко да послушаме Крис Адлер на барабаните.
0: Е, това е нещо, което ме връща към началото ви с олимпийското представление на Годжира. Когато гледах за първи път Lamb of God, пътувах до Лондон преди точно 20 години, за да гледам Slayer. Lamb of God бяха преди тях. Разбира се, когато излязоха Кери Кинг, Том Арая и така нататък, аз забравих тази вечер за Lamb of God, но преди това точно Адлер правеше най-силно впечатление. Той свиреше все едно на олимпийски игри, в които иска да подобри рекордите по хвърляне на чук, по бягане. Адски силов барабанист.
1: Действително. С също много разпознаваем почерк. Въпреки, че последните два албума на Lamb of God са с наследник, така да го кажем, който доста добре се нагажда към стила и има сходно звучение, т.е. музиката не страда от това, че Крис Адлер вече не е в групата.
0: Съвсем новият Into the Void.
1: Абсолютно. Излезе на петък 13-ти миналия месец.
0: Март.
1: Да.
0: Арт Круз ми направи много силно впечатление, когато беше в Пронг.
1: Доста интересен албум и за мен групата и музиката не страда, въпреки, че нали, Крис Адлер е незаменим, но все пак има доста добро звучене и нямам търпение да ги гледам за първи път това лято.
0: Те не харесват много Източна Европа. След този случай с певеца Ранди Блайт, когато на концерт в Прага, чешката столица, едно 19-годишно момче почина след падане от сцената. 2 години по-късно, през 2012-та, певецът беше арестуван. Държаха го в затвор.
1: Той 512 килия.
0: Той написа книга, документален филм и всъщност имаше сериозни забележки към затворите в Източна Европа.
1: Uh-huh.
0: Той е също много интелигентен човек и талантлив фотограф, като прави няколко от официалните професионални сесии, например на Медбол.
1: Това не го знаеш.
0: Ранди Блайт.
1: Ти да видиш, значи е всестранно развит артист.
0: Кажете ни повече за предстоящите концертни ангажименти на Нервоза в страни от Рио, където дори Queen се събира ядски много публик.
1: Уви, все още нямам право да разпространявам повече информация, тъй като не всичко е 100% сигурно. Ще ви споделя сега, че ще имам удоволствието обаче да замествам на тази годишното Heels of Rock издание с сръбската група Лавина, които сега спечелиха
0: Евровизия
1: и ще ги видим май месец във Виена, така че ще се присъединя към тях на тази годишното издание на Heels of Rock.
0: А на Евровизия?
1: Не, на Евровизия техният титуляр.
0: А имате ли най-добра приятелка в Нервоза? Имате ли лагерчета? Или сте един колектив?
1: Със сигурност сме колектив, обаче общия цвят на косата много ни свърза с моята китаристка Елена, така че може би с нея по някакъв начин по-балкански споделяме една по-различна дружба.
0: Тя има котешка фамилия.
1: Да.
0: Елена Котина.
1: Котина.
0: Сипи ми една рецина. Сега обаче пак ще променим региона. И отново на север. Тесаракт.

0: Тесеракт с Legion. Михайла, кажете ми, защо?
1: В Тесеракт това, което намирам за най-уникално, всъщност е гласа на Даниел. Въпреки очевидния сантимент към барабани и така нататък, всъщност това, което ме грабва в Тесеракт, наистина са вокалите и смятам, че това парче, особено във втората половина, дава нещо уникално като звучене.
0: Все пак, вие няма как като музикант, най-малкото, да не сте преминали през много сериозното световно рок-н-рол наследство, класиката Deep Purple, Led Zeppelin и преди това Rolling Stones и Beatles. Ако трябваше да включите едно име от тази съкровищница, кое щяхте да изберете?
1: В моето детство бих намерила Whitesnake, Def Leppard и Bon Jovi, но ако трябва вече обективно да го мисля, групата, която открих действително по-късно, бяха Beatles, така че мисля, че те щяха да бъдат начална позиция, ако бих включила някои от по-старите примери.
0: Най-великият пример за приятелство в цялата вече 70 годишна история на най-популярната музика ни демонстрираха Def Leppard от Шефилд, когато запазиха своя барабанист, който загуби едната си ръка по време на автомобилна катастрофа. Барабанист с една ръка, специално изградени за това барабани, и мултимилионни продажби, въпреки...
1: Прецедент, да.
0: Това е наистина страхотно приятелство, но ще завършим с Nightwish. Барабанистът в случая няма особено значение, да, защото в тази финландска формация основната фигура, знаем, че е Томас Холопайнен. Скандала винаги е бил около това, коя е певицата, а пък другия мозък, Марко Хиетала, басистът, ненадейно ги напусна. Предстои да гледаме Nightwish в самия край на тяхната първа епоха. Няколко часа след това Тарья Турунен е уволнена с официално писмо.
1: Nightwish със сигурност са групата, която са ми оказали най-силно влияние и когато ги чух за първи път, беше толкова различна проба музика от това, което познавах, че до ден днешен ме белязва.
0: Като момиченце, което се увлича по фентази, литературата, филмите, играе си с кукли, цак, фентази света на Nightwish, това ли е връзка?
1: Не, мисля, че връзката е това, че имаше симфония в цялото нещо, оркестри и така нататък. И
0: тази приказност.
1: Тази приказност и тази епичност. И всичко колко яко звучи като има барабани отдолу.
0: Днес те са с Кай Хахто, който беше в една по-различна финландска формация.
1: В Уинтерсън и...
0: Които не отговарят точно на тези ваши момичешко-детски представи за приказност фентази, нали?
1: Да, но пък 28-годишната Михайла със сигурност предпочита Уинтерсън пред 10-годишната такава, която е влюбена в Nightwish, а ключов момент в моето музикално развитие тази група.
0: Михайла, пожелавам ви едно много весело лято. Разделяме се с Nightwish изпълнение на живо на парчето Nemo. Следващата седмица е Великден, моят плейлист е в почивка, след това идват и политически избори. Ние сме извън играта отново, така че очаквайте завръщането на моя плейлист на 26 април. Аз съм Васил Върбанов, вие не сте.

0: Широко разперил ръце, отново ще прегърна тази великолепна възможност да говорим за музика в ефира на Българската национална телевизия. Прегръщам я и ще я стисна много силно. По същия начин мисля, че ще постъпи и нашият главен герой днес, Георги Старев.
1: Ето го и него, като половината от проекта Лава Сорик, в който си партнира с Татяна Йосифова. Но ние ще общуваме днес с Старев, не само като музикант, но и като продуцент, който записва и работи по звука на други групи, като чудесните и незабравими Gravity Co, но също и D2, анимационерите Остава, The Lefties и много, много други. Очаква ли един истински разказ в звук и картина в моят плейлист.
0: Гого, здравей!
2: Здравей, Васко!
0: Точно преди 2 години е била нашата професионална среща в формат Аз задавам въпроси, ти отговаряш по повод Лава Соник. Искам да започна с въпрос, какво става с Лава Соник днес?
2: Лава Соник е в някакъв, как да кажа, зимен сън, който съвсем скоро ще бъде нарушен.
0: Пробуждане с рев.
2: Пробуждане, точно рев дали е, но е пробуждане, да.
0: Какво ще гледаме днес? Какви са тези 10 композиции?
2: 10 композиции по никакъв начин не е някаква класация на най-великите парчета на света, според мен. А е някакъв вид мое пътешествие в градината на моя музикален вкус, как той се е формирал през годините, още като дете, какво ми е повлияло, за да се занимавам с музика и да обичам музиката.
0: Една градина е градина, когато се полива. Ще стигнем и до този философски въпрос. Нека започнем с музиката на Клод Дебюси, изпълнена от един пианист, който в този момент е почти на 100 години.

0: Менахем Преслер щеше да доживее почти до 100 години. Той ли е повода да гледаме Клер де Люн или само Клод де Бюси?
1: Поводът е Клод де Бюси, който беше, може би, моето първо докосване до... Сега не мога да кажа ни най-сериозната музика, но това, което ме отвори пътя да заобичам музиката, пианото. И то стана много случайно, като малък имахме пиано вкъщи, непрекъснато си импровизирах, играех си, записахме на уроци на 5 години, естествено нищо не съм разбирал, но първата ми работа беше да почна да композирам, аз не слушам учителите. В един момент съседката идва и казва на майка ми: Маромианома, той е Дебюси. И аз: какво е това Дебюси? И така, научих какво е Дебюси и това е също първото произведение, което така ми оставило трайна следа извън това, че нашите слушка в колата Bee Gees и Bonnie M. Това, което ме е накарало да заобича музиката.
0: Когато казваш в колата Bee Gees и Bonnie M, веднага локализирам самия край на 70-те.
1: Абсолютно.
0: Днес свириш и когато седнеш на пиано, Клер де Люн?
1: Не.
0: Лунен лъч.
1: Да, лунен.
0: Защо?
1: Лъч. Аз също никога не съм го свирил това произведение.
0: Нищо, че си бил...
1: Да.
0: Аз съм дебил си в хода.
1: Не съм свирил това произведение.
0: А как продължи?
1: А как продължих ли? Естествено с тинейджерски бунт, в който отказах тотално да ходя на уроци по пиано, но по някакъв начин музиката ме преследваше през целия ми живот. И тинейджерския бунт прерасна в групарство, без изобщо да знам какво означава това, но веднага исках да бъда част от банда.
0: От глутница?
1: От глутница, да.
0: Как се казваше първата група, в която започна да свириш?
1: Блато от сълзи.
0: Звучи поетично и в същото време пънк.
1: И да, той е пънк и много смешно. И също беше първата група, в която ядохме сериозен бой след първия ни концерт.
0: Кой ви би?
1: Беше в младост, някакви младостки местни, как да кажа, не знам, не ги познавам.
0: Случайни мировачи в младост.
1: Да, беше около Коледа и качвайки се в автобус 111 с синтезатора, който бях взел назаем, се качва един попотник, то беше минус 15 сигурно, и почна да бие всички вили сте групата. И така, беше много весело.
0: А в смисъл целенасочено е търсил музикантите
1: от групата, които да набие, обаче тогава един наш приятел Андрей, който тренираше някакви източни бойни изкуства, много бързо успя да го смачка и да го изхвърли навън. Но преди това си отнесохме по някой шамар, да, и синьо око.
0: Добре, а втората група, как се казваш?
1: Там не знам дали имаше име. Да кажем, групата след това, която имаше някакъв успех, се наричаше Тутакси. Но това беше първият вариант на Тутакси. С Кембъл, Влади, Бади...
0: Жълтият цар.
1: А Жълтият цар е по-нататък, то не е с мое участие. Стила си беше New Wave. Тогава, докато после малко се промениха неща. Бяхме, може би, първата група, която използваше компютър като средство за правене на музика. Беше интересно, Влади, Бади беше написал един софтуер, Bonk, с който работихме. Беше доста уникално.
0: Нека продължим сега с Pink Floyd. Един исторически момент, 24 години след като те може би дори не са се виждали, Роджер Уотърс дори е част от това събиране за Live Aid.

0: Breed е изключително концертно изпълнение. Защо гледахме това?
1: Аз много исках да разкажа една история. Всъщност Pink Floyd беше първата група, която ми отвори ушите за звук. И това се случи много добре. Спомням, четвърти клас бях някъде. Едно време в центъра на София задължаваха собствениците на по-големи апартаменти да дават част от тях под наем. Така беше през комунизма, за съжаление. И моята баба приемаше винаги ученици от балетното училище. Аз като едно дете досаждах на Маринчо, който свирише на бас китара, исках да видя този бас. И той вместо си учи уроци, трябваше да се занимава с мен. И един ден ми сложи едни слушалки. Какво е това? Walkman. Пускам и чувам Wish You Were Here албума. И бях поразен от момента, в който чух китарата на Shine On Your Crazy Diamond. И направо настръхнах. Сигурно 3 или 4 пъти поред съм слушал касетата. Той ми каза, да, че може да се побъркам, ако продължавам да слушам така, защото това не е музика, която... И аз викам, не, това е моята музика, вече от тук нататък. Всъщност това беше допирът ми с саунда. Нали? Освен музикалността, инструмент за мен вече огромно значение придоби и самото звучение на музиката. Затова исках да пусна, но тъй като нямаше концертно изпълнение, в което участва Роджер Уотърс, така аз харесвам Pink Floyd заедно с Роджер Уотърс. Не харесвам по-отделно двамата да ги слушам. Комбинацията, колкото и да са се карали, каквито
0: и да продължават да има, да се хапят.
1: Да се хапят, да, което е пълно безсмислено в днешно време. Смятам, че момента, в който има нещо, което има наистина истинско психологическо въздействие върху мен, е момента, в който са били заедно.
0: Исках ти да стигнеш до това. Аз не те поканих като музикант. Ти си изключително ценен точно в това толкова важно измерение, а именно звукът. Защото една хубава мелодия, един увлекателен ритъм могат да бъдат катастрофално унищожени от един лош звук. И ти изпревари въпроса ми, какво те накара да осъзнаеш силата, смисъла, дълбочината и значението, и всъщност отговорът очевидно е Wish You Were Here на Pink Floyd.
1: Точно така.
0: И какво почна да правиш, за да бъдеш добър в създаването на звука?
1: Аз все още не смятам, че съм достатъчно добър. Може би това, че непрекъснато търся кусурите си и се опитвам да...
0: Аз не казах, че си добър. Казах какво започна да правиш, благодаря, за да ставаш добър.
1: Ти си първия, който ми каза истината в очите. Много ти благодаря. Шегувам се.
0: Започна да ходиш на курсове, започна да четеш.
1: Не. Абсурдно самоук съм.
0: Продължаваш да си абсурдно самоук.
1: Сега вече има много информация, но трудно се отсява това, което ще ми свърши работа, но вече тъй като съм навлязал дълбоко спрямо преди, но все още се осланям предимно на интуицията си, на ухото си.
0: Ето това е въпросът. Осланяш се на стрелките, на индикаторите, на уредите или на ушите си?
1: Първо на ушите. Сега се научих да гледам и да разпознавам вече като съм направил, дали индикацията отговаря на това, което си представям, но не е водещето. Принципите на работа мога да ги нарушавам всеки ден и това му е интересното. Приемам, че звука не е нещо, което трябва да го измайсториш по един определен начин, защото то се превръща в шир потреба. Звукът може да е недодяван, но ако си е твой, може да се получи нещо много различно.
0: Нека продължим с една от емблемите на 80-те и 90-те години. Depeche Mode с едно концертно изпълнение на Walking in My Shoes. My Shoes. My Shoes.

0: Това всъщност е краят на епохата, в която основният звуков гуру на Depeche Mode беше Алън Уайлдър. След това нещата много се промениха. Защо гледахме това?
1: Тогава много на мода беше, нали... Аз прослушах New Wave и пънк 85-6 година. И точно с Depeche Mode, братовчет ми Досио Муджев ме отвори.
0: Та не беше ли свързан?

0: сториха ми се ужасно нестандартни, понеже звукът им беше електронен, за мен това беше много интересно как се моделират такива звуци и те използват семпли и някъде записват удари по огради, автозаводи и така нататък и това свирят, за мен това беше много интересно, пак от гледна точка на звука и така неусетно станах фен.
1: Алън Уайлдър след това имаше един много интересен проект, Recoil.
0: Да, това е неговия проект.
1: Свързан с там с много блуз. Ти май не си много блуз човек.
0: Аз всъщност съм много блуз човек, от гледна точка на емоция, но просто използвам електронни инструменти. Те също си Depeche Mode, извън Alan Wilder, са много повлияни от Delta Blues. Даже единият им албум, Delta Machine, е такава игра на думи, нали, че Delta Blues и машина.
1: Когато ти си толкова обвързан с своите изразни средства, машините и операционните системи, с които работиш, това може да те хлъзне в посока да бъдеш социопат, необщителен човек. Тоест, външни лица не са много добре дошли в твоя добре подреден и много интересен свят. Но когато работиш с музиканти, това е неизбежно. Пришелци, навлеци, които нарушават твоето лично пространство, ти не можеш да бъдеш социопат. Как балансираш в това? Залитал ли си в едната или в другата посока?
0: В интерес на истината, аз не обичам много дълго време да оставам сам и не обичам много да работя сам. Това всъщност предопредели това аз да работя като продуцент на банди, повече отколкото като музикант. Аз се приемам като музикант, защото мен ми е малко скучно да седя сам и да генерирам някакви неща и да си кажа, ах, колко съм велик, нали, какви неща измислих. Обичам комуникацията. Може би това беше идеята да пусна Pink Floyd, когато са заедно, защото каквато и да е комуникацията, лоша или добра, тя ражда новото. Аз обичам да комуникирам с хора и да върша нещата заедно с тях.
1: Говорейки за осамотение, сега ще видим вокалиста на The Cure, самотен, обграден с паяжини, в своето легло преди заспиване, вероятно, защото тази песен се казва приспивна песен. Lullaby.

0: The Cure, тук, както и във всъщност всички други твои имена, въпросът, който изкача, защо точно тази песен?
1: Аз всъщност много набързо се сформирах този плейлист.
0: Видеоклиповете имаха ли значение?
1: По принцип този видеоклип е доста готин. Mm-hmm. Може би това наделя. Аз харесвам много песни на The Cure. Не мога да кажа, че това е най-любимата ми песен, но все пак трябва и видеото да е симпатично.
0: Последният им албум
1: невероятен.
0: Раздели техните
1: поклонници
0: на две. От едва ли чакахме толкова години до страшен, ти очевидно си от щастливите.
1: Смятам, че те са една от малкото групи, които успяват все още да дадат нещо

0: толкова години, защото в крайна сметка енергията и музикантлък, той се изчерпва. Ти даваш, даваш, даваш, в един момент отгоре не ти се спуска. Но смятам, че те още имат какво да дадат и са страхотни на лайв. Значи The Cure е една много, много искрена група. Там не звукът е основно вълъщо, ето. Но там има друго нещо, много силно. Те са ужасно откровени в това, което правят и начина, по който го представят и на живо, ти не можеш да ги объркаш. Значи те са си абсолютно искрени. Аз много вярвам в искрената музика, искрени изказ.
1: Може би това е причината те да не се хвърлят да издават на секундата музика, когато им хрумне, а чакаха и ни накараха да чакаме колко? 16 години?
2: Доста години, да.
1: За този нов албум, т.е. внимават.
0: Аз не мисля, че това е при тях е въпрос на планиране или внимаване.
1: Не, просто да не се допускат компромиси, например.
0: Да. Смятам, че при Депеш, които въпреки, че са ми много любими, има доста компромиси в по-новите им албуми, защото те ми звучат недовършени. Не, че нямат страхотни идеи. От последния албум има една песен, която обожавам.
1: В Мементо Мори?
0: Да, само една. И всички други са соу-соу.
1: Не мога да не те попитам, обаче през онези години, 85-86-та, имаше ли вече български звук, който да привлече ушите?
0: Ами не бях толкова фокусиран. Естествено, ФСБ със сигурност правеха нещо, което беше доста модерно за нашите ширини. Аз не можах да включа в плейлиста си много и прогресив рок, защото аз и това слушах. Веднага след New Wave, но за 10 песни няма как да...
1: Слушах?
0: Аз сега още слушам. Значи аз имам пълна колекция от винилите на Yes. Имам си неща, които слушам все още. Зависи от настроението, защото те си отпечатах на времето. Особено 70-те години ми е много интересно там момент с Бруфорд и Стив Хол.
1: Сега ще се позиционираме в 1988 година за една от най-силните песни на Ток-Ток.

0: I Believe in You всъщност е много тъжна песен.
1: Да, и покойният вече Марк Холис много съжалява, че са го накарали да направи видео към песента. Той изобщо не искал да има видео. Той е искал хората да слушат музиката, не да го... Много съжалява до края на живота си за това нещо, но не мога да не споделя, че това също обърна... Ето, всъщност тук има много новаторство, много експеримент. Това са целият албум Spirit of Eden, който е първият некомерциален албум на Топ Ток, обаче проправя може и път на толкова много по-строг групи. Той е създаден чрез импровизация в едно студио и после записан е дигитално. Това е много интересно, но един от най-топлите звуци е на логови, бих казал. Това е един от първите дигитално записани с цяло албуми.
0: Тази песен всъщност той пише за брат си,
1: който,
0: който е потънал душие в хероинова зависимост и аз вярвам в теб. За съжаление, брат му си отива 6 месеца след тази песен, но в онази епоха, 1988, точно тази година, когато излезе знаменитият албум на Трейси Чапман, нашите зрители, по-зрелите от тях, си спомнят, че онези първи компакт-дискове имаха едно обозначение, което през 90-те изчезна. ААД, АДД или ДДД.
1: Да.
0: Този албум на Трейси Чапман беше първият, който аз имах, който беше 3 пъти D, което означаваше, че трите етапа от процеса са цифрови. Digital, digital, digital, защото А, както можете да се досетите, означава аналогов.
1: Трите процеса са запис, миксиране и мастериране.
0: Та Трейси Чапман, въпреки че просто ставаше дума за една акустична китара и един невероятно въздействащ глас, беше минала през този цифров процес, но пак звучи топло.
1: Не можеш да унищожиш музиката в хората. Аз това ще да кажа, колко ти лош звукозапис да направиш, ако има много хубава песен, ти не можеш да унищожиш. Докато една посредствена песен, можеш да я докараш чрез звукозапис до някакво въздействие, но една лоша песен никога.
0: А в този твой вълнуващ свят, той е многопластов, така наречените много леери. Загубвал ли си се понякога?
1: Почти всеки ден. И в личен план и в работата си. Това е нормално. Мен ми е интересно да търся нови пътища и да разрешавам някакви проблеми, някакви казуси. И няма как човек да не се загуби всяко едно отношение, но е много хубаво, като се намери. Сега за първи път правя опити с Лава Соник като артист, който е извън това, което съм правил. Предимно съм бил около групи, за много кратко съм бил участник в банди. За първи път търся себе си и с моята партньора, с която правим Лава Соник. Правя нещо, което не съм открил и всеки ден го откривам. И между другото съм много щастлив от това, което се получава. Въпреки че нали, целта ми не е това да стане някакъв мега известен комерциален проект или разпознаваем, но целта ми е да изразя много дълбоко своята същност и чрез песните, които пишем заедно. И това е нещо, което в момента още откривам.
0: Това е емоционално пътешествие.
1: Да.
0: Нали? Да знам, че
1: абсолютно.
0: Човек може да се надсмива на това определение, но то е точно това.
1: Бих казал, че достигнах емоционална зрялост, в която да се наслаждавам на цялото това откривателство, на откриването на нови територии за мен и да го правя с толкова чисто сърце, че няма кой какво да ми каже.
0: Продължаваме с един проект, в който нашият главен герой беше ангажиран много не само емоционално, но и конкретно и пряко физически. Gravity Co. с една от най-силните им песни Empty World. Empty World.

0: Мисля, че дупката, която остави Явор със своята преждевременна кончина, няма да бъде никога запълнена, защото неговият глас има характеристики, които не сме срещали май никого на нашата сцена.
1: Няма как да бъде повторено това нещо. То дори нямаше и опит за съживяване на бандата след това, защото няма смисъл. Това е нещо, което винаги съм търсил. Разпознаваемост, честност. Той е много честен в това парче, което спомням си как го създавахме. Заедно аз стоях на пианото и той пееше някакви неща, след което цялата група вече се включи. И беше много вълшебен момент. Това не е типичната песен на Gravity Co.
0: Кое я прави по-различно от другите? Моята любима, ако ти ме поканиш в моят плейлист, аз ще избера Anything Goes.
2: Добре.
0: Какво прави твоята по-различна?
1: Ами,
0: за да наречеш нетипична.
1: По някакъв начин исках да... Не казвам, че това е единствената песен, която харесвам. Напротив, харесвам много други песни на Gravity Co. Като цяло това е проект, който е оставил най-голям отпечатък в мен като човек, който се занимава до голяма част с звука му. Другият главен виновник е Петър Съмналев.
0: Който намери в края на миналата година ново свое приключение.
1: Страшно, с голямо нетърпение чакам да видя какво ще направят.
0: С Stop the Shizzle.
1: Точно така.
0: Да.
1: Как да кажа, това остана в мен като най-силен спомен от Gravity Co. тази песен и светът вече е празен без Gravity Co. и без Явор. Затова искам да продължа да живея чрез музиката.
0: В едни книги хората, които са ги писали, едни стари, почтенни британци, твърдят, в началото беше лесно с концертите на Beatles, защото голямото предизвикателство беше да озвучиш на едно ниво, а ние говорим за самата зора на тази концертна индустрия. Глас с грохота на барабаните и на включените китари. С Beatles беше лесно, защото в момента, в който четиримата излизаха на сцената, 14-15 годишните момичета надаваха такива писъци, които честотно щяха да заглушат който и да пее там. Но в последствие започват да откриват как да се намери баланса, така че концертите да стигнат до тези продукции, като това, което гледахме на Pink Floyd и на Depeche Mode. Но гласът ли е инструментът, нека така го наречем, който поставя най-много предизвикателства пред твоята трудова позиция?
1: Не бих казал. Обикновено несъвършенствата на акустичната среда, в която се случва събитието, това е най-големия проблем. На второ място не е добре настроена и позиционирана апаратура, защото с съвременните дигитални конзоли и плъгини и така нататък можеш добре да изнесеш глас и други неща, но не можеш да до голяма степен да премахнеш, примерно, отехтяванията в ниските среди или в ниските частоти, които замазват целия звук. Не мисля, че гласът е най-големия проблем в момента да излезе. Който си пее, излиза.
0: Аз нямах преди това. Всеки глас има свой характер и свой тембър, който може би в най-голяма степен дава общото внушение на това, което излиза. Защото, ето, нали, говорим за топлина и всъщност този тембър, той не се учи. Ти се раждаш или не с него?
1: Ти се раждаш с тембъра си, но начинът на звукоизличане се учи.
0: От тук нататък,
1: примерно, за да не си съсипеш гласа и да можеш да въздействаш. Гласът трябва да бъде изнесен. Това се учи. Някои хора имат природен талант да го изнасят, но оттам нататък това си инструмент, който трябва да се развива. Като всяко едно нещо.
0: Ще продължим обаче с женския глас на Алисън Готфрап. Точно тази песен имахме възможност да гледаме в средата на ноември, миналата 2025-та, в самия връх на представянето на бележития български Dark Wave музикант Емил Вълев от Виолетов Генерал. Ето ги отново Готфрап.

0: Ютопия е съновидение. И видеото е такова.
1: Тук минаваме вече между залетията хора, точно когато се създава между синт-поп и трип-хопа. В момент, аз имах доста голямо влияние от трип-хоп, а и от други електронни стилове, които не съм споменал в този плейлист. И Алисън Голдфрап е един изключителен талант. Не съм много сигурен, но мисля, че работила и с Трики, и с други трип-хоп изпълнители преди това.
0: Тук веднага ще те попитам, ходил ли си в Бристол?
1: Е, за съжаление, не съм ходил в Бристол. Но Бристол дойде при нас няколко пъти вече, чрез Massive Attack и Трики.
0: Адмирал Бен Боу, нали така се казваше страноприемницата в острова на съкровищата?
1: Да.
0: В Бристол.
1: Бристол, да.
0: Черното куче.
1: Пю.
0: Пю и черния знак.
1: Да.
0: Чели сме едни и същи книги, очевидно. Трябваше да минат няколко десетилетия, за да може много големи български музиканти, по-големи от нас, да осъзнаят, че продуцент, както си мислеха те в началото на 90-те, не е оня, който дава парите. Продуцентът по принцип, в така както е структурирана музикалната индустрия, основно в Съединените щати, е посредника между инвеститора, звукозаписната компания и артиста. Т.е. той дава рамката, форматира продукта, защото не е тайна, че за да има инвестиция, накрая трябва да излезе един търговски продукт, стока. И този човек трябва да балансира между бушуващите творчески вулкани на артиста и търговските интереси на инвеститора, защото не е тайна, че много от музикантите, особено преди години, не са имали представа за какво става дума. Тоест не могат винаги да правят каквото си искат. Ти имаш ли колеги в България, с които си говориш с удоволствие? Или си вълк единак?
1: А, в смисъл продуценти?
0: Да.
1: Или да. Аз съм много отворен към всички мои колеги продуценти. Ми е много интересно да обменям опит. Ние обикновено продуценти в България сме хора, които имат някакви домашни или малки студия, или правят някакъв тип аранжимент или работят с определени музиканти. То няма толкова развит бизнес, че музикални компании да не имат сериозни продуценти, които да работят върху цял албум. По-скоро нас ни търсят музикантите сами. И това е интересното. Съответно, ние се стараем да им помогнем, тъй като финансовите възможности на българските музиканти въобще не са такива големи, както на западните компании.
0: Защото които... издаването на един албум и записването му не е инвестиция, а е по-скоро приключение. Добре, че в последните няколко години функционира Национален фонд култура.
1: Да, между другото, това е нещо много хубаво, защото доста млади артисти успяват да направят дебюта си чрез него. И то смятам, че доста добри от тях вече имат
0: възможност. Българската музикална сцена в последните няколко години видимо се съживи много.
1: Генерира доста. Аз иначе общо взето работя повече с независими артисти, кои по-известни, кои не по-известни, заради това, че всъщност аз не се опитвам да направя албумите и продукцията им комерциална, аз се опитвам да ги фокусирам това, което те имат като да го кажат по най-добрия за тях начин, тъй като или иначе не очаквам някаква огромна възнащаемост. Съответно да ги натисна, вие ако направите така, сега ще бъдете много успешни. И смятам, че това води в дългосрочен план до техния до разпознаваемост, защото те стават различни и ако са много добри, те сами си намират нишата и пъти и се реализират.
0: Продължаваме с едно концертно изпълнение на песен, която е от албума Let Love In на Nick Cave and the Bad Seeds от далечната 1994-та Red Right Hand. To the edge of town, now go across the tracks, where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks.

0: Големия хит заради клипа, когато излезе този албум преди 32 години, беше Do You Love Me? You Love Me? Но и Red Right Hand. Защо? Гледахме това.
1: По някакъв начин ми е останало неговата театралност и начинът, по който той наживо е като на... Той е един пастор за мен.
0: Той доста погребално започва това парче.
1: Да, но по някакъв начин той владее публиката с всеки жест и в моя прелис той присъства предимно с това, което може да видиш от него на концерт. Между другото, много ми хареса един от последните албуми, Push the Sky Away, мисля, че се казваше. Много ми хареса този албум. Препоръчвам на хората, които харесват Ник Кейв, да чуят точно това като албум продукти. Аз имах удоволствието да озвучавам един път Мик Харви, който беше предишният човек преди Уорън Елис.
0: Да.
1: И си поговорих с него за тези славни години. И той каза, че трудно се издържало на темпото на Ник Кейв. Той просто е като една фурия и тези огромни турнети, това е какво, имал някаква невероятна енергия, но в един момент, защото Мик Харви много хубав концерт направи в София.
0: А къде предпочиташ, защото ти не стоиш само затворен като студиен плъх, често си и на сцената, ето наскоро беше част от концертния звуков екип на D2.
1: И на двете места ми е приятно, даже на концерт като че ли ми е малко по-леко работата, чувствам се по-свободен. Това е заради това, че нещо се случва в момента на живо и трябва да го направиш, даваш каквото можеш от себе си най-добре в този момент и то замина ми остава един спомен, предимно хубави спомени са ми останали от концертите. Докато в студиото много често им не си доволен от работата си и го преправяш, преработваш. Да, много са различни. Колкото и да е, и двете са правени на звук, са много различни.
0: Е, да, ти в студио можеш да зациклиш и да не излезеш никога оттам. Имал ли си такива случаи?
1: Старая се да не стигам до такива. Да, имал съм случаи, в които то всъщност става все по-зле и по-зле с течение на времето, и като го оставиш да престои един месец и се върнеш към този проект.
0: Се оказа, че първият вариант е бил най-добър и ти си загубил две седмици.
1: Примерно, и да кажем, че от втория вариант достигна до това, което теб ти харесва, ти трябва да ни 40-50 минути работа. А тия две седмици, които си загубил, са защото просто губиш фокус.
0: А интересно ли ти е да слушаш нова музика днес в България?
1: Да, интересно ми е. Аз винаги, като попадна нещо ново, го преслушвам и... Поради това, че се създава една нова сцена, те са съвсем млади изпълнители. Сега, примерно, чух някои неща, които много ми харесаха и са различни от това, което се слушал. Сега, предимно в инди музиката. Мога да кажа няколко проекта, които са ме впечатлили доста, които те първа ще се развият. Mono and the Stereos, Scarlet, бургаска група има, Slicer, доста интересен проект. Те са, буквално са деца, както аз като започнах. Много ми харесваше проекта Лум. За съжаление, не знам дали ще продължи да съществува. И много, много други.
0: В интерес на истината, отварянето на България културно-географски към Европа и към света неизбежно доведе до много преки влияния върху създаването на музика и начина, по който се записва. Колко деца учиха това в различни университети и в Холандия, и в Великобритания. Да. Няма как това да не окаже въздействие, най-малкото да вдигне нивото значително.
1: Според мен нивото вече е доста високо. Единствено, нали, ако имат подкрепа и бюджет, много неща биха се случили на много високо, бих казал, над средното европейско ниво.
0: Сега ще гледаме, говорихме за Bristol, Massive Attack с Teardrop.

0: Тир дроп на Масив Атак, както повечето техни неща, има много послание.
1: Мисля, че Масив Атак абсолютно създадоха този урол на трип-хопа, че това е нещо ново изключително. За съжаление, този стил позамря, но за мен те стават абсолютен еталон за това как може да се създаде нещо. Ето, те го правят по доста дигитален път, въпреки че използват и доста семпли и живи инструменти, но като цяло са звучали много топло. Да, мрачни са, да, защото цялото им послание е такова. Но това беше едно от нещата, които, започвайки да работя по-сериозно студио, ми направих изключително впечатление. Звукът е невероятен. И въпреки че това е една от най-комерциалните им песни, най-разпознаваема, не мога да не кажа, че и вокалната линия е точно това, което едно време казах за Depeche Mode. Отива точно там, където няма да се сетиш, че следващия. Винаги те изненада с всеки следващ тон. Е много красива песен. Много.
0: Ще завършим с едно видео на Пол Томас Андерсън. За този режисьор в момента се говори още повече, дори в сравнение с преди, заради филма «Битка след битка». Но поводът за срещата с неговото видео творчество е песента на The Smile, Том Йорк от Radiohead.
1: Всъщност една от любимите ми групи е Radiohead. Даже мога да твърда, че в последно време може би от топ 3. Но не пуснах парче на Radiohead. Пускам парче на The Smile, което е спин-офф, така наречения страничен проект, на всъщност двамата основни виновници за повечето песни на Radiohead. Както Том Йорк, така и Джони Гринвуд са сами по себе си гени. Това, че са събрали в една група, това е невероятно. И те правят нещо, което е... Хем е като Radiohead, хем е нещо съвсем много. За голямо мое щастие имаха концерт в София, който беше великолепен. The Smile е една от любимите ми групи в момента. Не знам дали ще продължат да творят. Направиха за по-малко от 2 години 3 албума издавах. Страхотен тандем са явно.
0: Гого, кое е нещото, което очакваш с най-голямо нетърпение през тази вече започнала 2026?
1: Две неща очаквам.
0: Приятно ми е, когато хората са толкова конкретни.
1: Две неща очаквам.
0: А не
1: очаквам
0: просто да има мир на планетата.
1: Значи, ако има мир на планетата, веднага се отказвам от всички мечти за 2026 година, които си имал в личността. План, нали, това би било нещо страхотно. Очаквам да завършим албума си с Лава Соник. Съвсем скоро ще пуснем видео, което малко се наценихме, защото почваме да правим едно анимационно видео съвсем сами. Двамата, като Таня каза, аз ще го нарисувам. Викам, добре, аз ще го раздвижа. Стигнали сме, да кажем, до 3/4 от сен скоро ще е готово, но се оказа голямо предизвикателство, тъй като отново се хвърлих през глава, заедно с нея, в нещо, което никога не съм правил.
0: Друго изкуство.
1: Второто нещо е да се опитам да създам, ще работя с няколко групи и се опитам да направя това в едно отдалечено място в България, в една вила, в което да запишем албуми. Там това го чакам с голямо нетърпение, защото е винаги сме работили в София студиото. Сега искам да отидем на едно диво място, където запишем албуми.
0: На морска височина?
1: Не, той е на морето. Той е на морето, но там, където морето е най-високо.
0: Колегата Станев обича да се изразява енигматично и афористично. Гого, благодаря ти още веднъж.
1: Аз за мен беше изключително удоволствие. Надявам се с моите така бавни парчета да не ви падне рейтинга и да ви е било интересно това, което ви предлагам като мой плейлист.
0: Разделяме се, извинявам се за евтиния превод с усмивка, защото, както разбрахте, тази формация се казва The Smile. Следващата седмица ново издание на моят плейлист. Аз съм Васил Урбанов, вие не сте.

0: сега на нашата плейлист поредица преди Асен Спиридоров. Ето ви една телевизионна колежка, Лора.
1: Една от главните причини за големия успех на моя плейлист е, че ни дава златна възможност да погледнем от различен ъгъл към хора, които си мислим, че познаваме добре, само защото ги виждаме често на телевизионния екран. И това е водило обикновено до някои удивителни изненади. И така днес дойде моментът да разберем дали и какво е криела Лора Кумова.
0: Тя е един от най-популярните телевизионни журналисти у нас днес. И всъщност точно за това е учила, нали е възпитаник на факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет. Разбира се, започва първо като репортер, преди да се покатери на стола сред водещите. Работила е в партньорство с Георги Коридаров, с Милен Цветков, но нека спрем до тук, за да има и самата тя какво да каже за себе си. Поставена сега на ръбестата табу в моят плейлист.
1: Лора, здравей.
2: Много ми е приятно. Здравей.
1: Моля те, разкажи набързо професионалната си биография, за да не го правя аз.
2: Ами, казах ти преди да започнем, че на 19 години се явих на един конкурс за една малка кабелна телевизия, където се представих феноменално зле. Примерно на 10 въпроса отговорих с 11 грешни отговора. Бях първи курс в факултета по журналистика и след това имах късмета да срещна човек, който всъщност на този конкурс ме изпитваше. По някаква причина ме хареса. Тя и ме взе. Тя, между другото, работи в БНТ, програмен директор в момента Валя Гистарска. И моя път започна от там, от това, че тя ми подаде ръка и ме взе и аз започнах да трупам опит в канал 3.
1: Разбрах посланието. Ако сега и двамата жестоко се провалим в това издание на моя плейлист, това може да се окаже причина за наш невероятен възход в телевизионното пространство.
2: Обикновено в телевизионното пространство е така.
1: Започваме с Ицу Хазарта.
3: Извинявам се предварително.

0: вече 8 месеца и нищо.
1: Депутата Христо на Ицо Хазарта е пълно с послания и то не до там добре скрити. Но каква е твоята идея?
2: Аз харесвам много абсурд и Христо Петров от много години. Много харесвам текстовете, много харесвам музиката на абсурд и на Ицо след това, като самостоятелен певец. И много често, когато пусна някоя нова песен, просто се улавям как с седмици се смея, докато слушам текстовете. Според мен, нали, няма друг като него и няма друг изпълнител и група в България, която да е постигала такова съвършенство в социалните текстове.
1: Още от епохата на нон-стоп, очевидно.
2: Да, те си имат различни периоди, свързани с различни етапи на развитието им. Дали на времето това е била марихуаната или нещо друго, въпрос на години и на израстване. Но винаги са били много смели в това, което казват, и то е било винаги в десетката.
1: Може би е трудно да наречем господин Петров точно народен поет, защото той е полирал таланта си, търкайки скамейките на елитно училище, като Националната гимназия за древни езици и култура.
2: Да, той всъщност е много ерудиран и интелигентен мъж и носи тази доза простащина, която аз обожавам, която смятам, че и аз нося.
1: Заставали ли сте по професионални твои телевизионни причини един срещу друг, нос в нос, откакто той стана политик?
2: Случвало се да ми гостува в предаването. Имали сме няколко много добри моменти, които родиха мемета след това от въпроси наши и негов отговор, но така и не знам дали да го разказвам, нали, защото беше свързано пак с един български политик. Дали би свирил на сватбата му, и той каза, че би свирил на тази сватба, само ако политика е част от менюто. Беше много добро. Преди години едно предаване Комбина правех и тогава се роди тая крилата фраза. Така че сме се срещали и срещали сме се и в много по-ранни етапи, но когато той не беше политик и беше много смешно тогава, защото те бяха в така по-необуздан период абсурд и той се опитваше да накара другите момчета от групата да се съсредоточат и да не ме... През цялото време ми говореха някакви неща за някакъв охлюв, който се катерил по някакъв леген. А аз се опитвах да бъда сериозен журналист и да им задавам някакви въпроси за творчеството им и беше пълно фиаско.
1: Това е стара тактика, когато говорят на уж симпатичния журналист неща без никаква връзка с единствената цел да те объркат.
2: Е, объркаха ме много вече, но той винаги е бил много...
1: Джентълмен.
2: Много, да. Винаги се държал.
1: Искам да използвам един политически термин тук. Каква е пътната карта на нашето музикално приключение? Какво предстои?
2: Мисля, че някаква такава странна нишка на различни периоди от живота ми, които не непременно трябва да започнат от миналото и да завършат в настоящето, но има някаква такава песни, свързани с бунт. И мисля, че това е някаква нишка, която ми харесва. И като се опитвах да се подготвя за моя плейлист, се оказа, че има доста такива парчета през годините, които са карали така кръвта ми да се бунтува. Депутата Христо е едно такова парче, но и следващите също.
1: Следващото със сигурност, защото то направо кара кръвта ви да кипне, защото започва с невероятна бас-линия на Адам Яуч. Това са Beastie Boys и Sabotage.

0: Това, което каза преди саботаж, ме подсеща, че в случая май не става дума за класация.
1: Не, тук не става дума за класация. Това са различни периоди в живота ми, в които съм слушала различен тип музика. Може би в миналото малко по-хард музика, така да кажем, по моя стандарт. Сега съм на доста по-спокойно място в нещата, които харесвам. Но саботаж специално някакси подхранва с цялата параноя, на която съм способна, и агресия в същото време. Има нещо, което просто в момента, в който чуя тая песен, коя година е тя?
0: 1994 албума Ill Communication.
1: Така, значи сега сме 26-та, до ден днешен ми влияе по същия начин, както ми е влияла през уния години, в които съм я открила. Не съм сигурна дали съм я открила точно през 94-та.
0: Според мен да, защото този видеоклип, който е режисиран от големия Спайк Джонс, се въртеше през 4 песни по MTV, а ти не може да си избягала от синдрома на умрелите от глад млади български хора до този момент нищо и внезапно MTV навсякъде, включително и Beastie Boys.
1: Yeah, MTV беше нашата игра, да, определено. В моето тинейджерство това беше мястото, на което така виждаш какво се случва по света.
0: А повлия ли ти този толкова рязко нахлул нов и стил на обличане, който внесе и MTV, и Beastie Boys, защото да, ти си много по-млада от мен, но и ти си закачила това, че в началото на 90-те, след единствените компромисни произвеждани в България маратонки, тренинг и ромика, се появиха едни, дето им се помпаха езиците, бермудите на Red Hot Chili Peppers и Suicidal Tendencies и нещата, които влязоха през телевизионния екран в живота на младите българи.
1: И как да не повлияха? Брат ми, първите му маратонки Ади Торшон, нашите му ги купиха от Битака и няма да забравя, че тези маратонки бягаха много бързо, защото се опитваха да го хванат и да му ги свалят от краката в зона Б5. И то с, нали, както си трябва, 90-те, с ножове и с всякакви други такива атрибути.
0: Там беше блока китайската стена, нали?
1: Аз съм израснала в китайската стена, да. Аз се търсех в тия години, носех дрехи на майка ми, които са разни черни пелерини, и бях много смешно същество в тинейджерските си години.
0: Там съвсем наблизо имаше и рампа за скейтборд.
1: Единствената в София.
0: Тогава?
1: Да, тогава. Това беше, мисля, скейт културата се развиваше в зона Б5 в ония години на тая рампа.
0: Другото нещо, което влезе през 90-те супер рязко в живота на младите хора, бяха клубовете, където музиката беше по-скоро електронна. С Underworld, Prodigy, с Orbital и с всички останали. Ти редяла ли си се дълго на опашка, правяки мили усмивки на фейс контрола, за да те пусне с предимство, или и ти като мен предпочиташе тишината и сянката на библиотеките?
1: Колко хубаво го каза. Звучиш както Борисов каза на Патрашкова, как красиво говориш. Тук в едно скорошно интервю.
0: Не, ти звучиш като Борисов, който е казал на Патрашкова.
1: Да.
0: Не смени ролите.
1: Да, прав си. Аз всъщност винаги съм си била малко смотано момиче в ония години. Да, ходихме по някакви нощни заведения, но винаги като тръгвах от къщи, си поглеждам детската стая, леглото, лампичката ми свети, викам, бе, къде съм тръгнала, сега се занимавам с глупости. Ходихме в едни места, които се наричаха примерно Калното.
0: При Иво Дългия.
1: Да, част от тази underground култура. Да, когато навлезе електронната музика в България, обхвана и мене по някакъв начин, но не съм стигала прекалено далече.
0: Следващата песен директно ще ни хване за гърлото. Rage Against the Machine, Killing in the Name of...

0: Rage Against the Machine. Това парче пускаш ли си го понякога преди очаквано тежка телевизионна среща, за да се надъхваш?
1: Не съм го правила.
0: Защото то работи много това.
1: Не съм го правила, но бих могла да го пробвам. Според мен е добре, ще ми подейства. Може би това е музиката, с която съм стигала най-далеч в агресията си. Може би единствено по-далече Nine Inch Nails в един момент. Но просто помня как, може би, времето беше такова. Определено ме изкарваше извън кожата ми.
0: Каза, че си била по-скоро леко залупена или смотана, както каза ти.
1: Да.
0: А кога се отвори?
1: Не бих казала, че това се случи изобщо с мене. Може би професията ме огруби малко. Също се бях много срамжливо момиче. И за моя изненада попаднах в професия, която искаше от мене да общувам. И крайна сметка, мисля, че журналистиката ми помогна в това да отворя себе си към общуването с хората. Не знаеш, понякога живота те хвърля в тия места, където ти е най-трудно, за да предизвикаш себе си. Аз се изпотявах в началото, когато трябваше да се обадя като млад репортер на някой по телефона и да го говоря за интервю. До такава степен се притеснявах, а няколко години по-късно водех вече предавания.
0: Всъщност, основното нещо, с което се занимаваш през последните поне 20 години е телевизия. В една сменяща се медийна среда, каквато имаме през последните 30 и няколко години в България, ти не можеш да гледаш в евентуалното си развитие в дългосрочен план, защото има толкова много неща, които не зависят от теб. Ако си строител, архитект, може би е по-лесно. Та как гледаш на своето професионално развитие седмица за седмица?

0: Начало аз гонех топката, така да се каже, за да не, да не изляза глупа в определени моменти.
1: Парадокс, обаче стартът ни е с грамотевичен провал.
0: Да.
1: Както каза
0: точно
1: ти.
0: Точно така, да. И чак по-късно, вече може би като наближавах след 35 годишна възраст, започнах да осъзнавам удоволствието от това, което правя, да харесвам това, което правя и да се старая в него заради удоволствието, което изпитвам от работата по телевизионни предавания. Така че кариерата в телевизионната журналистика е нещо, то е, как да кажа, не е дълготрайно. И за мен затова е истинско чудо, че 25 години по-късно аз продължавам да се занимавам с това и там 20 години по-късно все още да правя предавания и да съм на екран.
1: С други думи, на въпроса какво ще правиш до година, ти ще кажеш не знам.
0: Нямам никаква представа. Времето, в което живеем, е такова, но няма нищо страшно в това. Това искам да кажа, че тези промени, тъй като живеем във време, в което политическите играчи се опитват да яхнат големите централни медии.
1: Политическите ездачи.
0: Да, политическите ездачи се опитват да яхнат. От време на време им се получава. Ако не им се получи, ще се гледаме още малко.
1: Продължаваме с още едно видео на режисьора. Спайк Джонс, Фетбой Слим и Бутси Колинс. Актьора ще си го познаете сами.

0: Кристофър Уокън в една страшна песен на Fatboy Slim, в която пее невероятния басист Буци Колинс.
1: Жестоко парче, което освен заради самата песен, харесва много заради Кристофър Уокън и начина по който танцува в... Това е някъде снимано в Молин.
0: Аз си те представих току-що как сутрин, ако си първата, която се появява в твоята телевизия, се движиш така сред бюрата в Ньюзрум.
1: Не ми се е получало, но искам да танцувам като Кристофър Уокън някой ден. Като порасна искам да съм Кристофър Уокън.
0: Предишната година Спайк Джонс, между другото, режисира може би най-известния си филм «Да бъдеш Джон Малкович». Но като заговорихме за Ньюзрума, ти гледала ли си един филм, който беше много популярен включително и в България, на Сидни Ламет, легендарният телевизионна мрежа с покойния днес Робърт Дювал и Фей Дънауей?
1: Много отдавна, но аз имам друг любим филм. Казва се «Сутрешен блок» с Харисън Форд. Много го обичам, защото той разказва за една двойка телевизионни водещи, които водят война помежду си, изобщо не се харесват. И в същото време, нали, какво се случва?
0: Но са екранна двойка, работят заедно.
1: Екранна двойка са и Харисън Форд е тежкият журналист, който е умния, интелигентния, можещия международник.
0: Техния Коритаров.
1: Да, и това винаги ми е напомнило на битката, която ние имахме с Жоро Коритаров, докато работехме сутрешния блок.
0: Имахте ли?
1: Имахме, разбира се. Тя беше на корифея, големия журналист.
0: Стана на Beastie Boys и Rage Against the Machine.
1: Да, с момичето от телевизионното поколение. Израснало с MTV. Даже тя е много, аз много съм разказвала тази история, но е много е готина. Жоро много обичаше да ме изпитва на екран и да ме застрелва между очите с някакъв въпрос за събитие, година, докато не го очаквам. И така ме пита кой е маршал

0: петен в ефир и аз бях, нищо не знаех.
1: Не каза което, нищо за виши?
0: Да, след което проверих в Google по време на рекламите и като влязох обратно му казах: еди, кво си, само да те питам, кой е вокалиста на YouTube? И Жоро умря в кадър, почна да се смее и всъщност по някакъв начин тази заигравка беше сърцето на нашето партньорство.
1: Това е велико, защото всъщност ти дори не си го попитала кой е певец на митичната кърджалийска пънк група Кокоша глава.
0: Не.
1: А най-голямата група в онази епоха в света е Юту.
0: Да.
1: И той не знае Боно.
0: Не знаеше Боно, да.
1: Това видеопроизведение на Спайк Джонс, между другото, е много показателно и за нещо друго. Малко както май се случват нещата в света на политиката, не само в България. Защото парчето е на Fatboy Slim и Bootsy Collins, но ние тях не ги виждаме, а виждаме съвсем друг човек, който няма нищо общо с създаването на песента, актьора Кристофър Локън. Самите Fatboy Slim и Bootsy Collins, всъщност това даже не са и истинските им имена, а са Норман Кук и Уилям Колинс. Тоест и надписа не ни даде истинска информация. Това ли е ролята на политическата журналистика, да минеш зад надписа и за това кой виждаш на екран, за да разбереш кой всъщност стои зад всичко това?
0: Много добре казано, мисля, че да. Много добре казано. Трябва да...
1: Била ли си близо до това да напипаш ядката?
0: Опитвала съм се сега, имала съм своите силни моменти. Те обикновено са свързани с ситуации, в които изляза извън собствения си сценарий и просто нещо мине така като комета и вкарам някаква такава реплика или реакция, която сама за себе си решава политическия казус. Т.е. оттам нататък вече нищо не може. Имала съм своите силни моменти, но не бих казала, че това се случва много често. Това е много опитно сиска и така много подготовка и аз до ден днешен се старая много в тази посока.
1: Ще продължим нашия журналистически политически трилър с музикални елементи след една много къса пауза по Българската национална телевизия.
2: Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак. Аз съм Александър Буладжиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак.
3: Здравейте, аз съм Захари Недялков или Захари от Мусала. Тази неделя от 22 часа ще си поговорим за планина, семейство, любов и още нещо. В моя плейлист по БНТ 1. Обичам ви.
4: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стери посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стери. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място и на rottenapple.store.
5: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
6: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
7: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
8: Адам!
7: Обадете се на FruktMix в Facebook и на телефон
9: 0-3-8-227-224.
10: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
1: Продължаваме нашето приключение в моя плейлист с начина, по който празнуват и се веселят руските олигарси.

0: Party Like a Russian е една скандална песен на Роби Уилямс.
1: Жестока е. Много ми харесва хумора вътре. Аз много харесвам Роби Уилямс. И го харесвам още повече, откакто гледах документален филм за живота му по HBO. Защото ми станах ясни доста неща за него, които преди това нямах никаква идея за тях. Той също е много добър текстописец, невероятен текстописец. И избрах това парче, защото не е от най-популярните му.
0: Аз мислех, че защото той безсрамно използва отдолу основния мотив на танца на рицарите на Ромео и Джулиета на Прокофиев.
1: Има много заигравки вътре и балерините, и любимата дисциплина на руските олигарси.
0: Прослава на хедонистичния начин на живот, твърди.
1: Да.
0: Се. Между другото, нали изтекоха едни данни, че в новогодишната нощ през 2014 Роби Уилямс е бил поканен с тлъст хонорар да свири на парти с нова им годом присъствието на такива олигарси и на самия президент на Руската федерация. Тоест, той там от първа ръка е видял своите персонажи, които е описал с най-добри чувства, както казва той в тази своя песен.
1: Това е този момент, според мен, той е видял и това нещо, което всъщност завладя Запада. Нали, руските олигарси, които си живеят доста добре в различни краища на Европа и на света, празнуват като истински руснаци. Така че това парче много ми харесва. Много е и ритъма му, и текста му, и хумора в него, и сарказма също.
0: Аз се чувствам благословен в моя плейлист, защото ми е трудно да ти обясня колко е приятно всяка седмица да контактуваш с нов интересен човек, но в твоята версия на работа по телевизията не винаги е точно така.
1: Не винаги е приятно ли?
0: Ако всъщност в твоята част от телевизионната дейност се срещаш, говориш и общуваш само с хора, които са ти симпатични и приятни, 90% от работата ти си се провалила.
1: Така е, да. Много често срещаш хора, с които не само не си съгласен, ми сте на различни... имате различно усещане за живота, но в тия моменти трябва да се опитваш да оставиш личното си виждане за нещата извън ефир. И въпреки това аз вярвам, че журналиста, който води такъв тип публицистични предавания, не трябва да е равен. Това с баланса е много хубава фраза, само че трябва да има цвят в това нещо, трябва да има игра, трябва да има ритник, трябва да има капан. И тези неща, когато се получават, те не се получават с баланс и с нека всеки да си каже това, което е решил.
0: Има и този момент, че всъщност това е най-очевидната и логична първа демонстрация на най-важното, че журналистът не е поставен по-ниско от политика, с когото говори, защото и двамата сте граждани с равни права в една и съща държава.
1: Да, и ти като гражданин, ти си това междинно звено, което представя много други граждани, които в този момент искат да получат определени отговори на неща, които се случват в момента в държавата. Така че, да, не е много лесна тая задача. Трябва да се приема с отговорност, с амбиция и с желание да се опиташ да направиш най-доброто.
0: И с сериозна доза смелост.
1: Винаги трябва да има, да. Трябва да има малко лудост в това, трябва да има смелост. Такава е самата професия. Тя го иска това нещо. Едно от най-хубавите неща, които съм чувала за журналист, е той е луд и абсолютно неуправляем. И това беше за Милен Цветков.
0: Ще продължим с едно много младо момче от моя гледна точка, защото Алекс Лорън всъщност днес е само на 25. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Ordinary е една от най-известните песни през последните 18 месеца.
1: Много ми харесва това парче. Това, което не знам как се случи, е, че то се превърна в песен на протестите. И то не само на български тук протести, а на протести по света. А то всъщност е едно любовно парче. Харесва много този музикант и има нещо кънтри в гласа му, което много ми допада. Самата песен е много така интимен на текста за това, че за един мъж, който пее за любовта си, по начин, че тя го вади от всичко, което е ordinary в живота, всичко, което е, как да го преведем?
0: Обикновено.
1: Обикновено.
0: Всекидневно.
1: Всекидневно, точно.
0: Всъщност това, което видяхме в видеоклипа, е неговата автентична съпруга, забравих името, но не е и важно. Самата житейска история на Алекс не е осеяна само с лалета.
1: Той е бил бездомник, нали така беше?
0: Баща му умира, когато е на 9, майка му започва да тушира мъката си с прекомерна употреба на алкохол и всъщност го гони от тях едва на 18. Казвам едва, защото там пълнолетието се навършва на 21 и той спи в кола, такъв смисъл е бездомник, но това момиче, което в последствие става жена му...
1: Той я среща, докато е още беден.
0: Тя дори зарязва своята семейна къща на Хаваите и отива да спи при него в колата.
1: Жестока история.
0: Кажи ли нещо за твоите родители, ако не е тайна?
1: Майка ми е учителка, детска учителка беше, сега е пенсионер, а баща ми е военен с огромно чувство за хумор, който казва, че един военен трябва да може да се обръща по характеристика наляво и надясно с възможност за 50% грешка.
0: Какъв род войски?
1: Той не е израснал в кариерата си, защото никога не е искал да бъде част от системата. Едно време това е била много стабилна професия в България. Пенсионирате на 45 години. Хубава професия за семейство, така да кажем. Но мисля, че баща ми е трябвало да се занимава със сигурност с нещо друго. Той също е трябвало да бъде, може би, учител, не знам, по история или нещо друго.
0: Ти влизала ли си в поделение?
1: Да, той ме е водил. Той работеше близо до настоящото летище в един завод за вертолети. И ме е качвал на руски вертолет.
0: Лепа Брена също се е качвала на такъв.
1: Аз и тя сме, други няма.
0: Е и Тодор Живков, защото тя използваше негови.
1: Да, но както казват, майка ми отговаряше за това да ни възпита и да ни образова и да ни научи да казваме обичам те, баща ми ни научи да казваме не.
0: А под романтичният ти балкон в блока, наречен
1: 12-ти етаж,
0: китайската стена, свирука ли ви са обещаващи ергери от Зона Б5, песента на Сигнал, Мина и Лора?
1: Не, но баща ми няма да забравя, че първото ми гадже, детско гадже, ме беше прегърнало и баща ми се прибра в този момент с трабанта от работа и като видя тая мила родна картинка, ми обясни след това, изчакаме да се прибере вкъщи, да ми обясни защо не трябва да бъда прегръщана. И доста добре ми го обясни, в смисъл, баща ми никога не ми е дигал ръка, нали, да ме удари или нещо такова, но си спомням, че аз след това почти скъсах с него, защото не исках по никакъв начин да развалям честа на фамилията.
0: Баща ти или с момчето?
1: С момчето, с момчето.
0: Което вероятно също така е било принудено да прекара задължителната си военна служба в триъгълника на смъртта Елхово-Грудово Звездец. Преди малко слушахме Алекс Уорън, който е американец. Сега заради предишния Роби Уилямс, спокойно мога да кажа, обратно в Великобритания, с ето този съвсем съвременен артист.

0: Майкъл Киванука е роден в Лондон, но е син на бегалци от Уганда. И песента е много въздействаща. Къде го намери това парче?
1: На градина, на къмпинг градина, преди, може би, са били десетина години. Едно от летата беше едно от парчетата, които в нашата компания слушахме непрекъснато. Много го харесвам, всъщност не само тази негова песен, а целият албум тогава, който той направи. Страхотен е, но на мен много ми... Така, много ми е сърфиско това парче, много ми е морско. Нали, то зависи къде си срещнал определена музика. Това беше един период, в който тогава живеехме на къмпинг градина.
0: Е, а той живее в Саутхемптън, се оказва напоследък, но това не му пречи да е един от най-запалените почитатели на футболния отбор на Тотнъм, а те са си от Лондон.
1: Това не го знаех, че е футболен фен той, но много харесвам гласа му и много харесвам музиката, която прави.
0: В интерес на истината, понеже музикалната индустрия така работи, големите врати пред него се отвориха при поканата, която получи през 2011 да открие много от концертите в британското турне на Адел. Иначе хора с страшни гласове има много, но това наистина му подейства като трамплин, който свърши страхотна работа.
1: Това парче конкретно също е откриващо парче в саундтрака на един много известен сериал на HBO. Big Little Lies, мисля, че се казва.
0: Може би.
1: И също изигра известна роля за неговата разпознаваемост.
0: Струва ми се, че не те попитах самата ти някога хващала ли си музикален инструмент.
1: За съжаление не, но това е нещо, за което цял живот ще съжалявам, че не ми се е случило.
0: Лора, много хубаво име. На кого си кръстен?
1: На Лора на Яворов. Имало е два варианта. Единият бил Мина, а другия бил Лора. Майка ми и баща ми са така почитатели на Яворов. И всъщност моята дъщеря се казва Мина, т.е. аз продължих традицията в тая посока. На времето са платили глоба, за да ме запишат с това име, защото е имало списък с имена, които са позволени от партията и списък, които не са позволени. Така че родителите ми са платили глоба в момента, в който са ме записали.
0: А кога празнуваш имен ден?
1: Мисля, че е на Цветница, заради...
0: Като Лавров венец.
1: Да, въпреки че аз не го празнувам, но понякога получавам така поздравления на Цветница за имен ден.
0: Ще продължим с следващата стъпка в музикалния разказ на Лора, но преди това да видим няколко реклами, в случай, че колегите са намерили такива.
2: Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Tangram Mega Rock Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак.
3: Здравейте, аз съм Захари Недялков или Захари от Мусала. Тази неделя от 22 часа ще си поговорим за планина, семейство, любов и още нещо. В моя плейлист обенете едно. Обичам ви.
4: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място, и на rottenapple.store.
5: Трикракото пиле. Денко го от три. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
6: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
7: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
8: Адам!
7: Обадете се на FruktMix в Facebook и на телефон.
9: 0-3-8-227-224.
10: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренася те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
0: Продължаваме в моя плейлист, за да затвърдим убеждението, че нашия главен герой Лора Крумова изобщо не ни предлага да слушаме случайни песни. Какъв хит е Sail Away на Дейвид Грей.

0: концертно изпълнение на тази емблематична песен на Дейвид Грей, защото оригиналното видео е направено съвсем конкретно с идеята да бъде буквално неслушаемо. Ти можеш да го гледаш, но е метафората как излизаш от баровете точно когато те са ги затворили. Един хаос и шума е невероятен, но самата песен е от тези, които аз не я харесвам.
1: Така ли?
0: Да, защото от тези, които сега ще ми стои в главата поне 2-3 дни.
1: Нали? Да, забива се. Забива се определено. Е, аз тогава, когато е излязла, защото направих си труда да погледна 2005-та, не съм я открила тогава тая песен. Тя май прави бум много по-късно, реално, от момента, в който излиза, ако не се лъжа. Но има една лекота в нея, която много ми харесва. И пак ми е морска. Пак ми е такава лятна песен, която ме кара да не мисля за абсолютно нищо друго, освен за така някакви простички неща в ежедневието.
0: На теб ти е дълга ваканцията през лятото, нали?
1: Аз я правя дълга, защото през лятото децата ми са на морето. Моя мъж има сърф училища и децата ми са там. Така че всяка неделя след ефир потеглям към морето и се връщам в сряда за събрание. Така че буквално живея половината от живота ми лятно време е на морето.
0: Е, това е живот. Гол страстикова пола. А самата ти караш ли сърф?
1: Карам сърф, да. Карам сърф от доста години. Не съм много добра. Не прогресирам така, както примерно децата ми прогресират за има-няма, нали, два сезона летни, но това е нещо, което много ми харесва.
0: Sail away from me, honey. А обичаш ли да ходиш на концерти?
1: Да, бях на Роби Уилямс на концерта сега в София, който беше преди няколко месеца. С моя мъж отидохме да го гледаме и си сбъднахме една мечта, защото някакси се разминавахме през годините с това да отидем на концерт на Роби Уилямс. Беше много хубаво изживяване, много ми хареса, беше на стадион Басилевски. Не сме много концертни типове.
0: Тоест, но не сте от тези българи, които използват концерта за претекст да отидат до Флоренция, Париж, Милано или Виена. Много хора го правят.
1: Много хора го правят. Ние сме го правили веднъж само. Отидохме в Барселона на концерт на Адел. И беше приказно изживяване.
0: Извинявам се на кметството на Барселона, че пропуснах да ги спомена. Техния фантастичен град. Те дадоха няколко милиона на Уди Алън да направи своя филм Вики Кристина Барселона, пък виж, аз не се сетих.
1: В Барселона само ще ти кажа, че това, което ми направи впечатление, то беше май на Олимпийския им стадион, където те имат най-различни зали. Тогава и Coldplay имаха концерт. Ние отидохме на Адел, но това, което няма да забравя, освен изживяването на този концерт, беше, че момента, в който свърши концерта, за 10 минути целият поток от хора беше поет от техния транспорт. Докато тук, нали, трябва да се молиш на Господ да не стане някоя беля, защото никога няма да стигнеш до вкъщи повече. Независимо, нали, в коя зала в София се намира концерта. Имаме страхотен проблем с това.
0: Преди малко с известна нега в очите каза, че онова момче е имало страхотен кантри глас. А сега ще гледаме едни истински американски кантри музиканти.

0: Томас Ред е син на още по-прочут американски кънтри певец, но големия му кос в това изпълнение е по-едрия Теди Суимс. Защо гледахме точно това? Заради тези мъжки кънтри гласове?
1: Харесват ми. Аз обичам кънтри музика. И даже, може би, с устаряването ми започвам все повече да я харесвам. Имат жестоки гласове, а Теди Суимс много го харесвам.
0: Аз съм от Зак Брайан и Джери Рол в тая съвременната най-нова вълна. Джери Рол и той е украсил лицето си като Теди Суимс.
1: Също татуирано цялото ли?
0: Той е бил 12 години в затвора, ефективна присъда, така че не мога да гарантирам, че сам си е правил татуировката.
1: Теди е по-нежен в това отношение, но това парче ме кара да танцувам. Много рядко ми се танцува, но тая песен ме кара да танцувам. Много е хубава и много ми харесва клипа с магаренцето. Жестоко е.
0: Най-смешното нещо в живота на Томас Ред, от моята гледна точка, е името на групата, в която е свирил в гимназията. Джапанки на високи топчета. Хайл Хи Флипфлопс.
1: Не знаех, но звучи добре.
0: Сърфиско.
1: Много сърфиско. Аз харесвам Теди Суимс заради това, че също има подобна история на момчето, за което ти ми разказа преди малко. И той е имал момент, в който е бил много отчаян, така депресиран, и музиката го връща там, където е в момента и му дава нов път в живота. Хареса ми тая история, като я разбрах. Буквално го е спасила.
0: Ще завършим обаче с нещо много по-различно от всичко, което гледахме. Tears for Fears, много известни с Shout, Shout. Обаче, преди Shout, това е техния хит, с който пробиват в Америка. Everybody wants to rule the world. Има ли послание в това, че живеем в свят, в който алчността на политици, олигарси и хора в сянка или на авансцената вече не могат да бъдат удържани в своите апетити?
1: По някакъв начин да, мисля, че е добър финал, защото в момента сме точно в това време, в което всеки иска да управлява света. Но по-скоро е тоя по-личен момент. Това е любимата песен на сина ми, който е на 12 години. И някакси ми хареса, че на 12 години е открил тази музика.
0: Той пък как я е чул?
1: Не знам дали не е покрай някой филм. Понякога я слушаме, като пътуваме някъде в колата. И истински се гордея, че на 12 години е открил тази музика.
0: Без
1: моя
0: нещо... помощ?
1: Не, без моя помощ, а не нещо друго. Така че реших, че като реверанси към него ще завършим днес с Tears for Fears.
0: Горещо ти благодаря за отделеното време и за интересните истории.
1: И аз ти благодаря, много харесвам твоето предаване. За мен беше истинско удоволствие да съм тук.
0: Както разбираме, въпреки че парчето е на 40 години, можем да го сложим в графа Път на младите. Следващата седмица пътешествието ни продължава. Аз съм Васил Върбанов, вие не сте.

Страхотно е това парче на Грем Копсън. Защо го произнесох Копсън, не знам. Грем Коксън от Blur. И ето, че сега сме готови да ви представим последната част от общо 4 днес. Подготовка за началото на новия телевизионен сезон на моя плейлист тази неделя, 20 септември, 22 часа по БРТ 1 с Захари Недялков или Захари от Мусала. Но сега, във вторник, е време за срещата ни с

0: Започвам Фрими, моят плейлист с изключителен главен герой, журналист, професионалист, юрист, спортист, енциклопедист. Казано накратко, Асен Спиридонов.
1: Ярка звезда в елита на българската журналистика. Спиридонов е роден в силно спортно семейство в самото сърце на София. Син е на именитата атлетка Снежана Керкова и легендарния състезател по фехтовка Жеко Спиридонов. Асен завършва юридическия факултет на Софийския университет, но поема по различен път и започва работа като спортен журналист. Първо пише във вестниците, после се преквалифицира в телевизионен спортен коментатор. Само преди 10 дни той спечели годишната награда на Българската асоциация на спортните журналисти Люпи Мичмана. И сега директорът на Евроспорт България отново е под прожекторите на Българската национална телевизия, но този път в моят плейлист.
0: Асене, здравей!
2: Здравей, Васе, здрасти на екипа и честита нова година, все още сме в началото.
0: Какво ще гледаме днес?
2: Днес ще гледаме една плейлиста, която без претенции съм приготвил. Исках да не звучи страшно сложна музика, напротив, да има повече мелодия и да не се извисявам над нея. Много от нещата, с които съм израснал и които са ми любими, не са включени тук, което също ме кефи. И с ясното съзнание, че може би и 5% от това, което ми е любимо, не може да се побере в плейлист.
0: Искам да започна с един въпрос, който наистина тревожи съня ми от години. Ако в крайна сметка заровете на съдбата се бяха търкунали така, че Асен Спиридонов беше продължил да работи като юрист, какъв щеше да е? Съдия? Адвокат? Следовател? Или прокурор?
2: Исках да стана съдия, но нямаше да мога да издържа. Със сигурност нямаше да докарам до днешно време, защото нямаше да мога да издържа тези безобразия и сигурно щях да нокаутирам някой в съдебно заседание, което щеше да е края.
0: В първата песен, в това наше музикално приключение днес, имаме един конкретен съдебен казус. Групата е една от най-известните в историята на Франция, казва се Noir Désir.

0: това е единствения случай в историята на Нуар Дезир, в който в песен на китара свири
1: Майно Чао.
0: Защо започнахме с Нуар Дезир?
1: Направи го не само заради себе си, но и заради тебе. За да не фамилиарничим и тук по време на предаването, но да установим за пореден път, че сме близки, че споделяме френска култура, споделяме френски език, ние сме в френската гимназия и мисля, че това е най-приятният начин, по който нали, можем да заявим близостта, без да казваме от кога се познаваме, през какво сме преминали и заради това е Нуар Дезир. Разбира се, заради Бертран Канта и неговата драма, още по-голямата драма за Мари Трентиньян, която той убива реално и за което е осъден, заради Бордо, който е любимия ми френски град и цялата Аквитания, Югозападна Франция. И другото, което е много ме впечатли, и актрисата, която е в клипа, която си мислех, че има в този френски чар, който не е свързан с някаква безумна красота. Тя се оказа французойка, но от англо-полски произход. Ребека Хантън.
0: Жената, която всъщност две години след излизането на тази песен певецът на Нуар Дезир убива, е дъщеря на Жан-Луи Трентиньян.
1: Да.
0: Също актриса. Тази песен е добър повод да те върна в годините ти във Френската гимназия в София. Каква музика слушахте тогава? Ти си малко по-голям от мен.
1: Ние слушахме Нино Ферер, слушахме Ришар Антони, разбира се Клод Франсуа, естествено автора на химна на Френската гимназия Жо Дасен.
0: Който между другото обаче е роден в Нью-Йорк.
1: Да, и малко му е френската кръв на него. Да не кажем, че няма почти никаква.
0: А другото е, че най-големите му хитове са писани от италианец.
1: Това също. И може би и това е причината да започнем с френско парче, защото иначе френската и италианската музика отсъстват в плейлистата и ми се струва, че отсъстват в повечето плейлисти в това прекрасно предаване. А френската и италианската музика най-много са повлияли българската поп-музика, която каквото и да си говорим, но нашата поп-музика през 60-те, 70-те, 80-те, а защо не и след това, е доста хубава за нас самите си. Най-голямо е влиянието на френската и италианската музика и върху нашите композитори от това време.
0: Не е необходимо да е много задълбочен погледа в твоя списък от песни, за да се установи, че няма нито една българска.
1: Много се колебаех, но реших, че може би едно предаване трябва да бъде посветено само на български песни. Не казвам, че това трябва да е твоето, защото твоето е прекрасно и няма нужда от никакви намеси тук. Колебаех се, намерих по едно време място за едно българско парче, после реших, че нека да си е чуждестранно.
0: Добре, но не ни пречи да го споменем.
1: По-полека на Стефан Вълдобров и обичайните заподозрени, защото е оптимистично, защото е свързано с морето, където на мене ми е хвърлен пъпа и където ми е цялата мисъл. И защото е едно от малкото парчета, които наистина звучат модерно, много модерно, леко звучат. Им чувството, че и те са слушали обаче Нуар Дезир. Тези, които са го правили, защото има нещо от ритъма, има нещо от акордиончето и така нататък.
0: В нашия музикален слалом сега ще завием, за да спрем в вселената на Морчиба.

0: Тази песен на Мурчиба е много интересна. Да пиеш кръв като лимонада. За един свещеник, който се храли с лошите. Честно казвам, най-изненадващата песен сред твоите. За мен.
1: Беше друга песента, обаче тя не можеше, нямаше как нея да я покажем, поради технически проблеми. А тук, защото в клипа участва един артист, в който съм безумно влюбен, който не е жив вече, почина, Боб Фостер. Когато познавам от един култов за нашето поколение филм, Каскадьори, 1977 година. И тогава младия Боб Фостер направи една страхотна роля в този филм. Ние бяхме много впечатлени и от тогава го следа този актьор. И за мой кеф, една от последните му роли е в последния сезон на Twin Peaks, любимия ми сериал, където той играе брат на Шериф Купър. Т.е. брат на Майкъл Онт Кин, артиста, който игра в оригиналния Twin Peaks ролята на шерифа. И понеже трябваше да пуснем нещо от Мурчиба, тъй като тази група ми е свързана и с едно страхотно посрещане на Нова година в Добринище. Какво ще кажеш? Добринище и Мурчиба са две материи, които не подлежат на кохезия. Но ние бяхме на Нова година в басейна на банята, до 12 без 10 с местните хора, които изчистват басейна, изпразват го в 11:30, пълнят го наново с чиста вода. През това време се сервират ракиите, салатите и бирите отстрани и така се посреща Нова година. Ние се изметохме в 12 без 5, защото имахме и момичета. След това Новата година изтъпя там, където бяхме, и по едно време аз казвам, нямаш ли някакви дискове там на една, която ни беше много купунджийски настроена? Тя вика, бе, тук е някаква тъпа група. И аз чувам за първи път през живота си, това е 98 година, Мурчиба. И се влюбих в тях.
0: Миналата 2025-та Мурчиба отпразнуваха 30-я си рожден ден с последния си албум «Да избягаме от хаоса». Продължи ли да ги следиш и след това?
1: Да, продължих. С Чаранго, с Fragments of Freedom. Доста бяха тъвите, след което Sky Edwards, като напусна братята Godfrey, престанах да се интересувам, но след това тя се върна при тях. След това продължи само с един, я мисля, че от тях. И до ден днешен, така от време на време си пускам, просто пиша Мурчиба, за да видя дали има нещо ново. Но вече не съм така маниакално настроен.
0: Самият ти колко близо си бил до това да станеш музикант?
1: Най-близо съм бил 67 и 68, когато с една осминка цигулка ходих при госпожа Стратава в тогавашния дворец на пионерите, семинарията, на солфеж и на цигулка, но една травма на крака предотврати това нещо. После съм правил някакви опити да свиря на нещо, включително на фанфар в оркестъра и хора на 6-то училище. Последният опит беше, когато ходих на класическа китара при майстор Асен Димитров, който живееше около кино Москва, срещу кино Димитър Благоев. И с това се приключи 79-та година.
0: А каква е връзката между цигулката и травмата на крака?
1: Трябваше да бъда прав, докато се уча на цигулка. Поне това е обяснението, а аз с този крак патръв не можех да стоя прав.
0: Нека продължим сега с една песен за любовта. Замесените са двама, Ник Кейв и Пи Джей Харви.

0: Между другото, се оказва, че са изминали точно 30 години от излизането на този албум на Nick Cave, Murder Ballads.
1: Прекрасен албум, всичките парчета са много хубави, много оригинални, той е чудовище, но в този клип се вижда, че и тя е чудовище. Певица и музикант, която е от много висока класа, британска класа бих казал. Това, което ме насочи към това изпълнение е, че много по-често, като се започне от MTV и се свърши с музикалните предавания по радиостанциите тук в България, се пускаше парчето с Кайли Минок. А на мен това ми харесва повече.
0: Е, по-мрачно е.
1: По-мрачно е и освен това, доколкото знам, е направено от раз. Просто едва ли не ги запознават, те са се познавали естествено преди това, но едва ли не седнали се и нещо както ние с теб сега правим разговор. И станало е от раз това, което се вижда. Някаква невероятна химия има в този клип.
0: Ние няма как да не говорим много и за спорт. Тази контузия, която ти попречи да продължиш с цигулката, тя е спортна ли?
1: Не, тя е порождение. Очевидно някакъв дефектен менискус. 3 месеца лежах в болница, излязох с прав крак от там, майка ми го спаси, докара го до там да се свива на 90-100 градуса и след това общо взето мога да кажа, че съм бил пълноценен, но не и за професионален спорт и както се разбра, не и за цигулка.
0: Тоест, въпросът, а защо Асен Спиридонов не се гмурна в кариера на професионален спортист, отговорът е
1: това. И слава Богу, че е това нещо, защото аз предпочитам този си вариант. Предпочитам варианта с повече книги, с повече изкуство.
0: Ние като обществено сме свикнали да слушаме за големите успехи на Асен Спиридонов, но има ли професионален провал на Асен Спиридонов?
1: Имам. Веднъж пуснах във вестник Спорт, вярно е с любезното съдействие на един колега, който предаваше от Германия, но пуснах един материал за световното първенство по алпийски ски, където и до ден днешен, ако човек види течението на вестник Спорт, световен шампион в слалома е, според нашия вестник, Армин Битнер от ГФР, а всъщност не е той, тъй като това е класирането от първия манш. Това, ако не е провал, здраве му кажи. Но колегата, който ги наблюдаваше тези неща в Германия, защото той живееше в Германия, българин, който живееше в Германия, той ни снабдяваше с информация, защото тук световното първенство през 1989 година от Велкоорадо изобщо не се излъчваше. И каквото предава той оттам, каквото гледа по ARD или CDF, това ние пишехме, за да не чакаме информацията по БТА. Той обаче е бил така добър да предаде само класирането от първия манш. И това цъфна на другия ден, но и с моя подпис там. Така че това си е страхотен фейлиър.
0: В света на фалшивите новини, колко много хора се смеят, сега казват това ли е?
1: Но понеже тогава каквото напише вестник Спорт, това се е случило и затова го смятам за много голям гаф. А иначе имам ядски много, предполагам и като коментатор. Но това е нещо, което никога няма да го забравят.
0: Сега ще продължим с едни британци, но с италианска жилка. Касейбиан.

0: Тази песен на Касейбиан защо точно не е?
1: Има конкретна причина. 2012 година посрещаме нова година в една много готина компания, която за мен обаче е сравнително нова. Пуска се Days Are Forgotten и аз питам няколко пъти, защото не съм слушал преди. Просто аз не съм човек, който много се интересува от музика. Вече и тогава. Коя е тая група? Много ми хареса. Танцува се нещо. Коя е тая група? На третия път домакинята, която беше с убийствено чувство на хумор, ми каза сигнал, при което всички се разсмяха. Аз разбрах колко съм жалък в този момент, но групата ми хареса, след което започнах да прослушвам нейни предишни и след това, разбира се, нейни последващи албуми. Те, слава богу, издават албуми, в които парчетата са равностойни, нещо, което на днешно време вече става много трудно. И когато разбрах, че и на Марк Селби, играча по снукър, това му е любимата група, и така някакси Касейбиан дойде много на място в плейлист.
0: Days Are Forgotten, между другото, има един вариант ремикс с участие на един от големите от старата школа в американския рап, LL Cool J. През 90-те, когато и ти неизбежно си бил запленен от магията на баскетбола, вързваш ли го и със слушане на хип-хоп?
1: Слушах страшно много хип-хоп, когато беше мелодичен, когато и мацките бяха много готини, тия, които практикуваха хип-хопа. И последните лагери, на които съм бил, защото ние с Крум Савов ходихме по студентски лагери и когато не сме студенти. И студентите пускаха такава музика, та се научихме и на хип-хоп да танцуваме. Fugees, Eve, Mary J. Blige и така нататък. И за тях съжалявам, за доста черна музика съжалявам, че няма в листата.
0: А Break?
1: А, Break е от наше време.
0: Той е един от четирите елемента на хип-хоп културата.
1: Да, искам да кажа, че се въргаляха особено гимнастиците ни по спортните лагери на университета още 80-те години. Затова казвам от наше време. Правех попивка. Стигнах до там да направя волейболна попивка, докато танцуваме и да се изправя от раз.
0: А хеликоптер?
1: Хеликоптер не мога.
0: Това момче, Серджо Пицорно, има дядо италианец, който се е преместил в Великобритания, но всъщност през 2010-та, когато вече си е мислял за този албум, прави музиката към един филм, не знам дали си го спомнеш, Булевард Лондон с Колин Фарел и с Киран Найтли. Ти спомена филма Каскадьори, а в детството ти и след това, кои са филмите, които подсилиха твоето увлечение към спорта? Бягство към победата беше страшен филм. Нали се сещаш?
1: Сещам
0: се. С Пеле, Ардилес и кой ли още не?
1: Да, ама да ти кажа, точно киното и филмите не са нещото, което да ме е подтикнало и да ме е приближило към спорта. По-скоро, бидейки на 50 метра от Одеон, тогава беше кинодружба, но винаги е било филмотечно кино, тези примери от старите филми ме насочиха към един по-широк мироглед, точно по отношение на това изкуство. Но киното няма принос при мен за интереса ми към спорта.
0: А днес гледаш ли все повечето и много интересни документални филми на тема спорт и нещо, което си казва, леле, аз това никога не съм го знал?
1: Ами честно казано не, защото ми е предостатъчно това, което работя. И във всяка свободна секунда, в която се измъкна от студиото или се измъкна от подготовка за ефир, гледам да не е спорт.
0: Сега най-после една блуз вълна. Бет Харт често е забелязвана в компанията на Джо Бонамаса в изпълнението на точно тази песен на живо.

0: I will take care of you. Ще се погрижа за теб. Това е песен за емпатията в любовта. Не ми казва ли, че за тази стоманена челюст се крие топтящо романтично сърце?
1: Не е това. Случката е още по-смешна, защото за първи път чух за Бет Харт в едно такси. Таксиджия е последното нещо, което би свързал с Бет Харт и Джо Бонамаса. И аз се прибирам от работа вечерта и той вика: няма като Бет, нали? И аз се направих, че знам, но всъщност запомних името и след това, като се прибрах, проверих коя е тя. И унемях, естествено.
0: Както си говорят на пияцата таксиметровите шофьори днес, телевизионните спортни коментатори и Бет Харт не се разбират много добре.
1: Да, и естествено, че когато дойде тук за първи път, бях на концерта, чудовищен глас, а Джо Бонамаса също е впечатляващ китарист.
0: Най-успешният блуз китарист в историята. Блуз музикант, не просто китарист.
1: Което показва, че и човек, който е роден през 1977 година, може да прави страхотна музика от онова време, така че тази песен присъства и заради Джо Бонамаса.
0: Ти не беше ли от онова поколение от френската гимназия в София, заклети, фанатични, както се казва, пърпалисти?
1: Да, пърпалисти. И затова няма да има Deep Purple.
0: Пазиш си ги за себе си.
1: Да, ами Deep Purple, Led Zeppelin няма, Доктор Хук няма, Creedence Clearwater Revival няма, няма Brian Ferry, няма Genesis, както си му казват мен, а не Genesis. Много неща ги няма. Но да, действително, ако трябва да се определя точно, е пърпалист. Защото когато започнах да се интересувам и когато започнаха да ми наливат в глава музика, беше Deep Purple. И то Deep Purple 70-73 година. Този състав на Deep Purple. Въпреки че сега слушам страшно много първия вариант с Ник Симпър и с Род Еванс и страшно много ми харесва, защото тази музика е барокова. Там и клавесин звучи, и китарата наричи е съвсем различна, и вокала не е никак лош, между другото. Но тия неща ги разбираме след много години.
0: Ние сме част от едно ограбено поколение. Казвам това без никаква ирония. От гледна точка на връзката с основите на тази музика и култура, която толкова ни привличаш.
1: Аз и заради това, трябва да ти кажа, съм бойкотирал почти всички концерти, които се случиха в България, за щастие. От преди 30, 25-20 години не отидох на нито един от тях, с много малки изключения, защото се чувствах ощетен и ми се плачеше, че трябва да гледам тези групи музиканти, когато са на по 60-70 години, а не когато целият свят им се е радвал и когато те са били на върха си. Това беше моят протест, да не ходя на концертите.
0: Сега пред нас ще изгрее шведското чудо Абба.

0: При Абба въпросите естествено са два. Първият е русата или черната?
1: Черната.
0: И вторият въпрос е, а защо точно тази песен? Много разпространена в спортните състезания, естествено е The Winner Takes It All.
1: Това е едно намигване към музикалните редактори в България, които от всяка група или певец си нарочват едно-две парчета и само те звучат по радиостанциите, което жестоко ме дразни. Защо трябва да е непрекъснато Smoke on the Water, а не Pictures of Home?
0: Защо трябва да е Mama Mia, а не Head Over Heels?
1: Парчето е Павло и е прекрасно. Това е една съвършена група. Като пеене, мисля, че по-съвършено нещо едва ли можем да си представим в комбинацията между тези два гласа. Сещам се и за петия член на групата, Стик Андерсон, техния менажер, който има огромно влияние и в музикално отношение. И заради Вал, Валентин Григоров и Валери Григоров са двама братя-близнаци. Валери в момента е басист на Тангра. Вал е човек, който се сближих много през последните години с него. И неговия живот преминава в Швеция и затова още един такъв шведски нюанс.
0: А спортните химни, които се използват много по стадионите, изнервят ли те неч? Като We Are The Champions, We Will Rock You на Queen, Seven Nation Army на White Stripes и така нататък.
1: Да, разбира се. Не мога да кажа, че ме изнервят, но са ми досадни. Но виж, дълго време мачовете на Чикаго започваха с Alan Parsons Project.
0: Говорим за баскетбол.
1: За баскетбола, да. Ето, това е още нещо, което ще се намеси след малко, но няма и Alan Parsons няма в листата.
0: Когато работиш толкова години като спортен журналист и коментатор, всъщност ти неминуемо се превръщаш и в спортен историк, нали?
1: Така е, да. Нали, хубаво е по време на коментар да не задълбава така човек, но пък подготвяйки се и минавайки през годините, ти ставаш спортен историк, защото си свидетел на все повече неща. И все повече неща можеш да кажеш за миналото. Да кажеш, бе, помниш ли 79-та година, примерно, когато стана еди какво си, еди какво си.
0: Мислиш ли, че ние сме длъжници на по-младите за това, че все още не сме успели да възкресим спомена за спорта в България, да кажем през 20-те и 30-те години на миналия век?
1: Невъзможно е според мен да го направим. Ти направи един великолепен опит, който е реализиран опит с филма за ръгби спорта, покрай който лъснаха и много други интересни факти, но по принцип според мен е невъзможно съвременното младо поколение да помогнем в каквото и да е, тъй като сме много различни от тях. При положение, че 80% от новите спортни журналисти не са наясно с неща в българския спорт, които са се случили 70-те, 80-те и 90-те години. Говорим за хора, които са спортни журналисти. С това си изкарват хляба и ако ги попиташ коя е Светла Златева, посмъртно не могат да ти кажат. Нали, че това е била нашата световна рекордьорка на 800 метра бягане в леката атлетика. А те трябва да го знаят. И още е стотици такива примери.
0: Знаеш, аз съм забелязал, че до момента, в който колата ми не се появи улеснението на навигацията, можех със затворени очи да стигна до къщата на един от най-добрите ми приятели в Божурище. В момента, в който започнах да се доверявам на тази навигация, мозъкът ми автоматично изтри тази информация и изгубих вродената или наследена възможност да се ориентирам.
1: Да, точно така.
0: Защото очевидно пасивно разчитам на технологията. Според мен, по-младите спортни журналисти се доверяват на достъпността на информацията във всеки един момент. Но не случайно са измислени паметниците. Този национален спортен пантеон, нещо трябва да се направи за него. Може би трябва да направим филм за Вера Петрунова.
1: Може би просто трябва да се направи един филм за музея на спорта в националния стадион Васил Левски, защото там са изложени притежания, медали, грамоти и всякакви други артефакти точно от тези времена. До ден днешен.
0: И забележителната госпожа Катя Иванова.
1: Да, и всъщност там е събрано, там е концентрирано богатството в историята на българския спорт, който между другото наистина е изключително богат на успехи и на истории. Но ти си прав за ориентацията и аз затова нямам кола, примерно, за да нямам навигация и любимото ми нещо е да ми кажат, дай ми локация.
0: Сега ще гледаме Джон Хилколт. Един изключителен режисьор, той е правил клипове и на Ник Кейв, и на Сюзи енд да Беншиз. Тук ще видим Depeche Mode.

0: Защо точно тази песен на Depeche Mode? Пак ли нова година някъде?
1: Не, Depeche Mode беше нещо, което започнах да слушам след като аз бях на 40, съответно и след като те са на 40 години. Чак тогава започнах да усещам дълбочината на тяхната музика и това, че тя ще мине през десетилетията.
0: Мартин Гор, авторът на тази песен, е с няколко месеца по-зрял от теб.
1: Да, точно така, но той е явно изключителен музикант. Не съм аз този, който ще го казва. Та, страстта ми към Depeche Mode е късна и тя е свързана с едно друго парче, In Your Room. Но тук се вижда какво изкуство правят, защото в този клип съчетанието между музика и визия е някакво върховно изкуство. А в случая музиката им прави така, че тези доста грозновати хора от клипа да изглеждат красиви и одухотворени. Това според мен е заради музиката.
0: Телевизията твърди се отивала на умиране. Едно от нещата, които крепят телевизията като основен източник на информация и забавление, си остава спортът. Докъде ще стигне това?
1: Ще стигне до там, че телевизията ще бъде притурка на интернет платформите, които пак ще бъдат телевизия по-своему, само че телевизия, която да си носиш в джоба и която да погледнеш за 5 секунди какво става някъде, да отидеш някъде другаде, вършики и някаква друга работа, каквато е тенденцията сред младите. Това, между другото, и на мястото, където работя, беше обещано, че телевизията ще бъде 20%, а интернет съдържанието ще бъде 80%. Това вече се случва, тенденцията според мен е необратима. И може би с отмирането на тези поколения, които са свързани с телевизията като телевизор, ще намалява броя на хората, които следят спортните предавания по телевизора.
0: Ти много точно лексикално разграничи нещата. Телевизия и телевизор, така или иначе. Телевизорът ти отдавна не лови телевизионния сигнал през метровия или дециметрови обхват, а през един, в повечето случаи, интернет кабел.
2: Точно.
0: Но може ли парадоксално да се окаже, че телевизията на живо в реално време ще се запази от тези хора, които гледат спорт заради залаганията? Това е много болезнена тема. Но ти не можеш да залагаш в един матч, след като той е завършил.
1: Да, не можеш да залагаш в такъв матч, след като той е завършил. Като имаш преди, че и тези залагания, където се въртат сигурно стотици милиарди на ден, се въртят в пространството, като си има преди, че и залаганията минават през мобилен телефон. Сметки, акаунти или както там се казват. Това нещо може би допълнително ще спомогне платформите все повече да се утвърждават за сметка на телевизорите. Аз така го виждам поне.
0: Но това е подробност, това е инструмент, това не променя същността на телевизията.
1: Не променя същността на телевизията, това променя обаче със сигурност същността на спорта. Защото влиянието на букетата става огромно, защото никой не иска да остави този паричен поток и не може да го остави да си се развива. Според това Кристал Палас дали ще допуснат гол в 93-та минута, за да променят някакви разплащания след това, това е абсурд. Там можем да бъдем абсолютно сигурни, че букмайкерите влияят и ще става все по-лошо тяхното влияние върху спорта, докато те са основните спонсори. А те са основните спонсори. И виж каква е алтернативата. Алтернативата е, примерно, милиардарите от Близки изток, от Саудитска Арабия, от емирствата, те да сложат ръка на спорт, което не знам кой е по-добрия вариант.
0: Сега ще цитирам една стара песен на Тангра. Не е ли по-добре да чуем Rolling Stones?

0: Rolling Stones. Това парче е от преди 21 години. Асене, а се води от новите им парчета.
1: Е, точно аз не исках да звуча архаично в тази плейлиста и може би съм успял да го постигна, надявам се да съм го постигнал.
0: До някъде, от преди 21 години.
1: Да, но все пак те са тук вече на по 61-2-3. Естествено, парчето е много хубаво. Rolling Stones ми е любима група, никога не съм знал имената на тъвите им.
0: Точно щях да те попитам все пак, а кой е твоя човек в Rolling Stones?
1: Кит Ричардс. Но колкото години минават, защото имам чувството, че те и след 10 години все още ще произвеждат нещо.
0: Е да, въпросът е какъв свят ще оставим на Кейт Ричардс.
1: Започвам да смятам, че и Мик Джагър си заслужава да ти бъде любимец. И точно заради това групата присъства. За мен е вдъхновяващо и удивително как тези хора минават през десетилетията и са вече повече от 60 години в този бизнес. Самия факт, че продължават да произвеждат музика и на по 80 години, за мен това е повече от гениално. Даже и за това са тук.
0: Винаги е било въпрос на енергия. Те са като един самостоятелен генератор, който произвежда собствена енергия.
1: Абсолютно.
0: Как се култивира?
1: Не знам, но заслужават да бъдат признати и те са признати за гениална група.
0: Много изсмукващо енергията е това, което ти правиш. От ски, през снукър, преди имаше баскетбол, футбол.
1: Динамичните спортове я изсмукват. Едно преследване, което е 35-40 минути в биатлона или един масов старт в ски бягането, който продължава около 50 минути, е много по-изтощаващ, отколкото, примерно, един 3-часов снукър. И затова намесата на снукъра някак си помага, работейки, доставяйки си удоволствие и, разбира се, печелейки пари, да повъзстанови малко тази енергия. Защото ако трябваше да бъде само динамични спортове, примерно както един плувен коментар, където сериите са една след друга и няма абсолютно никаква почивка и излизаш като ръгби топка от един ефир.
0: Има предвид пренастройката, защото това са различни вселени, с различна история и различна култура на развитие. Къде е снукъра, къде са алпийските ски?
1: Да, това помага между другото.
0: Вместо да те изморява напротив?
1: То ми помага, защото когато се уморя от снукър, една седмица снукър и започва да ти писва в един момент, защото е едно и също. Когато на следващата седмица дойде биатлон или ски бягане, това е зареждащо. И обратното. На края на сезона, когато вече ми писва от пушки, патрони, наказателни обиколки и така нататък, като дойде едно снукърче и ми идва дюшеш.
0: Е, то е игра.
1: То е забавление. Игра, точно така. Има много театралност. И играчите са в близки планове, виждат се кожичките на пръстите им, чува се дишането им. И има нещо, което е хубаво и което е успокояващо. Стига, разбира се, и коментатора да не бърбори много. Да е тих и действа и приспивно, според мен.
0: Е, очевидно знаеш как се правят тези неща, защото аз познавам над 10 души сред моя близък кръг, които от тях у дома имат малък олтар снукър, на който с най-големи букви са издълбали Асен Спиридонов. Причината те да се запленят по тази игра си ти, и това не е преувеличение, но ти го знаеш.
1: Много обичам чувството ти за хумор.
0: Следващата композиция е на Pink Floyd, изпълнение на живо, но вместо оригиналната певица от записа в The Dark Side of the Moon, Клер Тори, нейната роля се изпълнява от една друга много известна британска певица, Сам Браун, много известна с You'd Better Stop Before You Come and Break My Heart. Това е велико концертно изпълнение на The Great Gig in the Sky.

0: Ето тук, след това концертно изпълнение, можем да поговорим за Алън Парсънс.
1: Той предлага Клер Тори на гениалните музиканти от Pink Floyd, докато се мутая там в студиото. Те отиват с това парче на Ричард Райт, защото то е негово, и казват: "Абе, импровизирай, както го чувстваш", и тя го прави от раз. Това според мен е едно от най-великите музикални постижения за всички времена в този тип музика, това, което Клер Тори е направила.
0: За 30 британски паунда типов хонорар в студио Abbey Road.
1: Това много ме натъжи, когато го разбрах години по-късно, защото няма как тогава да сме го знаели.
0: Нямаше как да го пропуснем. През 2004-та Клер Тори даде под съд Pink Floyd и ги осъди, така че името й вече е вписано във всички преиздария след това, като човек участвал в създаването на мелодичната линия на тази песен, както ти каза, импровизация.
1: Да, много се подразних от това, че Pink Floyd, което е любимата ни група, това не е тайна, са се оказали такива стиснати копалета.
0: Дали са те или е цялата финансова машина около една толкова голяма планетарна група, едва ли са те?
1: Да, обаче това е факт и просто е възхитително и трябваше да има нещо от Pink Floyd, нали? Все пак това е групата, която слушам, и тъй като няма как да е Echoes или някое друго от безкрайно дългите им парчета, макар че те имат, особено в ранния Floyd, имат и много къси хубави парчета, избрах това без думи, но с един фантастичен глас. Окей, нека да е Сам Браун.
0: Не мисля, че говорихме достатъчно за спорт, но ще си позволя да използвам спортна терминология. На върха на почетната стълбичка са ненадминатите Beatles.
1: Тези, които трябва да бъдат на върха на почетната стълбичка.
0: Сигурен съм, че като много малък си чул Beatles. Спомнеш ли си коя беше първата песен, която сграбчи сърцето?
1: Помня коя беше първата песен, която съм чул и за която съм разбрал, че е от Beatles. 68-ма година, във връзка с моя крак и с това, че аз трябва да лежа вкъщи, майка ми купи грамофон с малки плочи и там имаше Hey Jude. Това няма да го забравя. Първата песен, която ми направи много силно впечатление, когато вече може би съм имал и, как да кажа, израстването, за да запомня, да асоциирам с нещо, парадоксално не е на Beatles. Мистер Постмен. Тя не е на Beatles. Тя е американска песен. И в последствие вече започнах да колекционирам Beatles. Да слушам, но това вече съм много голям. Това е след казармата, това е след университета. Просто до тогава оценявам го сега, че не съм бил способен да се задълбочавам в музиката. И затова Beatles е на първо място, защото са най-великите. А след като и самите Stones казват, и самия Мик Джар каза, Beatles бяха голямата работа. Значи е така.
0: Защо Don't Let Me Down на Beatles?
1: Защото е на покрива. Песента е записана на 28 януари 69-та за първи път, защото е на покрива на Apple отгоре.
0: На 30 януари вече.
1: На 30 януари, което е рождения ден на майка ми. И защото пак само тези хора, които след година и нещо ще се разпаднат, но тогава може би още не го знаят, само те могат да измислят такова нещо. За да започнат бобитата да ползат нагоре по стълбите, започнат хората да се катерат по балконите и по покривите.
0: Те били сложили камери, които да уловят тези полицаи.
1: Те са със самочувствие. Те знаят какво ще предизвика това нещо, но тъй като от кога, може би 3 години и повече, не са се появявали публично Beatles, преди да цъфнат отгоре. И заради това, и заради Били Престън.
0: Изключително ми беше приятно. Точно след седмица е закриването на зимните олимпийски игри и поради тази причина моят плейлист ще бъде в едноседмична ваканция. Разделяме се сега с Don't Let Me Down на Beatles. Аз съм Васил Урбанов. Вие не сте.

Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник Атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мега Рок. Директно от сърцето на София. Това е

Не мога да ви опиша радостта и вълнението, с които стъпвам тук в студиото на радио Тангра Мега Рок за първият учебен ден или първа серия от новият сезон, новата учебна година на образователното предаване, наречено Паник Атак. И в този тон ще продължим през цялото предаване. Това са Перкеле.

Започваме и продължаваме с Перкеле поради няколко причини, но основната е, че те идват в България. Точно така, 19 септември. А току-що чухме Sail Away, преди това Burn, съответно две песни от последният все още нов албум на Перкеле Theater, който излезе преди точно година, без две седмици. Ето още една песен от него. Never Let Them Win.

Ноември започна много активно с интересни концерти, особено в София, България. И те първа предстоят още по-интересни през октомври, ноември и, разбира се, декември. Но това, което ни чака тази седмица, е със сигурност вълнуващо. Освен другият концерт Back to School в Grand House, същия ден имаме и Перкеле в София, както споменах по-рано, отново 19 септември, т.е. идната събота, ако слушате Паниката днес на 15 септември, ще се състои първият и ексклюзивен концерт на Перкеле. Казвам ексклюзивен за Балканите, защото това не е турне, а Перкеле идват специално за този концерт, долитат от родният си Гьотеборг за единствен концерт в региона. И той ще се случи в добре познатият клуб Сторежа в центъра на София. А пък освен Перкеле на концерта ще свират и Fly the Flag, които всъщност ще открият, ще се откриваща група от България. Билети все още има в мрежата на Билет.бг, но не се бавете, защото знаете напоследък как става. Концертите са sold out, особено такива, които се провеждат в места, които не са особено големи. Разбира се, ако сте редовен слушател на Panic Attack, би следвало да познавате добре историята и дискографията на Перкеле, защото те не звучат нито за първи, нито за втори път тук. Следиме ги от самото начало на предаването и от самото начало на тяхната кариера. Този техен все още нов последен албум Theater излезе на 3 октомври 2025 година, т.е. преди почти една година. Но междувременно те издадоха и още една чисто нова песен в началото на тази година, която ще чуем ето сега. Darkness, Перкеле, 2026.

Историята и дискографията на Перкеле е достатъчно богата и бихме могли да запълним не едно, а цели две поне предавания с тяхна музика, и то само най-доброто от тяхната музика, но няма да го направим, разбира се, защото ни чакат още много интересни, вълнуващи неща от този първи епизод на първи учебен ден от новата учебна година и новият сезон на Паник Атак. Все пак обаче би следвало да се подготвим за този наистина специален момент и първият концерт на Перкеле в София. И от 2025 и 2026 нека да се върнем към 2019 и техният все още предпоследен албум Lyrics of Tomorrow. Това е още една песен, която съм сигурен, че ще звучи на концерт тази събота, 19 септември в София, в строежа на Перкеле, Winner.

концерт, поне лично според мен, е присъствието на hcspirit.com като организатор на концерта или нашия добър приятел Руцислав Бакалов, което е ясен знак, че hardcorespirit.com като уебсайт вече не е активен, но крафта вода не става. Благодарим на Ростислав и на HC Spirit за концерта на Перкеле в София и за всичко останало, което hcspirit.com или BG беше, са направили за нашата сцена. Сега преди да приключим с този специален сегмент за концерта на Перкеле в София, ще приключим с техният предпоследен албум Leaders of Tomorrow и заглавната песен Leaders of Tomorrow.

преди да се превърна в един от най-висококачествените рок-н-рол, пънк-рок-н-рол експорти от Швеция. Перкеле стартираха преди 20 години, повече от 20 години, като антирасистка, антифашистка скинхед ой, стрит пънк банда. И за да се върнем в тези времена и да приключим темата Перкеле за днес, ще направим това с една от най-популярните им песни от онази ера, Heartful of Pride.

Sex Max избухнаха напоследък изключително сериозно в света на хардкор и пънк сцената. И ето този техен пореден албум е вече факт.

тази група, която всъщност е предложена от един основен член на Quark Day, има зад гърба си вече цели 6 дългосвиращи албума, и то в рамките само на 6 години от тяхното съществуване. Звучи невероятно, но е факт. Да, 21-12 е техният 6-ти дългосвиращ албум, плюс многобройни сингли за по-малко от 6 години. Това са Sex Magnet.

Разбира се, ние тук в Panic Attack сме случили преди Sex Max и предишните им албуми, или поне части от тях, и ще продължаваме да го правим както изглежда. Сега обаче ще завършим за днес с Sex Max и техният най-нов последен албум 2112 с песента Break.

Това са Knees и техният последен албум Knees World, който излезе в интерес на истината миналата година, т.е. не е чак толкова нов, но пък самите Knees подготвят ново издание под формата на EP. То ще излезе след около месец и затова реших, че е добър момент да ви запознае с техният все още последен дългосвирещ албум

преди някой от вас да ме обвинят, че тази лятна ваканция ме е превърнала в софт агент. Може би справо, слушайки музиката до сега в Паник Атак, искам да ви уверя, че това съвсем не е така. Напротив, точно обратното. И ще го разберете съвсем скоро, особено в втората част на днешното издание на Паник Атак. Но сега нека да продължим по план с още една последна песен за днес от Ни.

Това е новата британска група Health и техният дебютен дългосвирещ албум Grey. Започнахме с откриваща песен Defending the Earth. Продължаваме с New You Anthem. Health.

макар и нова, млада група, в състава на Хелт членуват хора от британската и лондонската хардкор пънк сцена. Затова счетох, че си струва да се чуят. А пък сега ще ви пусна още една песен от техният нов албум Grey, която със сигурност според мен се струва да се чуе, просто поради простата причина, че със специалното гост участие на Hi-Vis.

Е, след като споменахме Hi-Vis преди малко, като гост участници в албума на Health, няма абсолютно никакъв шанс да не пусна и Hi-Vis в Panic Attack, защото това е една от най-любимите ми, да кажем, сравнително нови британски хардкор пънк банди, макар и много често да не звучат като традиционен хардкор пънк, но всички вече знаете откъде идват Hi-Vis, каква е тяхната история, какъв е техният бекграунд, както се казва на български, и всичко останало около тях, особено ако сте редовни слушатели на Panic Attack или пък просто следите съвременната хардкор пънк сцена. Hi-Vis се радват на огромна популярност в момента, не и в България, което е ясно, обикновено тук новите, свежите неща идват с няколко години закъснение, но и това ще стане. Hi-Vis дори свириха в София преди няколко месеца, макар и този концерт минал някакси незабелязано покрай всички останали неща около летният концертен живот на столицата ни. Но повярвайте ми, отново ще ги видим тук в България. И аз лично ще се взема с тази задача. Междувременно искам да ви припомня, че Panic Attack се излъчва и продължава да се излъчва все така всеки вторник на живо от 16 до 18 часа българско време. А пък първото му повторение отново във вторник, то вече от 22 или 10 вечерта до полунощ. След това има повторение в сряда сутринта от 10 часа българско време. Сряда срещу четвъртък в полунощ, четвъртък от 18 часа българско време и така нататък, и така нататък. Има наистина множество повторения, няма да ги споделям всичките, за които просто може да научите повече, ако влезете в нашия уебсайт radiotangra.com. Там ще намерите секцията програма и в секцията програма ще видите цялата програма за цялата седмица на това радио, включително всички повторения на всички предавания, които ви интересуват. И не случайно казвам българско време и повтарям и наблягам на това, защото знам, че много от вас, драги мили слушатели, слушате не само Panic Attack, а въобще цялата програма на нашото радио Tangra Mega Rock от различни точки на планетата Земя. Съответно се намирате в различни часови пояси и би следвало да се съобразявате с часовата разлика и българското време, но ако не можете или просто не искате да се съобразявате с тези часове, има един още по-лесен начин за слушане на Panic Attack и не само на Panic Attack. Отново влизате в нашия уебсайт radiotangra.com и там намирате секцията подкаст. Кликвате в секцията на бутона подкаст, влизате в тази секция и търсите последното издание на Panic Attack, което е качено няколко дни след живото такова издание на Panic Attack, което, както уточнихме, е всеки вторник от 16 до 18. Както и да е, то е качено няколко дни след вторник и стои там в рамките на една седмица или 7 дена, след което бива заменено и подменено с следващото издание на Panic Attack. И така, до края на света. Надявам се, че бях изчерпателен, но ако има някой не разбрал, не се притеснявайте, следващия път пак ще ви го повторя. В този смисъл продължаваме с Talk for Hours или говоряки часове на Hi-Vis от техният последен все още актуален албум Guided Tour.

Всъщност забравих да добавя още една важна информация, която не сте чували от поне 2 месеца, откакто тече нашата лятна ваканция. Освен ако не сте слушали някои от всички тези повторения на паниката, които се въртяха в последните седмици. Именно информацията за нашата апликация за мобилен телефон, независимо дали имате Android или iPhone, може да си свалите апликацията Радио Тангра и съвсем спокойно и лесно да слушате Паник Атак и всичко останало, което ви интересува от програмата на Радио Тангра Мегарок през вашия телефон, само с един клик. Сега да завършим и с Hi-Vis, с още една много любима тяхна песен. Drop Me Out.

Оставаме в Англия, оставаме в Лондон. Това е новият албум на Basement Wired, който излезе това лято, даже всъщност пролета на 8 май 2026 година. Също така беше представен в Panic Attack, но мисля, че е нужно да му отделим още малко

Сигурен съм, че много от вас вече познават този албум почти на изус, но съм сигурен, че и някои от вас все още не са го чули. Въпреки, че говорим за Basement тук в Паник Атак и слушаме от край време, всъщност откакто съществуват и особено много в последните няколко години, откакто те отново се активизираха и ни подготвиха за този техен нов албум Wired, който, както казахме, излезе на 8 май 2026 година, съдържа цели 12 песни в рамките на почти 40 минути и наистина е изключително силен. Въобще завръщането на Basement и този албум е едно от важните, съществените неща, които се случват в съвременната английска хардкор пънк сцена. Basement и техните членове са много тясно свързани с тази сцена. А пък Wired е петият дългосвирещ албум в тяхната кариера. Започнаха през 2011 с I Wish I Could Stay Here, но може би най-известният, популярният албум, който ги направи разпознаваеми извън Великобритания по цял свят, е албумът от 2012 година, озаглавен Color Me in Kindness, който между другото през 2022 година беше преиздаден в една делукс версия. Знаете, че членовете на Basement се позвидават и в други британски хардкор банди, като например Dynamite, за които говорим също напоследък доста. В момента предстои голямо американско турне на Basement и така нататък и така нататък. Но нека да не говоря празни приказки, да продължим със слушането на този наистина чудесен албум, който представих преди няколко месеца, но според мен мина малко незабелязано това представяне на фона на всичко останало, което се случва през лятото и лятната ваканция, когато хората не слушат чак толкова често радио. Това е краят на Wired, заглавната песен от албума.

преди да се гмурнем в дълбоките и тъмни води на втората част на Panic Attack, ще си позволя да пусна още две песни от този великолепен нов албум на Basement. Ето това е една от тях, песен номер 3 от албума Dead Weight.

признавам, тази първа по-лека част на Panic Attack се проточи малко повече от обичайното, но ето сега всичко ще се промени след точно 3 минути. Завършваме с Basement с песен номер 9 от техният албум Wired Satisfied.

Признавам, че тази първа малко по-софт част на Паник Атак се проточи малко повече от обичайното, но ви гарантирам, че всичко това ще се промени рязко след точно 2 минути и 45 секунди. Това са Basement, The Way I Feel от албума Wired 2026.

споменахме Dynamite преди малко. Ето ги и тях с най-новото им промо EP, което излезе в края на юли месец, т.е. съвсем наскоро. И започнахме с последната трета песен от него, Old Grey Bear Storm, Stark Lady Nude, която всъщност в оригинал е, вероятно някои от вас се разпознаха вече, на легендарната New York Hardcore банда

контраст с музиката на Basement. В Dynamite свират двама човека от Basement. Наистина много ме зарадваха с този кавър на Rest in Pieces. За тези, които не знаят, Rest in Pieces е една хардкор супергрупа от началото на 90-те и края на 80-те от Нью Йорк, в която участват Грег Сетари от Sick of It All, Арман Маджини от Sick of It All, който пее, и Роб Ечеверия. Наистина, ако не сте ги слушали, всъщност някой път ще ги пуснат тук в паникатак. Но това е Late to Rest, Dynamite, London Hardcore

това е една от най-новите британски хардкор банди Brightside и тяхното дебютно EP. Чухме Rockport. Това е Cry Now, Cry Later. Brightside, UK Hardcore 2026.

Numbskull и преди това Shock and Denial. Сега продължаваме с Phantom City, новият албум на Riskit, Mercy for No One. Съдържа 10 песни в рамките на 20 минути и 53 секунди. Перфектната дължина за хардкор албум.

едно от най-дълго очакваните заглавия на 2026 година за мен и за много от нас. Със сигурност е новият албум на Риски. Продължава нататък с Against the Odds.

Against the Odds от новият албум на Riskit, песен с участието на Скот Вогъл от Терър, дългодишен техен приятел и саратник. За този нов албум си говорим от известно време, още откакто Riskit пуснаха първият сингъл от него, който сме слушали тук не веднъж. Песента се казва Upper Hand с участието на Naysayer. И освен Naysayer и Terror, в този албум има и още гост участия, интересни участия, като например Slow Burn, а самият албум е изцяло продуциран от небезизвестният Рене Нацел, още познат като човека за групи като легендарни групи като True Blue и World Collapse, освен това и лейбълът Reaper Records. Като заговорихме за лейбъли, новият издател на новият албум на Riskit е War Records от Калифорния, един лейбъл, пък зад който стоят хората от Strife. Въобще, нещата около Riskit се развиват в много добра посока с този албум. Като казах, 10 песни в рамките на 21 минути. Наистина, перфектният хардкор албум. Но всъщност Riskit по никакъв начин не ни изненадват с това, че успяха да направят най-добрият си албум в кариерата до сега. Надявам се да ги видим скоро, рано или късно, на живо отново в България. Но тъй като времето ни изтича, нека да се насочим към последната песен от него за днес, която ще чуем, и това е пилотният сингъл, за който споменахме по-рано, Upper Hand, с участието на

Взаимовръзката в паника так винаги е сериозна. Споменахме преди малко Naysayer, които участваха като гости в песен Risk It, а вече слушаме и Naysayer. Всъщност току-що чухме Rage Dreams на Naysayer с участието, гост-участието на Killing Pace от последното EP на Naysayer, Rage Dreams от 2025 година. Нека да чуем и...

Взаимовръзката продължава в Panic Attack. След Naysayer и песен на Naysayer с Killing Pace, ето ги самите Killing Pace и техният последен албум HCPM.

някакъв по-подходящ завършик за нещо издаване на Panic Attack от такъв Killing Pace 8CPM. Аз съм Александър Бояджиев. Вие слушахте програмата за Hardcore и Punk на радио Tangra Mega Rock. Panic Attack. Това е всичко за днес. Дочуване и до нови срещи.

0: Насред нищото, Middle of Nowhere, така се казва албумът на една от големите ри американа любимки тук в нашето радио през последните 2-3 години, Casey Musgraves. Тази песен е Dry Spell. Насред седмицата на моят плейлист сме днес в сряда, остават и четвъртък, петък, събота, в неделя. Шоуто започва новия си сезон по БНТ 1 с един наш приятел. Надухме ви главата, вероятно, с него. Това е Захари, който беше в основата на онази наша толкова налудничева акция на Мусала и най-високия рок-концерт в Европа с Открю и D2 през лятото на 2016. Тогава датата беше 30 юли. А днес, на 16 септември, започваме поредица от 4 моя плейлист срещи, радиоверсиите им. Първи е добре познатия ви историк, философ и певец, но да не избързвам да разказвам всичко за него, Андрей Захариев.
1: Вече точно 20 години, от 2006 до сега, той работи като журналист в Българската национална телевизия. Бил е съавтор и водещ на Библиотеката «Неделя по 3». Джинс, а също и на По света и у нас, Денят започва и Денят започва с култура. А днес е едно от лицата на толкова важното предаване История БГ. Господин Захариев е завършил философия в университета в София, след което специализира в Германия. В момента самият той преподава антична и средновековна философия в Пловдивския университет. Писал е и книги, сборник съсета и една стихосбирка. И успоредно с това пее в популярни хорови ансамбли за религиозна и светска музика. Но нека на описанието тук сложим точка, нов ред.
2: Андрей, здравей!
3: Здравей, Васе!
2: Не сме се виждали страшно отдавна, но аз те гледам по телевизията.
3: И аз те гледам по телевизията. Се очаква да кажа, но това е истина. Поне от моя страна със сигурност гарантирам. И съм много харесвам вашето предаване.
2: Телевизията сближава хората. Въпросът, който ще ти задам на първо място, е какво ще гледаме днес?
3: Днес ще видим един човек, който се казва Андрей Захариев, погледнато към това, което го е до голяма степен формирал именно като личност през годините, и това е неговата любов към музиката, към тези неща или някои от нещата, които са го формирали, които ще чуем днес при вас.
2: Интересното е, че инициалите ти адски удобно означават аз. Ще видим твоето голямо аз.
3: Знаеш, аз издадах и една стихосбирка, в която имаше тази игра с аз до поискване, се каже книгата. Т.е. Андрей Захариев аз за, но то стана като аз до поискване.
2: Нали знаеш, че българският език по принцип, за разлика от френския и от английския, не ни задължават да започнем с личното местоимение от първо лице, единствено число. Ти ще кажеш, аз написах тази стихосбирка, но ако някой се изпусне в стаята, аз се изпуснах. Не, ще кажеш, оп, изпуснах се. Така че това е...
3: Може ли да отговоря на това, което ти кажеш?
2: Това не беше въпрос, но отговори.
3: Да, но добре. Всъщност аз наистина съм избягвал това аз много често и дори мога да ти кажа, че от опита си, дори като човек, който е представил новините в БНТ, никога не съм харесвал това аз съм еди кой си. И когато някога са ме молили да го кажа, защото примерно нещо не може да излезе надпис, аз винаги съм казал, казвам се или името ми е.
2: И аз така, и това е парадокс, защото завършвам моят плейлист с аз съм Васил Върбанов, вие ли сте? Нека започнем с Йохан Себастиан Бах.

0: Знаменитите голдбарови вариации на Йохан Себастиан Бах. Изпълнителят в случая няма голямо значение. Ти поиска версията на Кий Джарет, но тя не е филмирана.
1: Да, поисках Кий Джарет, защото наистина бях може би 12-13 годишен, когато за първ път чух неговата интерпретация, неговото изпълнение и бях невероятно впечатлен, още повече, че той го свири наистина на автентичен инструмент, на чембо или клавесин, за какъвто инструмент е писал тогава Бах. Това е бил основният клавирен инструмент на епохата. И самото звучение на клавесина е величествено и когато чух Кий Джарет се влюбих и това е останало наистина нещо, което на целия ми живот е поставило знак, тази музика.
0: Познаваме се по съвсем различни причини от повече от 20 години. Ти винаги си правил впечатление като момчето с хубавия глас. Тоест, музиката съм я свързвал от теб с пеенето. А пиано никога не съм те питал, изненадан съм от себе си.
1: Класическа китара. И затова именно започнах да слушам несравнително незряла възраст и класическа музика, тъй като започнах да се уча. Самоук съм. Не съм ходил на уроци, но на класическа китара, заедно с братовчет ми. 4 години по-голям от мен, може да се представиш на уния години. Той за мен и до сега остава някаква интелектуална водеща светлина. И тогава свирихме много, слушахме каквото можеше да се намери в България. Тя съм свирил на класическа китара и след това започнах да се занимавам с пеене, както ти знаеш.
0: А какво стана с формацията Йоангело, в която ти пееш?
1: Ами формацията Йоангело, която просъществува над 15 години, се разпадна. Разделиха се пътищата ни, без да е имало някакви сериозни конфликти или дрязги. Ние продължихме част от хората, които пеехме в Йоангело, с една друга формация, която дори е регистрирана от преди това, Български гласове. Там остана и нашия диригент Йосиф Герджиков, един от се признатите ни малци на България, големи специалисти по старинната барокова и ренесансова музика.
0: А всъщност продължаваш ли да пееш?
1: Продължавам. На 28 март, например, направихме един концерт в София, но не с тази формация Български гласове, а с една друга, в която участвам. Ни беше много модерно, с един проект. То не си е проект, направо си се осъществи, слава Богу, Шанти Банд.
0: Какво значи това, извинявай?
1: Еми, Шанти, знаеш, според мен, ти си голям познавач на британската култура, история и на жаргона. Общо взето това е останало като един именно утвърдил се в жаргона израз за моряшките песни или фолклора на моряците в англоязичния свят.
0: Те не са много богоугодни текстовете. Почти като ръгби песните, почти толкова мръсни.
1: Между другото, ръгби песните имат много, както знаеш, много сходен корен с тези.
0: Седем плочи има.
1: Да.
0: Видях около в очите ти, седем не са достатъчно.
1: Не, моля ти се, аз още не съм познавач, даже съм благодарен много на Ники Димитров, който ни организира да направим тази Шанти Банд. И ние разучихме доста такива моряшки песни, предимно от късния 18-19 век, началото на 20-те, те са ирландски, британски, американски. Някои ирландски включихме и чисто фолклорни смисъл от традиционния фолклор в Ирландия, като Молли Малон и така нататък. Това ми носи голяма радост.
0: А твой глас от онези класификации какъв е?
1: Ами той си остава, гледай се, аз скоро ще направя 51 и знаеш, че гласовете, особено високите гласове и при мъжете стават по-ниски. Но той беше висок баритон, горе-долу, може би дори драматичен тенор и все още пея горе-долу там, където пеят тези гласове, но вече нямам тези височини. Чувствам, че с възрастта почва да отслабна нагоре възможността ми. Капацитетът се свива.
0: А ти нали всъщност би трябвало по някакъв начин да го упражняваш този?
1: Упражнявам го, аз не съм професионален певец, нали? Веднага това да стане ясно, т.е. не съм и школуван певец. Но с пеенето огромна практика, много концерти, то на много високо ниво, сега няма да лъжеш Йоангело и с български гласове из целия свят. И тази практика ми даде много. И с други формации съм концертирал и виж сега, и при пеенето има едно нещо, което много трудно се обяснява, обаче затова педагогиката при вокалната педагогика е много трудно нещо. Как да обясниш това, което ти само успяваш да постигнеш? Ако много мислиш обаче и се опитваш, стигаш до отговори на въпросите за вокалната си позиция и те ти помагат понякога, стига да успеш да направиш.
0: Сега ще гледаме един колектив от британски вокални солисти, които обаче изпълняват музика на един велик италианец, Монтеверди.

0: Монтеверди. Защо това произведение и интересът ти към тази музика още от времето в класическата гимназия ли датира?
1: Ще започна от вторият въпрос. Да, дори от по-рано, от към 12-13 годишна възраст, когато започнах с класическата китара, започнахме да се издирваме записи, тогава плочите можеха да се набавят или в чешкия културен център, и в унгарския, или в руските специализираните книжарници и магазин.
0: В полския нямаше ли?
1: Имаше и в полския, да.
0: Даже... Те просто понеже се сетих къде беше чешки и се сетих, че на 100 метра отсреща беше полския.
1: Точно така, да.
0: Унгарския беше малко по-далеч.
1: Сега веднага да кажа, предимството на съветските плочи беше, че струха 3 лева, унгарските, полските, чешките 6. Аз си говоря за 85-67 година. Но тогава започнах да се интересувам от старинна музика. Покрай интереса си към българската старинна монодична, т.е. едногласна традиция на мъжкото църковно пеене, с която през годините толкова много съм се занимавал. И тогава започнах да проявявам интереси към западната старинна музика, в това число и към ренесансо и късно ренесансо и бароко и композитори. Ето ти го Монтеверди, как се появи на хоризонт.
0: Това е адски интересно, защото ако ние битовите потребители на Sex Pistols, например, сме имали проблеми с достъпа ни до техни оригинални плочи, основно по идеологически причини, то в тази старинна музика и нейните съвременни записи проблемът е бил, може би, даже 3 пъти по-голям, защото тиражите на тези издания със сигурност са били доста по-лимитирани.
1: Така е, но от друга страна, нали, има си монетата и обратна страна.
0: Банкнотата също, Андрей.
1: Да, да. Тя пък тази музика, както е ясно за тези, които са живели по това време, а все пак се ползваше с една положителна санкция от властта. Е, разбира се, трябваше да има придружаващ текст, който да се отбележи, че тя е израз на стремежите на народните маси от времето на Ренесанса.
0: Борба на огнетените срещу потисничеството на заможните.
1: И ние се шегуваме, но буквално, както знаеш, имаше такива пасажи.
0: Никой не се шегува, Андрея.
1: Да, верно.
0: Нима ти изглеждам развеселен при спомените за този драматичен контекст.
1: Буквално ще беше така, си кипа, започвате се вече доста ценни. И се знаеше, че специалистите са длъжни да напишат ти изречения, знаеш как беше. Но така или иначе, Sex Pistols буде в очите, докато сега Монтеверди не може и Палестрина да минат без да буде в очите. Понеже спомена Sex Pistols, искам да ти кажа, че просто не ми остана място в тия 10 песни и кръв ми е капал от сърцето, че не включих на Sex Pistols едно парче. Много ви харесва.
0: Може би са били прави с констатацията No Future for You. Няма бъдеще за вас.
1: Сега може би ще учуда, но аз съм минал малко, макар и за кратко, през един левичарски бунтарски период. След 10 ноември.
0: След 9-ти?
1: Да,
0: бих
1: да.
0: Си изненадал.
1: След 10 ноември.
0: Приспособенците са били много.
1: Така, имаше у мен вълнение към анархията, анархистичното, анархокомунистическото и подобни неща.
0: Анархията е нещо много по-различно, все пак. Но да не задълбаваме в тази тема. Исторически погледнато, сега ще попаднем във времето на падането на Константинопол.

0: Капела Романа изпълняват композицията за падането на Константинопол, един без съмнение от най-най-най-най-най определящите развитието на цивилизацията ни моменти в световната история.
1: Така е. И сравнително не отдавна беше, когато посетих отново Истанбул, аз не бях влизал в Света София.
0: То политически нещо я бяха затворили правителството.
1: Те просто при Ердоган тя отново стана действащ мюсюлмански храм, джамия. Само че, тъй като, разбира се, това е голям източник на пари, тук ще го кажа без никакъв филтър, защото е малко дразно, защото за да събират пари, той работи и като музей, само че е много съкатено. Защото съвпада така, че трябва и вярващите да имат своите молитви. Първо, разбира се, не се допуска всеки да може да присъства на молитвата, което от една страна е разбираемо, естествено, но от друга страна създава не просто неудобство, създава една неприятна атмосфера и съответно се покриват и прекрасните мозайки, защото, както знаем, исляма не приема изобразяването на човешки образи или на образи, разбира се, с човешки черти или облик на светци, този култ и това почитание и тази фигуративност я няма, друга е фигурността там, която е разрешена. И поради това се получава един малко странен, смесен, разкрачен статус тук на това място, между музея и храма, мюсюлманския храм. Но пак, от една страна, той продължава да е храм на една друга религия, действително, но работи като музей и се взима доста сериозни пари в парочия за това.
0: А тази композиция, защо я гледахме?
1: Защото аз се чух

0: Пореште от дъното на душата към Бога за прошка и за да се смили над грешните.
1: Ти какъв мечтаеше? Да станеш като пораснеш пожарникар, милиционер?
0: Ми сега ще кажа, значи в момента всички обичат динозаври, но тогава точно в моето детство пък аз прочетох на сър Артър Конан Дойл Изгубеният свят и около 2 години почти исках да стана палеонтолог и да се занимавам наистина най-сериозно с древния изчезнал животински свят. Именно от тази епоха на така наречените динозаври. Иначе вече сериозните ми проекти започнаха да кристализират, може би някъде към 14-15 година, когато наистина започна да се интересувам от философски текстове. И още от антропология, но културна антропология, философска антропология, и оттам вече аз наистина сериозно си взех решението най-напред да уча в класическата гимназия и след това...
1: Като просто стъпка?
0: Да, мисля, че може да стане класически филолог, но вече философията взе връх. Иначе трябва да кажа, че родителите на Бог ги прости и тяхна майка ми са класически филолози от преди 9 септември. От последните преди да закрия специалността. При Балаба, но са били и така.
1: Ексцентричния.
0: Да, да.
1: Уж
0: да.
1: Винаги разсеян, професор.
0: И уж винаги разсеян, но те са страшни спомени, разбира се. Така че аз през класическата филология постепенно си стигнах до философията и това и завърших. Там и докторантурата ми, знаеш.
1: Сега един малко по-късен запис на Rage Against the Machine на Bulls on Parade.

0: съвсем наскоро, тук в моя плейлист, гледахме Rage Against the Machine, но с песни от техния първи албум. Този цитира определението на Роналд Рейган «Империя на злото» – «Evil Empire», но всъщност мотивацията на Rage Against the Machine е по-различна. Слушаме твоята.
1: Тук аз с удоволствие и с радост приемам да бъда научен на нещо, защото аз не мога да кажа, че наистина знам много за раждането на това парче. Просто то е невероятно силно. На мен много ми е въздействало през годините, както и много други неща на Rage Against the Machine.
0: Това парче конкретно, да. Bulls on Parade, е за войници в армията, които са на военен парад.
1: Парад, да, да. Точно така. Да, но там поне доколко...
0: Критически реализъм, както
1: да, доколкото видя, знам и съм проследял и текста, разбира се, той е силно социално критичен и се пее именно и за насилието, което е получило одобрението на властта, нали? Не греша, в крайна сметка, благословията на властта, защо е благословено
0: това насилие? Даже не е благословие, то е финансирано и предизвикано.
1: Точно така. И ето тук е в момента да кажа, че наистина аз през живота си съм минал така през един период на социално бунтарство, доста силен, който ме отведе дори така в едно по-левичарско мислене, макар че не е идеологически подплатено.
0: Точно като Rage Against the Machine.
1: Да, но едни бурни години. Веднага мога да ти кажа, аз естествено ги открих за себе си 90-те години. И съм играл пого, още ли така се каза, нали? Но не съм го правил като някаква полза. Наистина тази музика и досега ми влияе и затова си позволих да включа тук в тая плейлиста, защото много силно. И като послание, и социално послание, и у нея се чувства наистина.

0: този бунт. И освен това, вече чисто музикантски, може ли да кажа, не музикантски, а музикално, защото не съм музикант и не смея да наричам себе си такъв, въпреки цялата си култура музикална, много ми харесва при тях именно това вплитане на различни по произход неща. Блуса и рока, с рап звученето на речитативите, тежък е звук, но истински тежък, нали, без едни примеси, такива, които аз не харесвам на хард рок, така по... лековати, разбираш, а даже тежка, действително да тежка.
1: Че даже понякога можеш да откриеш и някои фънк пасажи.
0: А пък фънка ми е супер на душата. Пак ще кажа, съжалявам, не ми остана място, исках на Red Hot да включи някоя парче здраво, ама викам, айде рейчен гай, знаеш.
1: Те ставаха през годините все по-малко фънк.
0: Верно е, да, и това малко ме разочарова, ако трябва да признам.
1: А как стигна до история, БГ?
0: През амплуато си на журналист и годините, които се натрупаха зад гърба ни до 2013-та, вече като водещ и журналист в БНТ. И тогава ми предложиха да започна като водещ в история БГ, която се появи. Ани Яковлева беше тогава процент. Започнахме първо да водим аз и Горан Благоев, след това и Георги Ангелов, който е днешен, и така през годините с една пауза от моя страна. После пак ме поканиха Катя Атанасова, която в момента основно ръководи там така нещата, и Николай Табаков, и ме поканиха да водя отново, и аз вече от 2021 съм пак в история БГ. Но аз, ако случайно някой ще изпомни от зрителите и ти, ако помниш, са водили много години и правил библиотеката в БНТ. Просто те бяха много неща и стигнах до история БГ. Аз много се очудвам, ако някой се сеща още кой съм, що съм и за мен и така нататък. Съвсем сериозно. Бог е свидетел. Окей,
1: ние говорихме за предаване.
0: Да, и нали, винаги си казвам, бе, хората помнят ли какво е било история?
1: Ще останем в Америка, но за малко ще се върнем тук в София, откъдето се излъчва моят плейлист, за да видите една кратка, но съдържателна рекламна пауза.
2: Предаването Rock'n'Roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock'n'Roll.
3: Здравейте, аз съм Захари Недялков или Захари от Мусала. Тази неделя от 22 часа ще си поговорим за планина, семейство, любов и още нещо. В моя плейлист обенете едно. Обичам ви.
4: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
5: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
6: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
7: FructMix доставя пресни плодове до вашия офис.
8: Адам!
7: Обадете се на FructMix във Facebook и на телефон.
9: 0-3-8-227-224.
10: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
11: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който чита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
1: Връщаме се в плейлистата на Андрей Захариев, за да продължим с Pearl Jam Align.

0: Pearl Jam, песен от техния знаменит дебют. Защо тази песен? Джереми е по-големия хит.
1: Чисто музикално много ми харесва това парче. Това е от тази музика, която знаеш какво казват хората обикновено за чувство, което получават, когато слушат нещо, което толкова много им въздейства. То направо наистина ти срязва някъде тук нещо в сърцето, около сърдечната област. Разбираш ли, като го слушаш? Развитието му, сега вече ако малко по-аналитично тръгна, развитието на парчето много ми харесва. А ако действително говорим за музикалните му страни и текст, разбира се, може би и този възглас, този вик, ако ще е I'm Still Alive, си остава нещо, което е в живота на всеки човек е важно, разбира се, но в моя живот, повярвам, и така от време на време казвам благодаря ти Господи, I'm Still Alive.
0: Тя е много интересна темата на този текст, защото Еди Ведър, тук трябва да отбележим, че до голяма част въздействието на тази песен се дължи именно на неговия изключително вълнуващ глас.
2: Да, безспорно.
0: Текстът е за едно момче, което разбира, че неговия баща, с когото живее всъщност, не е биологичният му баща, а е вторият. Пастрок се казва всъщност.
1: Пастрок,
0: в приказките,
1: да.
0: Понеже демонизира на мащехата, пастрокът не е чак толкова. Самият Еди Ведър е израснал в такава среда. Да, и всъщност, както в повечето вълнуващи произведения на изкуството, историята е дълбоко лична. Разкажи ни за твоето семейство. От какъв род произлизаш?
1: Сега, ако майка ми, Бог да я прости, си замина преди няколко години, но и тя и баща ми... Да, Царство и Небесно, както се казва, баща ми, и тя са художници. Професионални художници, дипломирани в нашата академия тук в София. Цял живот това са работили, но дълго години работеше и тя в БНТ като художник-сценограф. И също и костюми са правили с него, докато баща ми е график и илюстратор. При Чуклев е завършил също голямо име в нашото. Баща ми се казва Людмила Сенов и той има много илюстрирани книги, много графични произведения, участва в много изложби в биеналета на Екс Либрис в Венеция и така нататък. Има сериозна биография, но не е много пробивен човек. Говоря за баща си. А иначе родово, сега като ме питаш, има доста интересни моменти. Аз понякога обичам така да се шегувам, че за мен е Източна България по-далечна, може би, отколкото други места по света, защото всичко от изтока при мен завършва до Панагюрище. Всичко е Македония, Кюстендилския регион и тук Западна Стара планина до Панагюрище и имам някаква родова връзка с Райна княгиня, за която със сигурност знам, по една от линиите нейните семейни на Лулчеви. А иначе от Македония и оттам така имам славни предшественици, мога да кажа, като генерал Климент Джеров, той по смърт на президент генерал, който 16-та година загива за война на река Черна, много, много героично. Между другото има една песен за тези боеве. И Сава Михайлов, известен революционер на вътрешната македонска организация, един от подвлеклите ми стол, между другото, който се самоубива с трихнин в ревера след това, с Апостол Войвода в същата тази чета, която е така прекрасно политизирана в произведението Мера според мера и в... Абсолютно, кинопроизведение.
0: Мъки, мъки Македония, както започва Русичанев. Окей, разбирам, че не си революционер, но нямам отговор на въпроса защо ти, Андрей, не стана художник.
1: Ами да, никога моите родители не са проявявали, слава Богу и за моя радост, някакви признаци на това, че иска да ме накара да тръгна в тази посока.
0: Не става дума за те да те карат, ти не си...
1: Имах вечен... талант и продължавам да имам безспорно и рисувах и рисувам. Но все по-рядко и все по-така нещо с децата, моите синове. Иначе, наистина, по едно време мислех да стана художник, ама това е, бях 11-12 годишен. После вече тръгнах в друга посока и те, тук е в място, именно кажа, моите родители казаха каквото искаш, стани, защото се съветвах нещо с тях за това.
0: Сега ще продължим с отново божествена музика. Този път става дума за Хендъл.

0: Handel. Консултирах се с няколко професори в нашата национална музикална академия.
1: Бях обвинен за теб.
0: Няма официален превод на пират на Александър.
1: Няма.
0: Но пират на Александър е окей, ни казаха те.
1: Еми аз го ставих, като ви пратих това Александър Сфиист, защото се чудех дали пиршеството или пират да го преведа. Признавам, не бях видял какво е утвърдено в България.
0: Няма утвърдено. Аз затова попитах, защото също се колебаях между пиршеството и пират.
1: Да, да, да. Еми да кажем за какво става въпрос, ако
0: да, искаш. Главният герой си ти. Ти говориш, аз слушам.
1: Аз като Сократих знам, че винаги в един разговор и двамата са еднакво важни. Въпросът е така, че доколкото аз даже си направих труда отново да погледна, знаеки, че ще гостувам тук и съм много благодарен за поканата, тук би трябвало стиховете да са оригинал на Драйден, големия поет, наминали през една обработка, за да се представи всъщност пира, който Александър устроил в разрушение от него Персеполис в Персия при походите си. И това всъщност Хендел взима. Но е композирано по повод на Деня на света Чечилия, някой го казват, нали, с италианско произношение, светицата покровителка на музиката. И Хенри Пърсел също, от когато мислех да включваме на остана място, любим мой композитор британски, пак бароков, и той е писал за нея ни страхотно на ода, и това нещо Хендел го е написал във връзка с това честване. Но един приятел, близък и певец, има много хубава къща, той и неговата съпруга също, и тя е певец.
0: Явно много музикант къща храни.
1: Да, да, ама си купиха много хубава и си направиха чудесна къща долу, където Струма се влива в Егейско море, или там май даже исторически се нарича Тракийско море там. Откъдето, по някои данни, за които знам, е събирал, за да тръгва на походите, защото е много удобно с корабите, в устието на Струма са се събирали на Александър войските. И там си го пусна веднъж и наистина ти казвам честно, без шега, отговорно го заявявам пред всички, мистично видение с тази музика под една маслина. И от тогава обожавам Александър, пира на Александър.
0: Сега ще продължим с един велик италиански композитор. Това всъщност може да означава няколко стотин имена, защото в Италия има стотици велики композитори. Този се казва Палестрина.

0: Палестрина, правилно сте чули, не е Палестина. Палестрина е един от най-големите композитори не само на Италия, но и на европейския ренесанс, като всъщност Палестрина е станало вече квартал на Рим, където има негов паметник, който е при всички случаи по-висок от този, който ние имаме в България на княз Борис I Михаил Покръстител. Всъщност ние нямаме. Това е тази вечна кисела ирония, че у нас има паметници на персонажи, които нямат нищо общо с нас, а на царят покръстил българите в християнството няма все така.
1: Да, гледай, аз отдавна не се бях замислял за това. Не, наистина, сериозно.
0: Да се върнем към великия Палестрина.
1: Е, велики наистина, и това произведение, което чухме, естествено е емблематично за него, може би най-известното, но и с основание. Това е върха на полифонията в нейната брилянтни измерения, които е предал Палестрина, и разбира се, легендата, тя е утвърдена в музикознанието, историята на музиката, благодарение на някои разработки от 19 век и на податки от по-рано, разбира се, но така е, че с две думи до ден днешен се казва, че вероятно Палестрина с тази си композиция е спасил полифонията в очите на църквата. Тогава точно е течал Тридентския събор, или събора в Трент, или Тренто, Северна Италия, и един от проблемните въпроси е бил именно този. Може ли съдържанието, духовното съдържание, истински да бъде предадено на църковните текстове със средства на полифоничната музика? Дали те не отклоняват слушатели с тези постоянни имитации и така нататък, типични за по-старата полифония, от чисто религиозното преживяване? И казва, че когато той представил на кардинал Боромео, мисля, това свое произведение Палестрина, он си казва, не, тази музика със сигурност отвежда към Бога и няма как. И затова се смята, че Палестрина с миса папе Мерцели е спасил полифонията.
0: В тези години, когато ти си се запалил по тази старинна музика, не си бил сам, имал си приятели, по дяволите това ли си пускахте на рождените дни?
1: Но е хубав въпрос, и ти извика у мен спомени сега за първите ни купони. Говоря за много невинни, примерно на 11-12 години, но все пак блусовете. И ние чакахме блусовете, за да поканим момичетата, които си ни бяха вече на сърцата. И приятелите от моя клас в първо училище вече слушаха много Accept, Judas, Iron Maiden, ходеха и с нашивки. Това вече 86-7 успя. Е, някой път не идваха на училище, защото ги връщаха, естествено, ни мрежаха нашивките. Но тогава за мен всеки случай баладите, метал баладите бяха някаква разтуха, защото диското така и не можах аз да свикна с това диско. Само чаках да се чуе поне метал, да се чуят китари, да се чуе мелодика, която ми прави някакви връзки с музиката, когато се слушам вкъщи интимно, а именно старинната, и диското малко да замлъкне, та не само заради блусовете.
0: Тоест не сте си организирали такива, ела на рожден ден, ще слушаме Палестрина, обаче трябва да сте подходящо облечени.
1: Но не посещаш се, че пък моите съученици, които слушаха метал, много се интересувах от свирането на китара, и ме караха да им свират по купоните някои класически парчета, които бях научил тогава. От разните сборници с пиеси, включително и транскрипции на Бах и така нататък. Много ги харесвам.
0: Сега практически ще останем в 16 век, но ще направим нова пауза в нашия разговор и музикално приключение заради полезните съобщения.
2: Предаването Рок-н-рол. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед, предаването Рок-н-рол.
3: Здравейте, аз съм Захари Недялков, или Захари от Мусала. Тази неделя от 22 часа ще си поговорим за планина, семейство, любов и още нещо. В моя плейлист обенете едно. Обичам ви.
4: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място, и на rottenapple.store.
5: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
6: T-Biz, твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz, сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целия цикъл с T-Biz. Комплексна IT поддръжка, интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz, без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
7: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
8: Адам!
7: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон
9: 0-3-8-227-224.
10: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
11: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевар Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи и денонощно rebelstore.net.
0: Това е музика на Балинт Бакварк.

0: Доколкото си спомням, Бак Фарк е роден в Трансилвания.
1: Направо в Брашов, ако не се лъжа, където съм бил много хора.
0: Там е роден.
1: Там е роден. Той се води така унгарски етнически, но може би дори с саксонски происход.
0: Лютня.
1: Точно така.
0: Защо гледахме точно това?
1: Аз започнах с това, че се учех да свиря на китара класическа. И тогава открихме и лютнята с братовчет ми.
0: Къде?
1: Не, открихме като звук.
0: Да, защото...
1: И като преживяване да бъдем слушатели на произведени свирени на лютня. Не, нямаше.
0: В Сум на последния етаж не продаваха нито една лютня.
1: Не, оттам ни... Последната китара, която си купих ми от етажа на Сум, за който
0: говорих. Но нямаше лютня.
1: Нямаше лютня. И за нас беше... Ама наистина мечта. Знаеш какво нещо е мечта да чуеш на живо лютни и сме имали възможност, когато гостуваха някои лютнисти. Макар и най-много честно, но в зала България сме слушали лютнисти така 86-78 година.
0: Осмелява ли си се след това? Извинете, ще ми позволите ли да ви пипна лютнята?
1: Не. Аз бях освен това много притеснителен и затворен на онази възраст.
0: Аз в
1: не бих никога дръзнал.
0: Аз в онази същата възраст си спомням и върху мен, без да съм изпадал в толкова задълбочено преследване, като теб, наистина бях омагьосан от звука и на лютнята, и на клавесина, и до ден днешен те ми звучат подчертано приказно.
1: Така е, да. И аз обожавам звучението и на двата инструмента, които ти спомена.
0: И не мога да разбера защо всъщност те не са толкова масови в по-съвременната музика.
1: Ами тук специалистите е хубаво да говорят, а не лаици като мен, но мисля, че техниката за свиране на клавесин, сравнена с свиренето на, я сега по-руски ще кажа, пианофорте, нали смисъл на пиано, е доста различна. Там трябва да се минат обучителни курсове специални през специалисти. Не се сяда тук така от пиано на клавесин, разбираш? Много е скъпо да се свири на клавесин, знам. Не начем бъл. Особено автентичен.
0: Но ние всъщност поводът стана от Барин Бак Фарк,
1: да,
0: който е един от майсторите точно на лютнята, нали?
1: Точно така. И аз малко се поколебах дали не е от тук. Ама викам, айде по-екзотично е малко, защото мнозина знаят, може би повече, Джон Даланд. Големия британски, английски, наистина феноменален ренесансов композитор. Той е като... наистина нещо, с което неминуемо асоциираш лютнята. Да, Ланд има невероятни произведения за лютня. И затова си казах, все пак, хайде да е Бак Фарк, защото може би пък ще прозвучи на по-голяма част от публиката малко по-непознато и по-екзотично, отколкото Даланд, който по-често се изпълнява от Бак Фарк. А Бенкю, когато чухме, го открихме именно 80-те години през Унгарския културен институт. Той тогава беше в стихията си, да нажив този човек, мисля, че би трябвало да е жив още. Голям китарист и лютнист унгарски.
0: Аз си купих плочата на Хобо Булз Бенд от Плешивото куче, а ти си купил негови изпълнения на лютня.
1: Баща ми на Локомотив ГТ Хелсения.
0: Ще продължим обаче сега,
1: да,
0: с българска народна музика. Българската национална телевизия е документирала това изпълнение и драматизация на Любка Рондова.

0: Смиляна е свързано с твоите родови корени ли?
1: Може би, дори без да си давам сметка, тази музика ми въздействам, защото това вече отдавна се и доказа на научно ниво, че гените са си гени и си работят от човека. Но, безспорно, аз имам родови връзки от района на Македония. Може би, дори в момента изследвам, но не смея да кажа, една родова връзка излезе много загадъчна, още по-на югозапад от Костурско, откъдето е тази песен, в района на едни места по планината Пинт, които сега са в Гърция. Страшни места, между другото, но Любка Рондова, която имах щастието дори да познавам, макар и бегло, веднъж пяхме дори заедно. В една неформална среда, покрай моите изяви като музикант и певец, имаше едно прекрасно звукоизвличане. Тя наистина не случайно е ценена с това, че предаваше автентизма на тази музика от Костурския край и въобще от Егейска Македония и на някои краища на Невардарска Македония много добре. Тази чиста линия и чистотата на нейния глас, с който се отличава автентичното пеене. Там много по-различно пеене, с което сме свикнали от други фолклорни области. Сега, дано тук някой, който е музикант, да не се хване за главата, ако сгреша, но мисля, че има или експлицитна, или скрита пентатоника, която пентатоника аз от малко обожавам. Нея има и в келтската музика, безспорно, разбира се, в Далечен изток, но особено в келтската и в тези костурски песни много близка. Има пентатоника и в родопската, разбира се също. И тази песен, Смиляна, тя си мисля автентичен фолклор, независимо вече от аранжиментите, в които е облечена, била и бива обличена. Е едно велико произведение, а и текстът ти, ако се вслуша човек, е много красив, защото той е силно метафоричен всъщност и алегоричен. За тази Смиляна, която иска да й се разреши русата коса в неделя, сгребена, но това за мен е една разгърната алегория всъщност, върху която може много да се мисли, да се интерпретира. Тук при Любка Рондова и този класически запис на Смиляна, в нейната интерпретация е хубаво, че са запазени пак, наистина е запазен така автентичния акомпанимент само с тамбури. Излъчва тази песен една чистота, която аз много харесвам. Една наистина езерна чистота по някакъв начин.
0: Ще те помоля да ни въведеш с тържествен тон в композицията, с която ще приключи нашата среща, защото тя налага този тържествен тон.
1: Предполагам, че говори за Достойно ест от Димитър Градоборчето ли е това? Ние така си му казваме, които обичаме тази музика. Това е един великолепен запис на Йоан Кокозел Ангелогласния, класически, от така наречената им синя плоча, защото тогава Балкан той не направи с синя. Но отгоре, за разлика от червената плоча, в Свети Александър Невски ми сте е правен записът. Димитър Димитров, диригент, феноменално за мен произведение на глас 8. Той мисля, че отговаря на нещо като мажор според съвременните разбирания, свързани с западната категоризация. А и един химн възхвала към Богородица, разбира се, но за мен, когато го чух, бяхме около 11-12 години, може би сигурно ще искам и на гроба и да го изпеят, ако може.
0: Ние ще илюстрираме тази композиция с величествени картини на българската природа. Андрей, горещо ти благодаря.
1: Да се, за мен е чест.
0: Приятна вечер.

0: Централната фигура в моят плейлист, музикалното предаване на българската национална телевизия днес е човек, подчертано многопластов и толкова дълбок, че очаквах тази среща с огромно нетърпение вече седмици наред. Така че много ви моля, нека не губим време и да започнем това издание с госпожа Елис Корчева. О, та това е Неда от Мамник. Чух ви как възкликнахте сега, щом разпознахте кадрите от сериала по БНТ, в който продължава голямото завръщане на чудесната българска актриса. Но Елис Корчева нашумя още през 80-те с главни роли в филми като «Адаптация», «Търновската царица», «Ева на трети етаж», «Дом за нашите деца», «Мадам Бовари от Сливен», «Вампири и таласъми» и други. След тях обаче звездата изчезна от екран и от театралните сцени за цели 30-летия, преди да се завърне с гръм и трясък през 2023-та с «Уроците на блага», за който получи големи и престижни наши и международни награди. Ето я сега, майката от Мамник, в нова главна роля. Този път тук, в моят плейлист.
1: Госпожо Скорчева, здравейте.
2: Здравейте, за мен е чест. Защото ви харесвам много. Харесвам чувството ви за хумор, това, че сте такъв ерудит. Всичко харесвам. Начинът, по който водите. И това, тето, аз съм Васил Варапанов, а вие сте.
0: Човек не трябва да вярва много на образа от телевизионния екран, защото, нали, знаем, че ако киното е великата илюзия, то телевизията е, може би, най-голямата измама. Каква музика ще гледаме днес?
2: Всякаква. Но предимно ще бъде класика. Това е моята музика. Просто. Аз не сложих в плейлиста си нещо, което много обичам и което често слушам. И това са звуците на природата. Съжалявам, че не го сложих, но обичам. Обичам дъжд, ромън на вода, птичи песни, шум на листа. Харесвам това.
0: За съжаление е твърде рано още през годината, а е и твърде късно през деня. Иначе като нищо през април ще ви поканя да отидем, да седнем на някой бряг, да слушаме как жужат пчелите, как пеят синигерите и да си припомняме младостта. А сега ще започнем с един изключителен фрагмент от балета «Ромео и Джулиета» на Сергей Прокофиев.

0: тези рицари ви вълнуват очевидно, този танц.
1: Вълнуваме музиката на този танц, да, много. Аз харесвам такъв тип музика. Не знам точно как да я нарека, но има някаква фрагментарност и бравурност и някаква стомана има в тази музика.
0: Интересното е, че Прокофиев пише тази творба през 1936-та. Тя обаче получава първото си представление в Русия чак 4 години по-късно, като либретото, за разлика от оригиналното произведение на Шекспир, завършва с хепи енд. Жулиета се събужда преди Ромео да се довърши, обаче изкуствоведите в тогавашния Съветски съюз били скандализирани. Казали, невъзможно. Нет, трябва да има смърт. И била пренаправена. Все пак, тъй като това е балет, но основата е трагедията на Шекспир, вие участвали ли сте в представление на Ромео и Жулиета?
1: Не. Не съм и не съм мечтала за роля на Жулиета. А мечтала съм си за една героиня и то просто защото бях намерила, според мен, шантаво решение. Мечтала съм си да изигра Офелия, която, опитвайки се да изманипулира Хамлет да се ожени за нея и изигравайки етюда, с който да го изманипулира, се отдаде без да иска. Случайно. И за това само ми се искало, не за нещо друго. Мечтала съм си за Леди Макбет.
0: Мен лично проковата Макбет ме преследва, буквално защото в моята библиотека, в моята стая, тук, на ето това ниво до главата ми, едно малко черно томче, което очевидно е стигнало до мен през баба ми или дядо ми, защото е със стария правопис и тя е подвързана в черно. Много тънка книжка, тя не е голяма. Пиесата Светкавица, първа вещица.
1: Да.
0: Светкавица, втора вещица.
1: Да.
0: Та, тръпки ме побиваха, като бях много малък и трябваше да минат години преди да се престраша да я прочета. Но като отворихме страницата на тема литература, какво четете в момента?
1: О, аз чета всичко.
0: Да, да, в момента.
1: В момента чета Три коня.
0: Какво е това?
1: Това е на един...
0: Звучи като еротичен роман.
1: Не, не. Това е една изключително поетична проза. С много невероятно изобретателен език.
0: Тайна ли авторът?
1: Не, ама не си спомням как се казва. Пиша да се подготвя, ако знаех. Но може да намери всеки.
0: Да.
1: Той е, мисля, италианец, но пише за Аржентина. И аз още не съм прочела книгата, но съм във възторг от езика, от алюзиите, от странния начин на мислене. Обичам шантаво мислене.
0: Да ръкопляскаме на колегата преводач в такъв случай.
1: Да.
0: Сега малко ще се промени атмосферата, но само малко. Защото наистина става дума за една от най-известните и големи класически британски рок групи Deep Purple, само че това е момент от техния експеримент с оркестър.
1: Да.

0: Концерто фор групен оркестра от 1969, изпълнение на живо в Royal Albert Hall. Видяхме, че даже публиката е шашната от това, което вижда.
1: Да. А минало е времето за шашкане за такива неща.
0: Не беше... да, но това е преди 56 години и половина.
1: Е, да, но аз бях много впечатлена още когато за първ път го чух това. Преди доста години.
0: Бяхте шашната.
1: И да речем, трудно е да се шашне човек, който си е шашнат по принцип.
0: Какво ви впечатли?
1: Ми първо, защото аз обичам класика и защото обичам рок. И реших, че да бъдат съчетани тия две неща е добър опит. Добро решение.
0: Това е само началото. След това кой ли не щеше да се опита.
1: Точно така. И има някои много добри попадения. Това вече ми беше така познато. После започнах да си харесвам симфоничния метал.
0: Преди да намерим достойната илюстрация на тази ваша по-нова страст, мога да не ви попитам, и това е въпрос, който изключително често задавам на хората, които ми оказват честа да бъдат тук. Вашата история с музикалните инструменти.
1: Свирих на виолончел от 4 години. Моето поколение, което в детството си е срещало по улиците повече транспорт с жива сила, отколкото с мотори.
0: Намеквате за коне и магарета.
1: За това намеквам.
0: И кръстоската катър.
1: Да. Наистина беше така. Имаше повече каруци и файтони и такива неща. Омнибуси ги наричахме. Така че тогава в училище, някъде след четвърти клас, за зимните и пролетните ваканции, ни раздаваха едни купони с по 10 билетчета вътре за всеки един ден от ваканцията. Всеки ден ходех в военния клуб на Пловдив, в който вероятно е бил симфоничен оркестър на операта. Не знам, имаше концерти с класическа музика и аз бях безкрайно запленена от това. Тогава реших, някъде в пети клас, че искам да свиря на арфа. И отидохме в операта и ни казаха, че има една арфа в Пловдив, тя е в операта и арфистката уроци не дава. И тогава реших, че други инструмент, който много харесвам, е виолончело. И така.
0: Добре, но това е половината история. Другите 50% са, а защо спряхте да свирите на виолончело?
1: Защото купих интерес. Нови интереси имах. Аз непрекъснато си сменях приоритетите, интересите като дете и съм опитвала много неща. Искала съм да ставам летец, исках да ставам ядрен физик, исках да ставам какво ли не, но това, което е стояло като доминанта, винаги е било, че искам да бъда актриса. Всъщност, аз си спомням кога за пръв път направих опит. И това беше, когато бях на 7 години, мисля. Бях на почивка с баба и дядо във Велинград и там даваха, заведоха ме на кино, където гледахме Троянската война с Стив Ривз. И никак не ми хареса как се развия действието. Прибрахме се в Пловдив, където аз живея на склона да Бунарджи Капота Льоша. Улиците са много стръмни и там се строеше нова къща, за която бяха струпани камъни, тухли и такива неща. И това ми беше декора с стените на Троя. И поставих в махалата Троянската война, като естествено аз играя Хелена.
0: Е, името ви е.
1: Да.
0: Сходно.
1: И така започнах. Префасонирах целият сюжет на Троянската война. Главният герой беше героя на Стив Ривз, а не Парис, който никак не ми хареса. И така.
0: Ето, че не само теоретично всичко в европейската култура се корени в старогръцките легенди и митове, а и буквално и битово в живота ви.
1: Да, да. Първо, моята страст, най-първа страст, още преди да гледам Троянската война, бяха в едно детско издание. Много маничко, има запали това страшно. До днес, последният вариант на древногръцки легенди и митове, който съм чела, е на Стивен Фрай.
0: Отиваме сега на кратка екскурзия в Финландия. Един от най-големите музикални продукти в сфера симфоничен метал е Nightwish. Хващаме ги в епохата с Тарья Турунен.

0: Швейцария, Турунен и Найтвиш. Знаем, че Пламен Димов, техният учител, българин там, в училището по музика в Финландия, всъщност произлиза от вашия Пловдив.
1: Да.
0: Това ли е връзката?
1: Не, не. Аз слушам музика, защото имам нужда от това. Защото поначало ние сме вибрационни същества, а музиката е чиста вибрация. И когато тя вибрира в синхрон с вибрацията на нашата личност, това ни кара да харесваме това, което слушаме. Така че аз поради тази причина харесвам едно или друго. И затова нямам 10 любими неща, имам 1110. Защото днес са ми 10 любими дни, утре са ми други, след един месец че са ми трети.
2: Така и с книгите, така и с филмите, не мога да кажа.
0: Ти доказахте 1110, се сетих как онзи ден си блъсках дълго главата и не успях да стигна до отговор на въпроса. Може би вие ще ми помогнете. Всички ние сме израсли с приказките от цикъла за 1001 нощ.
1: Да.
0: Ма няма логика да не е 1001 нощи, а е 1001 нощ.
1: Не съм се замислила.
0: Еми аз на ония ден се замислих и не спах цяла нощ.
1: Но не ми звучи неправилно.
0: На мен ми звучи неестествено и неправилно. 1001 нощ. Хвърляме зад гърба първите 1000.
1: И ни интересува само. Нарушаваме ритъма на фразата.
0: С 1001 нощи?
1: Да. Добавяме още една сричка, която прави друга дължина на фразата и ритъма се нарушава някак. Вече не е толкова фантастично.
0: Тоест е поетично,
1: да.
0: Фантастично, макар и некоректно лингвистично.
1: Точно така.
0: Извинявам се, че говоря в рими. Така се получи.
1: Да, прекрасно, да.
0: Да се върнем към Nightwish. Режисьорът, който може би ви върна към активно снимане в киното,
1: да.
0: Стефан Командарев, така. Е много запален. Вие говорите ли си с него за Nightwish?
1: Да, разбира се. Винаги, когато пътуваме с него някъде, за фестивал, за снимки, за където и да било в колата, се слуша Nightwish.
0: А как успя да ви убеди и защо ви нямаше колко? 31
1: години? 30.
0: Къде бяхте?
1: Тук си бях. Просто се отказах от киното. От театъра, от киното. От киното се отказах 94-та, от театъра 2003-та. А защото след промените държавата реши да се откаже от финансирането на изкуствата, но не замени това с нищо друго. И единствените, които имаха пари тогава, бяха мутрите, налагайки собствения си вкус. Така че тогава то просто взе една огромна пропаст в областта на изкуството, не само в театъра и киното. За всички, които се занимаваха с изкуство, то просто умря.

0: маркетинг директор на компания и накрая приключи като чистачка. 5 години работя като чистачка. Да, бях шеф на обслужващите екипи, но освен това и чистех.
1: Той...
0: И не бях недоволна, честно казвам.
1: Той е Аспарух Лешников, най-големия глас рицаря на горното фа. Бял пред 80 000 души с комедиен хармонист. Всъщност смъртта го заварва като метач в Борисовата градина.
0: Много може да си говорим за отношението на българската държава към нейния нематериален актив.
1: А стане ли ви много приятно, не може да не ви е, когато под светлините на прожекторите всъщност вие се превърнахте в събитието на този големия фестивал в Карлови Вари?
0: Е, разбира се, как не? Това е едно от най-затрогващите ми преживявания през последните 30 години. Може би и повече, знам. Невероятно преживяване е, когато залата стане на крага и започне да те аплодира след излъчването на филма, който аз гледах тогава за пръв път, всъщност. И колегите ми бяха толкова деликатни, че когато казаха моето име и се увеличиха аплаузите многократно, те се отдръпнаха около мен, направиха кръг, в който останах в средата. И тази вълна на харесване, на възхищение, която започваше, ние бяхме в центъра на залата, която започваше от краищата на залата и се приближаваше все повече, увеличавайки се тази вълна, докато стигне до мен, това е преживяване, което такъв тип вибрация пожелавам всеки му. Просто изумително. Залата беше с 1400 места, вътре имаше поне още 200 човека повече.
1: Следващата песен е тясно свързана с киното. Филмът се казва «Тримата мускетари» и не случайно те са трима. Брайан Адамс, Род Стюарт и Стинг. Всичко в името на любовта.
0: Да.

0: филмът Тримата мускетари. Mm-hmm. Тази песен е от него, но не мисля, че вие поискахте да гледаме това заради връзката с киното.
1: Не, не. Аз го поисках заради посланието на песента. Има много прекрасни песни на изключителни музиканти по света. Не, че това е най-големият връх, но просто посланието е нещо, което искам да отправя с тази
0: това
1: песен.
0: Това е интерпретация на знаменитото изречение един за всички, всички за един, тук всички е... в името на любовта.
1: Точно така, да.
0: Имате ли вкъщи колекция музикална с плочи и компакт дискове или вече всичко ви е дигитално?
1: Не.
0: Тоест дискове да са дигитални,
1: все още имам огромна колекция плочи и имам и дискове. Предимно с класическа музика, например в плочите имам и тази на Таборът отива към небето, чието песни аз страшно му харесвам от този филм.
0: Руски цигански романси.
1: Да, страхотни.
0: Музика за пиене, Ери?
1: Ами аз не пия, не знам, обаче... Не пия нещо, от ми забраня, просто не ми е вкусно. Ние нямам нужда. Знам, не. Но ми харесва музиката. Имам примерно Барселона.
0: Фреди Мъркюри, Монсерат Кабайе.
1: И Монсерат Кабайе, страхотна песен. Много такива неща. Разбира се, стената, разбира се. Аз съм човек, който, когато харесва някаква музика, не се старая да се помни автора, композитора, изпълнителя. Аз не съм човек на всичките факти. Аз съм човек на емоцията, която получава музика.
0: Наложи ли се да правите нещо, за да влезе

0: влезете във форма отново, за да застанете пред камера.
1: Не, нищо. Не съм спирала през това време да играя. Само, че го правих по по-различен начин. Аз и сега играя вкъщи.
0: С мен?
1: Не.
0: Днес пред камерите?
1: Не. Аз играя с животните си. В парка, в къщи. Разигравам сценарии, когато съм сама. Много си говоря сама. Говоря от името на всички герои, които присъстват в нещото, което създавам. Просто не съм спирала, наистина. И освен това се оказа, че съм станала по-добра. Някак си опита ми е натрупал върху таланта. То поначало таланта не е наша заслуга. Ние си го получаваме от свише. Някъде това, което може да направим, е само да го запазим и развием. Оказало се, че някак си съм успяла.
0: Ще продължим с един, може би, неочакван завой в стила музика, но преди това поемете си малко дъх с тази къса пауза.
2: Предаването Rock'n'Roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock'n'Roll.
3: Здравейте, аз съм Захари Недялков или Захари от Мусала. Тази неделя от 22 часа ще си поговорим за планина, семейство, любов и още нещо. В моя плейлист обенете едно. Обичам ви.
4: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
5: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
6: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
7: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
8: Адам!
7: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон.
9: 0-3-8-227-224.
10: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
11: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи и денонощно rebelstore.net.
0: Връщаме се в интимния свят на госпожа Елис Корчева с следващата песен в нейния плейлист. Това е Eminem.

0: Eminem Without Me. Какво ви носи това младо, арогантно, експлозивно и много талантливо американско момче?
1: Ами не знам, просто аз рап не харесвам. Никога не съм харесвала. Но когато чух този човек, просто си дадох сметка, че това не е просто рап. Това е Eminem. Изумителен талант.
0: Има два вида рап. Eminem и всички останали.
1: Да, точно така. Така е, според мен е така.
0: В защита на всички останали ще кажа, че всъщност в това видео участва и един друг рапър, доктор Дре.
1: Да, да, знам. Но така, аз си харесвам Eminem. Често, общо взето, поне веднъж два пъти в месеца се го пускам.
0: Но това е и музика, която става много за танцуване. Вие как сте с танците?
1: Когато е танцувал на музиката, краката ми сами тръгват. Аз съм играла балет 6 години.
0: Така ли?
1: Да.
0: Това преди или след 4-те години виолончел?
1: Преди. Тока, искам това. И мама и татко казаха, добре. После, вече не ми харесва, искам еди кое си. Добре, казаха мама и татко и така съм пробвала много неща.
0: Своенравната и леко капризна, Ели Скорчева.
1: Ами не, аз никога не съм тропала с кръче, да кажем всяка цена. Просто казах, че това ми е интересно и любопитно и те ми го осигуряваха. Аз имах изумително детство. Изумително.
0: Наистина. Родителски сърца, меки като памук.
1: Те бяха овен и лъв. Не съвсем меки като памук.
0: Тук ме хванахте неподготвен, защото астрологията не е сред много малкото ми умение.
1: Казвам го на шега. Така. Защо се предполага, че моята зодия Риби е меката, нали, и податливата, а тези овен и лъв са по огнени, твърди, даже тиранични, но някак си се оказа така, че моята вода ги обдави. Техния огън, така.
0: Образно казано.
1: Образно казано. Но аз също не, но ми там го казах, просто това с зодиите не е съвсем сериозно.
0: Няма как да не поговорим за мистичния филм, сериала, който продължава да върви по националната телевизия. Струва ми се, че вие в епизодите до тук пържихте няколко тона мекици и филийки.
1: Да, при това си ги пържа наистина аз.
0: Наистина?
1: Да.
0: Кой ги изяжда след това?
1: Екипа какво е?
0: А вие сте изпълнител на една от централните роли, но и кейтеринг Ели Скорчева.
1: Ми като ми дадат материал, работя с него. Аз просто бях решила, че начинът на тази жена да се справя с напрежението, самотата и всичките неприятности, които са случили в живота, е като храни. Тя просто храни хората. Те много майки го правят това. И понеже решихме с екипа на сериала, че тя преди да се пенсионира е работила като готвачка в Мина Злата. И някак си естествено да видите това готвене непрекъснато.
0: Сега ще продължим с музика от преди почти 90 години. Изключителен, автентичен, стар американски джаз.

0: американски джаз предпочитате инструментален.
1: Да.
0: Защо?
1: Аз и в класическата музика предпочитам инструменталната. Класическа музика, не толкова вокалната. Разбира се, всички сме обсебени от Несон Дорма и от Каста Дива и от тези неща, но някак си гласа като че ли ми пречи да възприемам музиката. Защото това е една допълнителна интерпретация на това, което чувам.
0: Сега ако кажа Верди и Белини, ще излезе, че се фукам колко разбирам от опера, което не е вярно.
1: Няма значение. Така, да. Но много харесвам джаза от тези години, защото е толкова оптимистичен и възторжен. И е толкова зареден с енергия, понеже времето между двете войни, една току-що е свършила, сякаш втора никога повече няма да има.
0: Ама трябва да си има предвид, че това е в известен смисъл парадокс, като си има предвид, че изпълнителите на тази музика, много голям процент от тях са афроамериканци, на тях не им е било много лесно, оптимистично, ведро и възторжено.
1: Не, но такава е била атмосферата във въздух.
0: Така да, звучи.
1: Така звучи, да. И мисля, че това е просто реакция на това, което се е носило във въздуха. Като очакване, като възприемане на света, като надежда.
0: Лудите, 20-те и 30-те, тогава американците откриват и плажовете на Южна Франция.
1: Да, аз харесвам този период, аз харесвам и модата от тези години.
0: И Фицджералд, вероятно.
1: Да. И въобще много е такъв един декаденски, но долчевита живот.
0: Като се има предвид, че 20-те са много бурни в България, то 30-те сме се доближили до този дух.
1: Да, така е. Въобще ние сме направили фантастични неща до края на 30-те. А в България разполагали сме с страхотен потенциал и ресурс умствен, защото много българчета са ходили да учат в Европа и са се връщали, за разлика от сега. И са носили тук този дух и това качество. Така че...
0: Имате ли такива хора в родовете си по майчина и бащина линия?
1: Имам.
0: Тоест не говорите на изуста на базата на родов опит и спомени?
1: Да. Да, и родени на баба и на дядо от към майчина ми линия са били така наречените богати хора, които са разполагали с много възможности. Имали са собствени бизнеси, пътували са много. Моята баба и нейната сестра Леля са завършили италиански колеж в Пловдив. Баба е рисувала страхотно, правила изложби във военния клуб. Така.
0: Поговорихме за България. Сега ще видим един много известен съвременен нидерландски музикант Андре Рие, който обаче изпълнява музика на един наш южен съсед, грък Вангелис.
1: Да.

0: Това всъщност е изпълнение на живо на музика на Вангелис от филма Завладяването на рая.
1: Да.
0: С Арман Тасанте,
1: Сигурни
0: Уивър и кой беше още? И Жерар Депардьо.
1: Да.
0: Филм на режисьора Ридли Скот. Заради музиката, нали?
1: Да.
0: Много епична.
1: Да.
0: Кога си пускате точно това произведение?
1: Всеки ден. Аз харесвам такава музика, нали не казах?
0: Да.
1: То такъв тип
0: епична,
1: музика.
0: Тържествена, всеохватна.
1: Да, да, такава мащабна.
0: Той Вангелис умее.
1: Всеки ден би го слушала това. Не винаги го правя, но с удоволствие слушам всеки път.
0: Последният ви филм, преди да изчезнете, е на Иван Андонов.
1: Ами след него имаше и още един, но последният голям, да, е този на Иван Андонов.
0: Вампири и...
1: Вампирите осеми.
0: Иван Андонов беше съпруг на сестрата на Кирил Маричков.
1: Точно така.
0: Да. А вие с Кирчо познавате ли се?
1: Не, за съжаление не.
0: Питам ви,
1: не
0: защо...
1: Не се познавахме. Да, с сестра му се познаваме, но с него не.
0: Питам ви, защото в вашите 10 днес прави впечатление, че няма нито една българска песен.
1: Ами, аз бих сложила.
0: Ами...
1: Бих сложила, просто...
0: Сега ще излезе, че аз съм ви попречил.
1: Не,
0: и
1: какво?
0: Съм ви изпрял.
1: Не, просто не може какво по-напред, като са само 10.
0: Песента от адаптация на Васил Найденов. Защо?
1: Не, на Васко би сложила. Васко би присъствал в моя плейлист, но не с тази песен.
0: Много категорично казахте, не?
1: Не я харесвам.
0: Наистина ли?
1: Да.
0: Има ли някаква конкретна причина или...
1: Не, като в годините ми на популярност, насякъде ме посрещаха с тая мелодия. Просто...
0: Предишните години на популярност?
1: Да, предишните. Да. Сега не знам дали съм популярна.
0: Популярност е?
1: Да, предишните ми години на популярност. Даже като се женихме с съпруга ми, влизам в ритуалния дом и чувам позната музика и не мога да се сетя коя е тази позната музика. И през цялото време се опитвах да се сетя кое е това. Защо не е Менделсон и какво всъщност са ми пуснали? И така и пропуснах речта на дамата, която си беше написала специална реч, защото жени две звезди на Варненския театър и Ели Скорчева. И тя е попитала да съгласна ли сте по някакъв нов начин, който аз не съм разпознала. Ухото ми е разпознала и аз така и не казах да. И чак като излязохме от залата, се сетих, че сме ми пуснали на Не си отивай. И просто, наистина, не я харесвам и се опасявам, че ще пуснат и на опелото ми тая музика.
0: Не си отивай, ще ми бъде тъжно, между другото не е лошо за
1: опело. Не е лошо,
0: опело.
1: Обаче ще умра от смях, честна дума. Да знаете просто.
0: То е смешно, да.
1: Смешно, да.
0: Защото всъщност отговор е късно е.
1: Да сте се сетили по-рано. Между прочим, това е много лоша черта на... Не, мисля, че не само на българите. Че се сещаме за прекрасните хора и за всичките им прекрасни неща, едва когато ги загубим.
0: Социалните мрежи ни доказаха, че не сме само ние българите.
1: Не сме само ние, да. И много ми се иска някъде в публичното пространство българско да има предаване, което да е мемориум за живите. In memoriam за живите. Защото просто има нужда от това, докато са още живи.
0: Моята съвест е чиста, затова съм сияещ пред нашите камери, защото до сега все още не съм поканил нито един починал.
1: Браво!
0: Благодаря. В такъв случай, нека видим какво сте ни подготвили в нашето непосредствено бъдеще, което обаче, както се случва напоследък, трябва да премине през тази малка, но задължителна пауза.
2: Предаването Рок-н-рол. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Рок-н-рол.
3: Здравейте, аз съм Захари Недялков или Захари от Мусала. Тази неделя от 22 часа ще си поговорим за планина, семейство, любов и още нещо. В моя плейлист обенете едно. Обичам ви.
4: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
5: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
6: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
7: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
8: Адам!
7: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон
9: 0-3-8-227-224.
10: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
11: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи и денонощно rebelstore.net.
0: Ерис Корчева настоява сега да продължим с тази страхотна увертюра от операта Фра Дяволо.

0: Цялото име на композитора е Даниел Франсуа Еспри Обер.
1: Да.
0: Вие тук илюстрирате само с увертюрата думите ви от преди малко, че предпочитате инструментална музика, пред това някой вокал да се меси.
1: Не само това. Тази плоча получих за един от рождените ми дни оперни увертюри. Даже когато ви казах, си спомням коя увертюра бих искала да включа, аз бърках композитора. Аз тогава ви казах, че е на Берлиоз. А всъщност, после погледнах, в плочата една до друга са двете увертюри. На Берлиоз Симона Боканегра и...
0: Абе, Симона Боканегра не е ли на Верди?
1: Симона Боканегра е на Верди, това беше нещо... Бенвенуто Челини. И веднага след нея, на Обер, Фра Дявол. И съм объркала композитора и операта, но това е увертюрата, която обичам да слушам. Както и на Бетовен, увертюрите много.
0: Обаче, така както страните от записани музикални произведения с вокалните им части, вие, актьорите и актрисите, по принцип не се ли очаква да можете и да пеете?
1: Да.
0: Вие как сте с пеенето?
1: Преди години бях много добре. Даже Островски, светла му памет, ме беше поканил 90-та година в музикалния театър, където репетирахме един мюзикъл. Но промените стопираха този проект. И така, че справях се много добре. Сега не смея да пробвам, честно казано. Сега оправдание мога да намеря много. Истината е, че сега не се справям добре. И затова не си позволявам. Аз не обичам да не се справям през нещо, дори когато пържа филии.
0: След завръщането из гръм и трясък и шум на хвърчащи тапи от пенливо бяло вино, заради филма на Командарев, сега с сериала на Божинов, вас ви дават всяка седмица по телевизията.
1: Да.
0: Има ли следваща покана или...
1: За кино ли?
0: Филм, в който участвате, такъв, разбира се, за който можете да кажете, а не... Ако сте подписали декларация за конфиденциалност...
1: Няма да кажа, да. Но не. Не, имам страхотно нещо, което правя сега за театър.
0: Къде? Кога? Как? С кого? Защо?
1: И... С Димитър Маринов го правим по пиеса на Стефан Цанев. Ще е най-напред премиерата във Варна, в София ще е на 2 април в театро. Не знам, надявам се да се получи много добре, защото аз съм обсебена от този текст и го харесвам страшно много. Така, това е нещото, на което съм се отдала в момента с цялата си страст актьорска.
0: Да, вие казахте, че сте се оттеглили от театралната сцена 9 години след
1: киното. Да.
0: След киното, всъщност, това ли е завръщане?
1: Не, не. Завърнах се миналата година с едно представление, което беше дипломна работа на студент от надвис, игра на котки на Йоркин. Един унгарски драматург. Изключително. Мисля, че се получи много добро представление. За съжаление, не се играе много. При няколко дни го играхме в Пловдив и жалко, но имам пресентимана, че това беше последното ни представление. То е под шапката на Кърджалийския театър, които сега ще ги обвиня, но това е положението. Не си правят труда да го презентират много.
0: Продължаваме с един фрагмент от Безсмъртната седма симфония на Бетовен.
1: Ух, колко я обичам!

0: Ако шестата симфония е пасторалната, то седмата симфония на Бетовен вие избрахте втората част, алегрето. Защо?
1: Първо, защото много я харесвам. Страшно много харесвам тази част от седмата. И освен това, защото първата ми работа на професионална театрална сцена беше «Кой се страхува от Вержиниов?» и това беше музиката за представлението, която беше избрал, светла му памет, Владен Киселов. И някак си през цялото време на представлението, на спектакъл звучеше тази музика. И това, заедно с емоцията на героинята, я направи още по-любима. Защото там се смесват емоцията от музиката, от общуването с партньорите, от начин по който действа героинята, всичките тези видове вибрации се смесват и това направи изключително любим.
0: Аз виждам, че се заразих с тези движения от диригента Кристиан Тилеман. Никога не бих си позволил да ви задам този въпрос и изобщо да повдигна темата, ако не го бяха правили много хора тук и от колеги от вашата професия и други. Ако поставяте в сърцето си едно изкуство над друго, къде слагате музика?
1: Най-отгоре.
0: Значи всички мислят така.
1: Разбира се.
0: Не знам дали сте гледали предишните, които са казвали
1: някой
0: това.
1: Да, повечето тук
0: са. Но сигурен съм, че ще намерите оригиналния начин да обясните това със собствени думи.
1: Ми аз го казах в началото. Това е чиста вибрация, която директно влиза в кръвта ни. Тя не минава през мозъка. Тя минава изцяло през емоциите. Чак на втори, трети, четвърти план човек може да почне да мисли за тази музика. В началото това е 100% емоция. И ви казах, когато тази вибрация, която усещаме в синхрон с вибрацията, която ни излъчваме, която е нашата характерна вибрация, тогава се получава невероятна симбиоза. И няма как да не харесваш това. При никой от останалите изкуства не е така директно влиянието върху емоциите.
0: Ще завършим с едно много дълбоко тъжно произведение. Може би няма по-тъжно от Лакримоса, съществена част от реквиема на Моцарт.
1: За мен това е най-великата музика, създавана някога. Аз не мога да слушам тая музика без да се вълнувам. Дори само кога си мисля за нея. Просто изумително. Цялата мъка на една личност, която е била принудена да живее и сътворява по начин, който не й е бил близък. Цялото насилие върху природата на Твореца е изразено в тая музика.
0: Това е изпълнение на 16 юли 1999 по повод 10-та годишнина от смъртта на Караян в една много красива катедрала в неговия роден град Залцбург, който също така е градът на Моцарт.
1: Да.
0: Смъртта плаши ли ви?
1: Не. Не, смъртта е приключение. Как ще ме плаши? Ние сме безсмъртни, душите ни са безсмъртни. Просто захвърляме тая дреха, която носим тук в момента и отиваме на друго място, където живота ни продължава. Ние не спираме да съществуваме. Защо да се притеснявам? Няма от какво.
0: Притеснява загубата физическата на най-близки хора.
1: О, да. Това ме притеснява заради тяхната липса. Затова, че губя възможността да общувам с тях. И защото е изчезнала част от мен заедно с тях. Начинът, по който са ме познавали тези хора, е единствен и уникален. Никой друг не ме познава така. И тази част от мен си отишла с тях.
0: Нали разбирате, че колкото и да ви харесва начина, по който обичайно завършвам моят плейлист, може би ще ви разочаровам, но ми се струва, че сама разбирате, че ще бъде много неуместно при величието на тази музика да използвам запазената марка за довиждане.
1: Да.
0: Ще си позволя да ви пожелая да намерите много хармония и веселие в песните на птичките през пролета и след това да имате едно много жизнерадостно лято и някъде там ще ви се обади да отидем заедно да седнем на брега на някоя река и да слушаме жуженето на пчелите.
1: Ще е прекрасно.
0: Краят е с тази величествена, божествена музика на Моцарт, Лакримоса.

0: àlbum de J.J. Cale i Eric Clapton, de Road to Escondido, i s'lese predi 20 години след това. J.J. Cale, за съжаление, ни напусна от тогава, когато ние бяхме рестартирали нашата радиоидея. Си спомням еуфорията ни, защото, нали, Eric Clapton години наред говореше от първия ред на сцената към не просветерите: ей, J.J. Cale е велик, да, все пак той беше написал песни като After Midnight и Cocaine. Eric Clapton ги направи известни тогава, през 2006-та, The Road to Escondido се оказа първият им официален съвместен албум. Сега, по повод 20-та годишнина от неговото излизане, той ще бъде преиздаден в началото на ноември с три безценни чисторови, всъщност не чисторови, но чисторови за ушите и песни, които не сме имали възможност да чуем. Те са записвали заедно с останалите. И едната от тях е ето тази, Roll On, жестока е. Продължаваме обаче в днешния 16 септември, сряда, с нашата, моят плейлист, поредица радиоверсиите, които ни подсещат и подготвят за началото на новия телевизионен сезон тази неделя, 20 септември, от 22 часа по БРТ1, с главен герой Захари Недялков, или Захари от Мусала, обичам ви. Хайде! Продължаваме с два епизода с Георги Димитров Жожо, невероятният акустичен китарист. Може би сте го хвадали на някои от концертите в турнето D2 това лято, а преди това нещо друго.
1: Да изпуснете точно този епизод на моя плейлист ми се струва съвсем неправдоподобно. Още повече сега, щом научите, че главният герой в него се казва Ке Ра На. В този град живеят
0: спомените с теб и знам, че в този град. Всъщност, името и по лична карта е Юлия Йорданова, но всички я познаваме като Керана, момичето, което предвожда бандата Керана и Косморавтите, с която издаде вече два албума. Родена е в Пловдив, но рядко стои на едно място. Учила е в Германия, работила в Тайланд, връща се у нас, снима се във филм, скача и по театралните сцени, участва в най-различни предавания по телевизията. Хайде, време е да започнем нашата среща с нея в моят плейлист. Но не преди още един бърз поглед към вас, нашите зрители.
1: Юлия, здравей.
2: Здравей. Те. Здравей.
1: На ти или на вие?
2: На ти.
1: Защо?
2: Защото когато е на вие, ще се притесня и аз също ще бъда много
1: стегнат.
2: Аз по принцип съм си доста притеснителна, така че, което е много странно, но е така.
1: Тоест тази руменина по бузите може да се окаже, че е от едно просто моминско притеснение.
2: Да, и със сигурност, но и от много руш.
1: Какво ще гледаме днес?
2: Пълен хаос. Абсолютен хаос ще гледаме днес. Също трябва да е ясно, че аз тези песни не съм ги подредила.
1: Mm-hmm.
2: Реших да бъде абсолютно автентично. В началото много се чудих какво ще подбера и си казах, че нямам нищо. След това направих един прекалено дълъг списък и след това избрах артистите, които са били най-знакови за мен, и всъщност избирах цялостно артисти по определени причини. И след това си казах, добре, сега да взема да ги наредя. И след това си казах, кого заблуждавам? Живота ми е хаос. Аз не правя сетлисти, нямам плейлисти, всичко се слага на едно, без никаква подредба, и си казах, че нека тази ситуация също да бъде такава, автентична, и няма ред, но са изпълнители, които са важни за мен.
1: Позволявам ви, докато... позволявам ти, докато ние гледаме първата песен на твой избор, ти да си пуснеш на слушалки Сепултура и Chaos AD, за да стане още по-хаотично, а ние ще гледаме забавна музика с Frank Ocean.

0: Франк Оушен не е истинското му име, но това всъщност няма значение. Историята в тази песен е как той разказва на един таксиметров шофьор, с който минава през улиците на големи враждебен град за своите душевни тързания.
1: Точно така.
0: Е?
1: Избрах цялостно Франк Оушен, защото беше един от първите артисти, които ми направиха силно впечатление, че разказват истории. И всъщност до голяма степен често харесвам артисти, които с музиката си разказват истории. Целият му албум, Channel Orange, съм го слушала. Ти трябва да знаеш, че аз съм ужасен слушател.
0: Какъв смисъл?
1: Ужасен слушател. Кошмарно е. Аз съм от хората, които избират една песен или даден албум и това нещо се слуша в продължение на месеци. Качвам се в колата, слушам това, слагам си слушалките, отивам някъде, слушам това. Една песен се върти на репит, не дни, не часове, седмици. И също има много злощастни хора, които са се возили с мен от Пловдив до Варна и са слушали една песен.
0: Яростно постоянен слушател не е задължително ужасен.
1: Не съм сигурна, не знам. Ако питате хората, които са били, както казвам, в кола с мен, няма да отговорят по същия начин, но просто...
0: Минахме на вие внезапно.
1: Не, в смисъл ако всички.
0: Питате, ако... Всички вие.
1: Всички,
0: попитайте.
1: Да. Сега е момента. Просто дадена песен ме вкарва в определена емоция. И искам да задържа тази емоция максимално дълго. Малко шизофренично, ако постоянно ги сменям, защото влизам от една в друга, от трета емоция. И просто си харесвам тази история и имам нуждата да бъда държана в нея определен период от време, за да преживея дадено нещо.
0: Какво ти хареса?
1: Страшно много ми харесва. По принцип, аз трябва да си призная, че харесвам повече трагичните песни. Песните, в които има някакъв проблем, някаква драма, някакво вътрешно дързание, защото може би аз самата винаги и такива песни съм пишела и с такива песни по-лесно се свързвам. И има много песни с несподелена любов, но тази е една нетипична песен. Не съм сигурна дали съм срещала друга песен, в която разказваш за несподелената си любов в такси. На таксиметровия шофьор, който си.
0: Начинът, обикновено по който... е на барман.
1: Да, точно така. Им презид погледа, през който е пречупан, е различен. Много стандартна идея, но контекстът, в който е представен, е тотално различен. И нещо, което него го формира като артист, е също неговата сексуална ориентация, е нещо, което го притеснява. Проблем, който има, да успее да го приеме и да го възпее в песен, е нещо, което може би аз също правя подсъзнателно, може би е повлияно от него, може би не е, но е нещо, което аз често правя.
0: Той е изключителен фотограф. Доколкото си спомням, дори е акредитирания фотограф на библията на модната индустрия Волк на Мет Гала няколко години преди това. Тоест, не става дума просто за хоби.
1: Той винаги казва, че също разглежда себе си и като визуален артист.
0: Еми...
1: Да, харесвам много артисти, които са 360 градусов и които успява да задоволят всичките ти сетива.
0: Не мога да не те попитам в името на всички хора от моята музикална среда. Когато видим Франк Оушен и тази песен, ние се хващаме за нейното име Bad Religion. Слушал ли си пънк като Bad Religion, например? Великата група от същия този калифорнийски щат.
1: В интересна истина, аз не съм слушала много пънк. Мисля, че Minor Threat съм.
0: Иен Макей?
1: Да, слушам много разнообразна музика, но... Не съм слушала чак толкова много пънк, противно на музиката, която правим с групата ми. Интересна истината.
0: Сега, ако завъртим глобуса с нашата планета и го спрем с пръст, намираме се в Белгия, за да видим страхотния Стромае започва с едни български народни певици.

0: Et la chaîne culpabilité, mais faut bien se changer les idées. Pas trop quand même.
1: L'enfer означава ад на френски, а Строма е изключителен.
2: Това абсолютно смело и категорично мога да заявя, че е най-любими ми артист на всички времена.
1: Интересно е, заради разликата в поколенията, как ако ние водехме този разговор само преди 10 години, събеседникът ни щеше да каже музикант, но никога артист. Тази дума успя да навлезе и в нашия език, очевидно.
2: Да, така е, така е. Точно за това харесвам него толкова много, защото той за мен наистина, както Франк Оушен, е един завършен 360 градусов артист. И честно да си призная, дори да анализирам музиката му или да говоря за нея, ми е особено странно, защото имам чувството, че по някакъв начин я цапам.
1: Не знам. Говориш и френски?
2: Никакъв случай.
1: Той започва с «Je ne suis pas tout seul à être tout seul». Не съм само аз този, който се чувства сам, който
2: да.
1: Е самотен.
2: Най-забавното е, че аз почти нямам никаква представа как се казват песните му. Не мога да им кажа имената, но всяка една от тях мога да ти кажа какъв е клипа, от кой албум е и какво се пее в нея, защото освен музиката, той разказва отново истории. Много интересни истории и винаги се занимава често точно с проблеми. Тази песен, която съм избрал, възпява точно проблемите, които всички ние имаме, как всички се чувстваме точно самотни в проблемите, които сме, но знаем, че не сме сами. И въпреки това се чувстваме толкова зле с тях. И често в моята музика и това, което аз пиша също, са нещата, които ме тормозят и тази битка, която имаме с себе си. Тук ми беше най-трудно да избера песен. Толкова дълго време седях и се чудих, защото харесвам всичко, което създава. Много се радвам, че има такива хора и че съм го открила, защото ме вдъхновява.
1: Обичаш истории, сега ще ти разкажа набързо една. Преди около 20 години, животът на Васил Върбанов го отвежда в книжарница. И там на онези близо до входа места, където има промоции, окото ми е привлечено от малка книга с заглавие «Неделен ден край басейна в Кигали за обидните Лефи 52». Разбирам, че е канадски журналист, след което се оказа, че това е една първа стъпка в едно ужасяващо пътешествие. Книгата разказва за потресаващия геноцид в Руанда през 1994, когато малцинството физически по-красиви хора от народа туци са избити с мачете, които струват всяко под един долар от по-голямата част на населението хути. Впоследствие се запарих до такава степен, че изгледах всички възможни правени документални и игрални филми. Защо разказвам това? Бащата на Стромае е от красивите, избитите туци, който е намерил убежище в Белгия. Всъщност, травматизмът в ДНК-то на този страхотен музикант е много, много кървав и сериозен.
2: Така е. Майка му също в последствие се бори с...
1: Тя се пак е от Белгия.
2: Така е, така. С рак имам предвид. И той всички тези неща ги преживява чрез музиката си. Малко е тъжно как нещо толкова трагично всъщност може да резултира в нещо толкова красиво. Може би това е нещото, което ни прави хора, че можем да вземем нещо толкова травматично, нещо, което е толкова грозно и нечестно и да го превърнем в нещо, което си заслужава и нещо, което остава след нас и променя хората към по-добро.
1: След всичко казано до тук, преходът ми се струва съвсем плавен, защото следващата песен се казва «Самота», «Solitude», един човек от френския град Антип.

0: господин Гонзалес.
1: Аз изобщо не знам как го наричат по принцип, но аз в моята глава си го наричам М83. Мисля, че идва от галактика. Това да. Абсолютно си казвам, че стрелям в нищото, но съм изключително впечатлена как сам човек може да създаде това. В началото, като го слушах, си мислех, че е група.
0: Те бяха. С един фромажом се раздериха, но защо гледахме това?
1: Това е един от артистите, които отново фигурира и съм го слушала страшно много в нали, различните му албуми. Бих казала, че тази наистина ми е любимата песен от неговото творчество. И това отново е песен, с която съм побърквала страшно много хора и съм слушала с месеци на репит. Обожавам песни, които са дълги и се развиват. Песни, които започват по един начин и ме завеждат на разходка. И имам чувството, че преживявам един цял живот през нея. И това е една такава песен и също отново забелязваме факта, че аз явно харесвам песни, в които се пее за самота, което не знам какво говори за мен, но са песни, които искрено ме докосват и наистина ме карат да се затвори в един собствен свят и изцяло да им се отдам.
0: Интересно и друго, че всъщност видеото на тази композиция не е много впечатляващо. Едни полустатични човечета, което означава, че за вас младите вече не е необходимо да сте запленени от голия торс на Джим Морисън или от движенията в ханша на Елвис Пресли. Достатъчни са ви тези две човечета.
1: Мога ли да съм напълно честна с теб?
0: Да.
1: Никога при живота ми не съм гледала клипа на тази песен.
0: Тега ни?
1: Смятам, че тази песен няма нужда изобщо от клип, защото това не е песен за гледане, това е песен за слушане.
0: Но, може би е добре да се подсетим, че нас не дава по телевизията и
1: така е, така е,
0: тази
1: така е.
0: Песен, за да може да бъде излъчена,
1: така
0: имаше
1: е. Важно е, че
0: нужда
1: имало клип. Много
0: от някаква визуализация, иначе щяха да ни хванат как аз си бъркам в носа, а ти вероятно си пишеш в някои от социалните платформи с най-близките ти хора.
1: О, аз кажи ми нещо. По тази част да знаеш.
0: Кажи ми нещо обаче.
1: Да.
0: Това, за което се говори, че не е добре в съвременния свят, хората имат по-закъсно задържат вниманието си върху един обект или субект. Ти го опровергаваш, като правиш точно обратното. В състояние си да се фиксираш върху едно парче и да го въртиш до припадък със седмици. Какво е обяснението?
1: Не мисля, че съм типичен пример. Някак си винаги съм си правила своето нещо и точно за това ти казвам, че нали, да седя и да си пиша. Аз още от тинейджърка не се разбрах с социалната мрежа, медия и така нататък.
0: Защо? Каквото
1: моето облъск? Нещо. Ама то е много досадно. Ама то е много времеемко. И ми пречи да правя всичко останало, което ми е забавно. Нали? Да седя, пък да пиша, пък после да проверявам. Много обичам да говоря и много обичам да си говоря с хора, да прекарам време с тях, но ми е важно да сме заедно, да сме в една стая, да можем да се усетим, да се видим, да се помиришем, каквото ще да е, не знам какво е, но това е комуникацията, която ми носи наслада и удоволствие.
0: Но сега ще обърнем очи и уши към Лили Алън.

0: концертно изпълнение. Защо Лилияла?
1: Защото смятам, че подсъзнателно е сформирала начина, по който пише музика. Страшно много се впечатлих, когато я чух за първи път, защото повечето женски артисти, с които се бях сблъсквала тогава, когато бях ученичка, бяха типичните поп артисти, които танцуват и пеят...
0: Кои, например?
1: Ами не знам какво съм слушала тогава. Кристина Агилера, примерно. Някакви такива, дето ги даваха по телевизията. Бионсе. Но Лилияла, бях толкова впечатлена. Колко забавни са нейните песни. Как тя разказва някакви истории без за неща, за които другите артисти не пеят. Първата песен, с която се сблъсках нейна, беше Смайл, която ли се пеше точно това. Първи път, когато те видях как плачеш, и това ме накара да се усмихне и разказва, нали, цяла история. И всичките й песни бяха с толкова много сарказъм, насмешка, ирония. И ми беше огромно удоволствие да ги слушам. И много ми харесваше колко удобно се чувства със себе си тази жена на сцена. Как не е типичното нещо, което съм гледала също така, като тези поп икони. Не съм срещала нейн аналог. Не бих я объркала.
0: Тя има привилегията.
1: Да.
0: Баща й да е адски известен уелски актьор, а майка и голям играч, телевизионен продуцент на острова. Няма как да не са помогнали на този детски талант да се развие. Ти, вашите, помагаха ли ти? Имаха ли значение за твоя избор с какво ще се занимаваш?
1: Първо, аз идвам от семейство, което няма нищо общо с музика или каквото и да било креативно. Може би най-креативното в нашето семейство е леля ми е стоматоложка, защото се изисква известна доза креативност, за да можеш да изградиш едно красиво зъбче. Баща ми е инженер-физик. Майка ми е начална учителка. Филология завършила и цялото ми семейство от нейна страна всъщност са дядо ми агроном. Всички просто абсолютно нормални хора. При баща ми има много креативен момент. Цял живот е танцувал и това винаги има било голяма страст. Спортни танци. И даже и мен се опитаха да ме запишат, но беше трудно, тъй като аз винаги си водех партньорите. А както знаем, в този тип танци е важно дамата да бъде водена. Но моите кавалери нямаха тази възможност. Бяха влачени напред-назад от мен и не се получаваше много. Но в началото, детската градина, имахме една госпожа Цончева. И тя е отишла и ме казала, че има много музикални, но някаква заложба в мен, ако иска да се пробваме да я развием. Те не се съгласиха за музикално училище, защото им беше много важно да имам друго образование, но в Пловдив има едно училище, Патриарх Евтимий се казва сега, което имаше музикална паралелка. Учиш стандартния курикулум, който е, и имаш няколко допълнителни часа и инструмент. И ме изпратиха там на изпит. Госпожа Цончева ме беше подготвила. Аз си спомням, правихме упражнение с пляскане, където трябва да повторя това, което тя ми изпляска или изпее. И отидох на изпит. Бяха много готини лели. Аз ги забавлявах. И всъщност ме приех и казаха, че съм много артистична. И искам да ти кажа, че цялата ми кариера на този етап се гради на първи до четвърти клас музикална паралелка. А в последствие вече родителите ми в един момент мисля, че бяха загубили тотално надежда в мен и изборите, които взима в живота си, но сега мисля, че са по-спокойни.
0: Да, ако се беше провалила на теста с пляскането, сигурно щеше да си звездата агроном на Пловдивска област.
1: Можеше, там има много хубав университет. Дядо ми точно там е учил. Искам да ти кажа, че на полето много добре се справим. Само
0: така. Какъв смисъл?
1: Знаеш как владея мутиката. Много хубаво копая, трябва да знаеш. Това ние семейството така бондваме. Ходим заедно да копаем.
0: Ще продължим с танци.
1: Точно така.
0: Chemical Brothers.
2: Hello, boys and girls. My name is Fat Lip, and this is my friend, Sammy the Salmon.
3: What to do?
2: Today, we're gonna teach you some fun facts.

0: Chemical Brothers са един много белязал епохи танцовален дует. Защо точно това парче?
1: Това парче избрах, защото имам много-много ярък спомен. Когато бях малка, бях гледала този клип и бях изключително втрещена. Нямах идея какво се случва. Беше ми много странно. Не съм сигурен дали дори разбирах и харесвах тази музика, но беше нещо, което остана с мен и знаех, че нещо специално и интересно се случва. Същото ми се беше случило, като гледах Cartoon Network и даваха Samurai Jack. И гледах всичките останали детски също, но
0: Грава
1: като пускаха... Да. Но като пускаха Samurai Jack, не бях сигурен дали го харесвам или не, но седях и бях с дистанционното в ръката, защото исках да сменя нещо и никога не можех. Защото усещах, че нещо специално се случва там и в последствие и двете неща ги преоткрих, като пораснах малко. И започнах страшно много да ги слушам. И както знаеш, аз на този етап вече много харесвам тъжни и трагични песни, но понякога имам нуждата от нещо, което просто ме кара да се чувствам глупаво щастлива. Глупаво радостна. Просто да танцувам и да не мисля за нищо друго. Имам нуждата просто от доза оптимизъм, от доза настроение. И тази песен е песен, която ме кара да се чувствам точно така. Знаме на Исус. Мога да ти я изпея и да си я изтанцувам. Другото, което е всъщност интересното при мен е, че преди да започна да пея, всъщност танцувах. Това е нещо, което поред мен идва точно от баща ми. А в началото на спортните танци не се разбрахме толкова много, но след това ходих на модерен балет, както се казва.
0: Крушата балет. Не пада по-далече от дървото.
1: Да, и си остана с мен и аз обожавам да танцувам. Понякога всъщност имам нуждата и нямам търпение, докато съм навън, просто усещам рязката нужда, ако слушам музика или се прибирам и слушам музика в ушите си, нямам търпение да отида до вкъщи, защото имам нуждата да изтанцувам. Имам нуждата да излезе това нещо от мен и много често ми се случва. Не знам дали това е причината, но в последствие вече малко повече задълбах и започнах да слушам много електронна музика. Всъщност бих казал, че дори електронната музика е един от жанровете, които най-много слушам. Chemical Brothers, Chasing Status. Аз си спомням точно когато завършвах училище, страшно много ги харесвах и ги слушах. И Black Sam Empire слушах, малко по-тежка електронна музика, която върви в посока Neuro и Drum and Bass. Prodigy също, и те като си излязоха тогава с новите албуми, наново слушахме всичко, но страшно много харесвам електронна музика, винаги съм. И то точно малко по-тежки. Аз просто много обичам да танцувам. Даже в Германия, като бяхме и навсякъде, обичах да ходим на рейв партита. Или на някакъв друг вид парти, където просто да отида и да танцувам. Което е много странно, защото повечето хора, които ходят на такива партита, нали не са...
0: Какво не са?
1: Не пият само вода, нека да кажем така, докато аз пия само вода. Имам предвид, че аз съм стрейдеч, както Minor Threat пеят. Никога не съм употребявала нищо, пила, абсолютно нищо. Но това ми, аз излизам, взимам си една вода или чай на местата, на които правят и танцувам. Просто в продължение на няколко часа, в момента, в който съм готова, просто казвам хайде.
0: Може би ще прозвучи парадоксално, но ще продължим в формация, в която няма много танц. Al Jay с Every Other Freckle.

0: Ал Джей отново стоим във Великобритания. След Манчестър преди малко, тези са от Лийдс. Това пак е по-съзерцателна музика.
1: Да, така е, но трябва да ти кажа, че веднъж трябваше да се явявам на кастинг и трябваше да танцувам нещо и бях избрала песента Tessellate и на нея си бях изградила някаква хореография, тъй като аз много не обичам да имам хореография, обичам да
0: импровизирам.
1: Да. Но това беше песента, която, така че за мен всъщност тази музика е много танцовална, но по един по-различен начин. Тази група, първото нещо, което ме впечатли в Алче, беше звученето. Мисля, че с всеки един, който ги е слушал, е така. Бяха много различни, бяха нещо, което никога не бях чувала. И трябва да си призная, че нямах никаква представа в началото какво се пее в текста. Но мисля, че почти на никой, тъй като даже съм гледала интервюта, в които самите членове на групата казват, че не са сигурни точно какво се пее. Впоследствие той, като им даде написан текста, и те казват, аха, много хубаво. Но това ми се случва и на мен в моята група, които години по-късно разбират какво точно съм изпяла на дадено място и те си пели тотално друг текст.
0: А защо космонавтите, Керана и космонавтите, има ли някакво намигване към Язон и аргонавтите?
1: Абсолютно съм си го мислила като Антони Точица, но не. Всъщност, в началото аз бях решила, че ще изляза с Керана Космос. Керана Космос беше, тъй като когато бях по-малка в училище, ходех на клуб физика.
0: Страшно нормално. Много.
1: Да, баща ми е инженер физик, точно така. То от него по някакъв начин тръгна това и страшно ме впечатляваше Космос. Имах толкова много енциклопедии, обожавах да ходим в планетариуми. Беше огромно удоволствие. И най-любимото ми нещо беше да си купя нова енциклопедия. Ходих в различни книжарници, само и само да гледам тези скъпи, невероятни, лъскави енциклопедии с снимки от космоса, тъй като тогава нямаше ли интернет, още не беше толкова развит. И нямаше как да си отвориш просто и да гледаш снимки и да четеш информация. И всъщност това беше нещо, което беше сформиращо за мен, моя характер и това какво ме е движимо напред. И затова реших да избера Космос и отидох при момчета и им казах, вижте какво, така или че си търсим име и ние много зле искате ли да бъдем Керана и космонавтите. И не съм сигурна дали много им хареса, но нямах по-добро предложение. И затова станахме Керана и космонавтите.
0: А какво предстои за Керана и космонавтите? Нови записи ще правите ли?
1: Да, в момента точно работим над нови песни. Миналата година ни беше много интересна година, тъй като пробвахме различни методи на работа, някои успешни, някои не толкова успешни, но е хубаво да пробваш всякакви неща, за да знаеш не само какво ти харесва, а какво не ти харесва. Така че тази година се надявам да сме още по-активни, да направим още повече записи и работим за третия албум.
0: Режисьор на следващото видео е Стефан Командарев, защото тази песен на Стефан Вълдобрев е към един негов филм. Внимание! Специален участник в тази песен е Арабел Караян. Песента се казва Аз ли съм или не съм.
2: Има една група, пеят една песен,

0: Аз ли съм или не съм? Защо? Поклон към българското музикално наследство.
1: Имам щастието да познавам Стефан лично и заедно да работим. Запознахме се, когато правихме Evita мюзикълът 2019 година. Сега продължаваме да го правим.
2: Не плачи за мен, Аржентина.
1: Точно, да, да. Но това не е причината. Всъщност, когато бях малка, даже още по телевизия ММ, гледах неговите клипове и на Рай и Едно, Вълк.
0: Беше той песен, албумът също се казваше Едно.
1: Да, и всичките му песни вътре са с по една дума заглавие. Но песната, която най-много ми беше харесала и винаги страшно много съм харесвала е Аз ли съм или не съм. И всъщност бях изпяла в едно телевизионно предаване, но преди това да се случи, ние с групата си правихме кавър, защото аз толкова много я харесвах. Много харесвам начина, по който Стефан пише. Страшно ми харесват песните и историите, които разказва в тях. И Аз ли съм или не съм е отново за мен една песен, която аз интерпретирам като вътрешна битка. Вътрешен бой с това другото човече в теб, което, не знам, твой демон ли или каквото и да е, но често ми се случва и аз самата пиша често, затова и страшно много се припознах и се намери в тази песен. И много се радвам, че не само имам възможност да я слушам, а и че имам шанса да дам своя интерпретация на тази песен.
0: И с киното ли си така? Като зациклиш на една песен, можеш да слушаш 3 месеца, можеш ли да въртиш един филм до избиване на пъпки по челото?
1: Мога.
0: Можеш?
1: Мога, но избягвам, тъй като не мога
0: малко
1: да правя...
0: по-дълги.
1: Точно така са по-дълги, не мога да правя други неща, докато го правя. Но най-тъжното е, че аз много помня и за разлика от други хора или мои приятели, които като изгледат нещо и го забравят. И викам, да, как го забрави? Ей сега съвсем наскоро изгледахме един сериал, където хората, с които го гледах, го бяха гледали и не помнях. Аз говоря, так, така, викам, не си спомняш какво става накрая, кой е убиеца, кой са убили, даже не си спомняха. Аз, примерно, изгледам ли го веднъж, не мога да забравя, което е толкова хубаво да забравиш, защото можеш да преживяваш отново и отново да гледаш нещо за първи път. Това е чудесно. Но трябва да си призная, че имам такива филми, които харесвам и които мога да гледам отново и отново. И всеки път си намирам различно нещо, на което да се наслаждавам и различен момент. И мога да.
0: А какво прави 2 години в Тайланд?
1: Живях там. 2 години и половина живях, работих.
0: Защо?
1: Преди това живея в Германия и ми беше много важно да се махна оттам спешно. Тъй като много не се чувствах на място там. Много не ми беше добре.
0: И да реши Тайланд, където има доста германци, между другото.
1: Има... И на тях им е било скучно. Аз това редовно винаги се шегувам и казвам на хората, че като отидох в Германия, направих първото нещо, което германците правят. Избягах в Тайланд.
0: Когато си в Рим, прави като римляните, горе-долу,
1: да,
0: това
1: аз,
0: е.
1: Страшно много германци има, но напълно ги разбирам.
0: Говорихме за актьори.
1: Да.
0: Сега ще отидем в света на британската театрална аристокрация с Джуди Денч.
3: Час

0: Isn't it rich?
1: Джуди Денч, защо гледахме тази страхотна жена?
2: Значи, аз ти казах, че всички песни, които съм избрала преди това, винаги са били, защото съм избрала артист. Това е единствената песен в списъка, която съм избрала специално заради песента. Избрах изпълнението на Джуди Денч, защото много често имам нуждата и смятам, че много изпълнители всъщност прохождащи пропускат този фактор, че понякога нямаме нуждата една песен да бъде изпята перфектно. Имам нужда да ми бъде разказана.
1: Пак се връщаме към началото.
2: Да.
1: С историите.
2: Точно. И Джуди Денч, тя ми я разказва. Нямам нуждата да ми е изпея. Искам да ми каже своята болка и проблема, който има. Тази песен, аз се занимавам с музикален театър и си спомням първия път, когато се сблъсках с тази песен. Един режисьор, Жоро Динев, ми изпрати и ми каза, че трябва да я науча за някаква нощ на оперетите или нещо от сорта. И той ми я прати в някакво друго изпълнение. Аз се цъкнах да я чуя, за да видя какво горе-долу се очаква от мен да изпея тогава. И я чух и казах, Боже, това е повърчително заспала песен. И бях потресена ли от това изпълнение и си казвам, ох, добре, хубаво, айде ще изпея. И в момента, в който дойде време да я уча, прочетох песента, прочетох нотите, тръгна да я пея и тогава разбрах всъщност, че това е страхотна песен, че страшно много ми харесва. Тя е на Сондхайм, който е автор на страхотни мюзикали. Това е от мюзикала Малка нощна музика, но той също е направил Суини Тод, който е също страхотен мюзикъл Into the Woods. Мисля, че също е негово. Много ми хареса тази история и текста в нея. И просто всеки път, когато имам възможност и някой ми каже, искаш ли да изпеем нещо? Кажи ми песен. И аз избирам тази песен.
1: Джуди Денч е минала през изключително тежката мелница на кралския Шекспиров театър. Кое е нещото, което ти усещаш, че още не можеш да направиш в своята професия, но би могла и трябва да направиш усилия, за да стигнеш до това?
2: Страшно много неща. Аз мисля, че мога да започна да пиша много по-добре от начина, по който пея, да гледам по-мащабно, да дърпам още по-напред. Смятам, че те първа прохождам специално в своите способности.
1: Повече в съзиданието и не чак толкова в изпълнението.
2: Комбинация от неща, но със сигурност в създаването му. Аз винаги съм искала да бъда на сцена и винаги съм обичала да се изявявам и винаги се чувствам добре на сцена. И винаги съм го правила по един или по друг начин, дори да не е било на сцена, съм търсила по някакъв начин.
1: Искаш да си център на внимание, както казаха родителите едно
2: време. Което е отвратително качество, но ви имам го.
1: Отвратително понякога може да е досадно.
2: И доста е досадно, да. Доста е досадно.
1: Не за теб самата.
2: Че за мен самата не е. Въпреки, че и за мен самата може да е доста досадно, защото когато не го получиш...
1: Липсата толкова... на аплодисменти могат ли много да те наранят и обезкуражат?
2: Зависи изцяло от мен. Дали ще го допусна и дали ще се фиксирам в това. Често, когато има такива ситуации, но...
1: Имало ли е често такива ситуации?
2: Случвало се основно на корпоративни партии. Много често изпълнители в България, често правим също и корпоративни партията, където е по-особена тълпа, тъй като просто HR-а на дадена фирма избрал, че ти си подходящ за това им коледно парти, например, но хората, които са там, първо, може изобщо да не са в такова настроение, може изобщо да не знаят кой си, може да знаят кой си, изобщо да не те харесват, или просто да не слушат такава музика и в момента да се хранят и да не желаят някой, нали, да, точно в момента да им пее, но просто излизаш на сцена, правиш най-доброто, каквото можеш, влагам 1500%, за да се опитам да извадя най-доброто от тази ситуация, да ги забавлявам максимално.
1: Ама това не е важно.
2: Да?
1: Това без никакво съмнение е школа.
2: Да, да, определена
1: но,
2: школа.
1: Всъщност това не е публиката, която ти изграждаш.
2: Да, да,
1: иначе,
2: така е.
1: В хората, за които ти всъщност се занимаваш с това.
2: Много, много рядко трябва да си призная, че...
1: Рядко не имам... ти ръкопляскат.
2: То не е само до ръкопляскането, защото ръкопляскането е едно. Толкова съм щастлива, Бога ми, страшно съм благодарен за това. Тази връзка, която имаме с публиката и това, че те идват на концерт и искат да ни чуят. И през цялото време реагират. И когато им пееш, те пеят на теб. И когато им разказваш истории, те ги слушат, те ги правят свои. И ги нагаждат ги към себе си, към своите проблеми.
1: Адски драматично го разказа.
2: Имам тази тенденция.
1: Поради моята работа да следя историята, съм длъжен да ти припомня, че тази връзка и доверие се изгражда трудно, но може да се изгуби ето така.
2: Абсолютно така.
1: Ще бъда максимално честен с теб. Мисля, че е време да гледаме Major Lazer.

0: Major Lazer, супер група.
1: Страхотна група.
0: Произведено в Америка.
1: Да, да. Срещнах ги, когато бях в Германия. Живота ми беше много скучен и празен. Те ми даваха този позитивизъм, тази радост, която ми липсваше. И просто си слагах слушалките и слушах Major Lazer. И, както казах, аз много обичам да танцувам. Ходих по специално на партията, които пускаха тяхната музика и танцувах до припадък. Но много харесвам Дипло цялостно и музиката, която той прави, и философията, която има. А песента, която съм избрала, беше песен, която заедно с Embrace на Chasing Status слушах страшно много нощем, когато се прибирах с колелото. Тъй като живеех по-далече, но основно се придвижа с колело и всеки ден минавах по 30 км събрано това колело и много често просто слушах една от тези двете песни на репит. И те ме караха да се, нали, през празния немски град, който по принцип и без това си е празен, но вечер е абсолютно мъртвил. И ме караха да се чувствам... Дори не мога да ти опиша как ме караха да се чувствам. Не съм сигурна.
0: А ти в Германия беше за работа или за да учиш?
1: За да уча.
0: Какво?
1: Но не беше мой избор.
0: Първоначално. Какво
1: учиш? Музикален менеджмент. Нищо не научих от това. По никакъв начин това не ми е помогнало с нищо в професионалния ми живот. Аз по принцип вярвам, дълбоко вярвам, че подобен ти професии няма нужда да учиш в университет за тях. Това го правиш, за да успокоиш родителите.
0: Би било престъпно да си кажем довиждане, без да кажеш и няколко думи за Лабиринт, защото негова песен е тази, с която ще завършим.
1: Лабиринт също е един изпълнител, който се срещна в училище за първи път. Направи ми тогава силно впечатление, слушах го, но не беше и толкова ярък. След това отново се появи. Тогава го слушах и също интересното беше, че много рядко гледам сериали, но по някаква причина бях стигнала до Еуфория. И ми беше много интересна музиката. И тя ме кара отново да се чувствам интересно. Много особено, много ми беше интересно. Какво се случва, откъде и кой е правил. И след това разбрах, че всъщност Лабиринт стои зад музиката в този сериал. Избрах тази песен специално, Jealous, защото първо е свързан с много специален човек. Второ, смятам, че е един много искрен разказ за това как се чувстваме. Ми харесва, че обичам песни, в които не само се опитваме да изкараме най-хубавите си емоции, да се представим като толкова възвишени човеци, които чувстваме само красиви и хубави емоции, сме толкова благородни. А една песен, в която той казва, че ревнува, че страшно много ревнува и че много се надява, когато е пуснал, тя се върне и да каже, че е намерила само heartbreak and misery. Но и това са неща, които са грозни. И не искаме да си ги признаем, но ми харесва как той си ги е признал под формата на толкова красива песен.
0: Тирана, много ти благодаря. Следващата седмица продължаваме, може би, с още едно интересно приключение. Разделяме се с Лабиринт. Аз съм Васил Върбанов. Вие ли сте?

0: Всички ние знаем, че телевизиите са в постоянно свирепо състезание за зрители. Ако днес ви изглеждам дори още по-самоуверен от обикновено, това е защото знам ценността на нашия главен герой в моя плейлист. Това е изключителния Георги Димитров Жожо.
1: Класически китарист, който на 25 вече трудно може да преброи своите национални и международни отличия. Сред най-ценните е европейската китарна награда Йохан Себастиан Бах в Германия, която му отваря широко още врати към концерти и световни фестивали, кралски стипендии, най-престижни записи. Жожо започва още на 3, като пее в детската вокална група Бонбон. На 10 сам избира китарата, за да завърши музикалното училище в София, след което и университета за музика и изпълнителски изкуства в Грац, Австрия. Прехвърля се в Англия, където мащабът на таланта му е посрещнат и оценен подобаващо. Днес той е един от най-успешните български класически китаристи и живее основно в Лондон. Но ето го сега на родна земя в моят плейлист.
0: Здравейте, Георги!
2: Здравейте, господин Върбанов!
0: Преди 10-15 години бях силно впечатлен от публикувана съвсем официална статистика, че в конкретната година на острова бяха продали между 900 000 и 1 милион китари, което означава, че населението на Великобритания силно се интересува точно от този инструмент. Тоест, ти работиш в една много силно конкурентна среда.
2: Така е, и съм много щастлив от това, защото има страшно много хора, от които човек да се учи.
0: Тоест, избра вместо да си едра риба в малка локва, да си риба в големия необятен океан.
2: Да, и да и поради тази причина да ставам и по-голяма риба. Например.
0: Апетитът идва с яденето.
2: Точно така.
0: Започваме с Genesis.

0: През август Питър Гейбриел напуска групата. Два месеца по-късно те започват да записват този албум, който ще се окаже първия, в който вокалите се поемат от барабариста Фил Колинс.
1: Да, аз съм голям почитател на Фил Колинс. Фил Колинс има изключителна способност да разказва истории, но не от перспективата на човек, който разказва историята, от перспективата на самите герои в историята. От малък съм много голям емпат и си спомням, че съм бил способен винаги да рецитирам всякакви неща, които съм виждал по телевизията или анимационни филми. Едни от тези филми са Тарзан и Братът на мечката, за които Фил Колинс е писал саундтраковете. И до ден днешен всеки път, когато ги чуя, се връщам обратно към детството си, отделно от това неговите невероятни солови албуми и най-вече този първи албум, A Trick of the Tail, който за мен е особена необятност. Genesis дори казват, че това е един от най-представителните албуми за техния звук. Това наистина е техния саунд вече. От The Land Lies Down on Broadway, следващия албум е точно този. Идеята за звукозапис тогава е била нещо изключително ново и търсенето на перфектния звук на експериментирането, човек може да чуе ентусиазма в този албум, човек може да чуе камерното музициране в рока. Това е нещо, което най-много ме впечатлява в този албум. И конкретно песента Entangled, която започва с тези, си позволя да фана една китара.
0: Не една китара, твоята китара.
1: Моята китара. When you're asleep, they may show. Това е просто една такава прекрасна атмосфера, която много рядко човек може да чуе в нашето съвремие. Именно поради тази причина изпрах песента Entangled, защото атмосферата в тази песен е гениална.
0: Между другото, можех да започна и с Здравей, бомбон.
2: О, да.
0: Но щяха да ни разберат погрешно. Ти всъщност като музикант започваш точно като гласче в бомбон.
1: Точно така. То всъщност оттам тръгва музикалния път на много прекрасни съвременни, не само класически музиканти, но и поп-артисти, като Поли Генова, например, или Сион Найман, виолончелиста, или Лора Маркова, цигуларката, Изабел Маркова, виолистката. Те имат страхотни световни кариери в момента. И всъщност това беше причината аз да пожелая да свиря на китара изобщо. Много от приятелите ми всъщност в бомбон бяха класически музиканти в музикалното училище. Аз исках по някакъв начин да отида при тях, обаче ми казах, трябва да си избереш инструмент. И аз някак си избрах китарата, може би, защото баща ми слуша много Deep Purple, Uriah Heep, Rainbow, Pink Floyd. И по някакъв начин, може би, така се завъртя. Или просто беше, защото някой приятел е свирил на китара. Мисля, че нещо подобно беше също. И по този начин тръгна моят път в китарата. Обаче нашите ми казаха, няма свириш на електричка, ще почнеш с класическа, пък да видим дали ще те бива в класиката. Пък ако те бива в класиката, ще станеш там какъвто метал китарист желаеш да станеш. И накрая взех, че главно с класика започнах да се занимавам, защото класиката е също един необятен свят. Особено ми харесва факта, че аз мога да пипна струните. Не ми се налага да боравя с перце и мога да контролирам звука по начина, по който аз желая. И този допир с струната и естествения начин на звукоизлича нещо, което най-много ме привлича в този инструмент.
0: Аз бях планирал този въпрос за малко по-късно, но можеш ли да ни покажеш всъщност, че ти имаш разлика в дължината на пръстите на двете си ръце?
1: Да, всъщност лявата ръка, понеже прави това нещо, а тази прави главно това нещо и се случва...
0: Ако си мислите, че разговорът ни вече се е разгорещил, само чакайте да видите как продължаваме. Сме Шугър.

0: Мешуга от албума Catch 33. Заиграла е с романа Параграф 22 на Джозеф Хелър, защото всичко в Мешуга е парадоксално.
1: Да.
0: Самото име Мешуга всъщност на идиш означава луд, прекалено ексцентричен.
1: Да, точно. Catch 33 или с 11 повече от Catch 22.
0: Да.
1: Нали, което всъщност означава човек да е в... поставям в такива обстоятелства, че какъвто е избор да предприеме. Решението го поставя в същия парадокс, в какъвто е бил, от самото начало.
0: Винаги има трохи в очите.
1: Точно така. Най-много ми допада в Мешуга това, че използват много комплексни думи, много сложни думи използват, за да обяснят много сложни неща.
0: Не винаги.
1: Например?
0: Джент.
1: Джент.
0: Китаристът Фредери Тордендал измисли и твърди, че е шега.
1: Да.
0: В езикознанието и фонетиката това се нарича ономатопея, звукоподражание. Джент е този удар, т.е. на български вероятно, ако беше ти, щеше да кажеш този звук джит.
1: Точно е този. За този звук става дума. И да, то всъщност идва от Фредерик Тордендал.
0: Така че не винаги се придържат към много сложни думи.
1: А, да. В този аспект, да, но в текстовете на техните песни, за да се опише такава атмосфера на абсолютно объркване, на абсолютен парадокс, в която се намира един човек в 21 век, са нужни много сложни думи, според мен. Какъвто е избор човек да предприеме, винаги е направил нещо грешно и винаги има нещо, за което да съжалява. Конкретно в In Death Is Death, тази смърт на Аза и идеята за тази компилация от песни, която съм избрал в момента, главното нещо е не само за конкретните песни.
0: А, ето, че стигнахме до въпроса да. Ни, планиран за самото начало. Абе, Жожо, какво ще гледаме днес?
1: Става дума за албуми, с които мога да прекарам години на самотен остров и да не ми омръзна. Това са мои любими парчета от албуми. Тоест,
0: този конкретно е супер концептуален и то всъщност се води като една свита с 13 части.
1: Да, точно. И във всяка една от частите човек задобава все по-надълбоко и по-надълбоко и няма излизане от това. Особено подсилено от факта, че цялата сюита е в едно и също темпо. И естествено трябва да наблегнем на вокалите на Йенс Кидман, които са просто ненадминати.
0: Това ние
1: са...
0: гледахме едно концертно изпълнение на тази композиция на фестивала Bloodstock.
1: А, да.
0: 20 години по-късно. Той е един от най-бруталните фестивали сред многото острова. Ти бил ли си на него?
1: Не, но много желая да бъда. Гледал съм Мешуга на живо в Рокин парк в Нюрнберг.
0: Германия.
1: Да. Най-много ме впечатлява това, че техните живи изпълнения просто винаги са толкова, на английски се казва locked in, толкова са съчетани заедно всичките членове на групата и отделно от това шоуто с тези светлини, които се движат заедно с музиката. Това. Аз направо бях трещен, когато успях най-накрая да го видя на живо, така че съм много благодарен, че успях да го направя.
0: Като каза светлини, които се движат, сега сме длъжни да предупредим нашите зрители, че ако имате чувствителност на очите при прекалено бърза смяна на картини и светлини, това видео може наистина да ви се стори опасно, така че гледайте с едно око или просто слушайте Night Versus.

0: Night Versus, но ние ги хванахме в момента, в който те точно са се разделили с певеца си, да. И всъщност вече са само инструментална формация.
1: И аз всъщност ги хванах точно от този албум. Най-вече съм почитател на Рик Импрота и Ник Депиро, които са просто уникални барабанисти-китарист. И факта, че те още от малки всъщност свирят заедно, от деца, от тинейджери свирят заедно, просто си личи в тяхната безумна симбиоза и способността им да създават атмосфера на абсолютно объркване, на сънища, на необятни възможности, на абсолютна безграничност.
0: Думата е сънища, защото този албум се казва From the Gallery of Sleep. Ти какво сънуваш? Сънуваш ли музика?
1: Сънувал съм, че съм Ник Депиро. Сънувал съм, че съм Джон Петручи. Сънувал съм, че съм Фил Колинс.
0: А, стремежа да си като своите идоли.
1: Да, сънувал съм
0: много. Търсене на славата и богатството, не друго.
1: О, не. Living in the Limelight на Rush. Тук не играем, между другото, защото ако аз исках да живея под светлините на прожекторите и ако това беше моята главна цел, със сигурност ще се занимавам с нещо друго. Аз най-вече търся това да правя музиката, която харесвам и която обичам.
0: Е, сънуваш ли това? Сънуваш ли музикални структури?
1: Именно. Понякога сънувам музика, която не съм написал даже, но която ми е била в главата и някакви мотиви изведнъж в рамките на, не знам, 10 минути биват съчетани в едно и аз просто сънувам как изсвирвам една такава композиция за китара и барабаните, като аз свиря с Сара Чакърова в нашата Duo Chase. И там има много влияние от тази музика, която аз слушам, нали, чисто за китарните неща. От нея пък вече идват вдъхновенията от джаза, от рапа, трапа и всякакви такива музикални стилове, в които тя е много добра също. И се получава едно уникално съчетание на едно метал мислене и едно джазово мислене. И така някакси китарната партия, която е мислена да бъде по-метал, и след това имаме барабаните, които са мислени са по-джазови или по-drum and bass или по-поп. И знаеш, се получава нещо много, смея да твърдя, уникално, което не се чува много често.
0: И какво е съотношението в твоя собствен китарен арсенал на класически към електрически?
1: Оу, аз нямам нито една електрическа китара и никога не съм свирил на електрическа китара.
0: Наистина ли?
1: Да. Най-близкото нещо, което имам до електрическа китара е китара класическа, която има електроника вътре. И всъщност електрическата китара винаги ме е блазнила, но не ме е блазнило да искам да свиря на нея толкова. Винаги ми е харесвал звука, но някакси много повече предпочитам да правя такъв тип музика на класическа китара. Много повече предпочитам това, вместо се налага да научавам нов инструмент, а и много повече ми харесва да се занимавам с познатото. Да правя непознати неща на познатото, така да разкривам много повече хоризонти за собственото си свирене на този инструмент.
0: Ще продължим с още една група в тази, нека го наречем, съща територия, и то формация, която гледахме при селекцията на барабаристката Михайла Найденова, Тесаракт.

0: Тесерак.
1: Тесерак са част също от тази прогресив метал, екстрим метал линия.
0: Тази джент вълна.
1: Тази джент вълна, точно така.
0: Мешуга какви вреди или ползи, в зависимост от гледната точка, са нанесли на толкова поколения музиканти след тях?
1: Именно това е и причината всъщност да има мешуга в този плейлист, защото освен от факта, че от 89-та година насам тези хора са чудовища на сцената. Отделно от това, те всъщност благодарение на музиката си са вдъхновили страшно, но говори се, че те не просто са променили метал, те са променили начина, по който той се е развивал и изцяло са променили посоката му. И сега се вижда колко много повече хората наблягат на една такава ритмична прецизност, каквато определено в Тесеракт я има отвсякъде. И това всъщност избрах War of Being, защото той е един концептуален албум, в който се разказва за борбата с себе си.

0: за тематиката на самия албум. Веднъж след един концерт в България пътувахме с баща ми в колата и аз му разказах за цялата концепция на този албум. Той, баща ми по принцип, не е фен на метала, нали, той харесва рока и такава тежка музика, но не на този тип метал, който е много по-активен и много по-директен, много по-пробивен. И затова ми остана и в съзнанието този албум конкретно, защото заедно слушахме тази музика и я съпреживявахме. И това да мога да съпреживявам музиката с някого е нещо много, много важно за мен. Аз обожавам да говоря за музика. Този албум конкретно съм го слушал може би над 50 пъти. И да, става въпрос за една неописуема обич към музиката, с която не мога да се разделя по никакъв начин и не мога да си представя да правя нищо друго.
1: Слава Богу, защото представяш ли си, ако ти така или иначе работеше по цял ден само музика и не можеше да я понасяш. Но, както казват през същата тази 2023 година, Periphery казват го, като кръщават свой цял албум така. Gent is not a genre. Джентът не е жанра в музиката. Ще видим още повече от Periphery, но не веднага, защото в този момент трябва да запазим спокойствие и да видим рекламите.
2: Предаването Rock'n'Roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock'n'Roll.
3: Здравейте, аз съм Захари Недялков или Захари от Мусала. Тази неделя от 22 часа ще си поговорим за планина, семейство, любов и още нещо. В моя плейлист обенете едно. Обичам ви.
4: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
5: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
6: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
7: FructMix доставя пресни плодове до вашия офис.
8: Адам!
7: Обадете се на FructMix във Facebook и на телефон.
9: 0-3-8-227-224.
10: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели е в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
11: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи и денонощно rebelstore.net.
1: Ето ни пак в моя плейлист и ще гледаме Periphery с едно особено видео, но просто нашият главен герой Георги Димитров настоява.

0: Особеното в това видео е, че ние не видяхме цялата група, а само барабаниста Мат.
1: Мат Хелперн.
0: Да, защо?
1: Ами главно защото...
0: Те са много модерни тези видео представяния на песните, защото всъщност вероятно са много полезни на хората, които се учат да свирят на барабани в случая.
1: Главно са полезни за необятните тълпи от фенове на периферии на всичките групи, защото всеки човек в момента най-вече се стреми да разбере той на какви барабани свири, с какви палки, с какви чинели, с какви звуци, как е записан този барабанов звук, за да звучи толкова ясно. Но конкретно Мат Хелперн е човек, който удря много здраво. Има много постоянен и много стабилен ритъм. Отделно от това има много детайл, има много ghost notes, много такива
0: в музиканите. Като 25-тия скрития кадър в киното.
1: Бихме могли да кажем така. Но не бях толкова концентриран върху неговата възможност да свири прекрасно на барабани, колкото най-вече държах това парче да присъства в този плейлист, конкретно това парче, защото... Да, сега ще разкажа една малко по-дълга история. По време на COVID всички артисти, както се казва на английски, срещнахме своя хиатус. И някак изпитвах особен страх след дълго време на неконцертиране и неконкурсни свирения да се яви отново на тази сцена. И в крайна сметка се слушах в съветите на най-близките си и отново започнах да премислям абсолютно всички начини, по които нещо ми е липсвало в китарното ми свиране и тотално промених начина, по който свира, така че най-накрая да кажа, че след толкова години на свиране, откак съм на 10 всъщност, 15 години свиране, най-накрая аз мога да кажа, че свиренето ми харесва.
0: Е, какво ти липсваш?
1: Липсваше ми, може би, някакси увереност и начина, по който мога да чета музикалния текст, се обогати просто. Отделно от това, постановка, реших да изчистя абсолютно всеки един детайл. От начина, по който човек позиционира инструмента в ръцете и краката си, до начина, по който чете нотния текст и всеки един детайл, който е написан в него. Сега стигаме до Periphery в случая. Точно тогава аз открих този албум, Hail Stand, Periphery 4. И точно в този труден период, музиката на Periphery беше до мен през цялото време и тя много ме вдъхновяваше. Тези хора успяват да развият едни чудесни структури на песните с едни прекрасни рифове, много тежки, и отделно от това вокалист Спенсър Сателло е изключително талантлив и също борави с много изразни средства. И всичко това, за да постигнат една особена концептуалност на всяка една песен, една прекрасна завършеност. И всичко това, имайки предвид, че никой от тях няма почти абсолютно никакво понятие от музикална теория.
0: А имало ли е моменти, в които си мразил жестоко китарата?
1: Оф, това е много хубав въпрос. Ще я се откажа от китарата на два пъти, всъщност. Когато бях някъде около 16, си мислех, че не искам да го правя повече, поради срещи с най-различни хора, неосъзнатостта на моята младост, така да се каже. И отделно от това също съществуваше един период по време на бакалавърските ми години, когато имаше нещо в моето свиране, което преди го имаше и изведнъж започна да изчезва с тази пандемия, която ни се случи. Но след това, след като реших да последвам съветите на най-близките си и да не спирам да правя това, което правя, да се гмурна в непознатото, много съм щастлив, че успях да го направя, защото сега творя точно това изкуство, което желая да създам и ми харесва. Обичам това, което правя. И това е най-важното. И съм здрав. Да чукам на дърво. Здрав съм. Най-накрая разбирам какво означава човек да се поддържа физически здрав и да си отнема малко време далеч от работа. Защото прекалено многото работа накрая води до такива периоди, в които човек просто иска да се откаже, защото се чувства безпътен.
0: И да разбие китарата в пода.
1: Или в собствената си глава, за да може нещо друго белки му влязло и като вдъхновение.
0: Сега ще продължим с един китарист, определен още преди години за Дете чудо. Джулиан Лаж.

0: Гледахме Джулиан Лаж, но съвсем друга композиция преди две седмици в избора на Димитър Паскалев от Блубалу.
1: Джулиан Лаж е един необятен артист за мен. Не просто музикант, не просто любител на музиката, макар че той е всички тези неща, но той е един много завършен човек, защото постига това да предаде съобщението на музиката си с изключителна лекота. И най-вече това, което ме кара да го наричам артист, е, че заглавията на произведенията му и гениалността в семплотата на Scenes from Above, този албум, от който всъщност Something More е последното парче, в това се състои за мен гениалността. Един човек не е нужно да бъде виртуозен, само показвайки техника. Виртуозността не се състои само в техничността, ами в способността да се предаде музикалното съдържание. И един човек, който е истински артист, предлага продукта си на хората, и те се връщат обратно при него с значение в изкуството, което те са видяли, което самият създател на изкуството не е виждал никога през живота си до този момент. Тоест, едно мултиинтерпретативно изкуство се създава от този човек и аз съм много-много щастлив да живея в същото време като него и да мога да слушам тази музика. Особено преди факта, че това парче конкретно се казва Something More. Something More веднага ти казва, о, тук става въпрос за любов, може би...
0: Една песен за любов раздяла и още нещо.
1: Да.
0: Както казваха в оркестър без име.
1: Да.
0: Something More.
1: Но в случая, поради някаква причина, започнах да мисля за родителите си и за моята обич към тях и за това как те искат да ме научат на нещо повече. И затова това парче конкретно намира място в този плейлист, именно заради родителите ми.
0: Кажи ни повече за тях.
1: Моите родители са особена опора в целия ми музикален път. Макар и в началото, когато аз бях казал, че искам да стана музикант, че исках да отида в музикалното училище, конкретно, бяха много с интересна нагласа, защото те искаха да ме правят инженер. Баща ми е инженер, завършил Априловската гимназия и авиацията в Долна Митрополия. Майка ми пък е българска филоложка и английска филоложка. Тя също е учителка. И те нямат общо с музиката, но когато провидяха, че у мен има някакъв тип дарба, не знам, не обичам да говоря за себе си по този начин, но мисля, че видяха, че има някакъв потенциал в мен, така да се каже. И повярваха в това и сега, наскоро, когато аз свирих в St. Martin in the Fields и в Saffron Hall в Лондон и в Saffron Walden, те посетиха тези концерти, за да ми покажат колко много означава за тях това, че аз свиря на китара и че продължавам да правя това, което правя и че се гордеят с мен. И тяхната подкрепа е нещо много незаменимо за мен.
0: Аз също трябва да благодаря на майка ми, че толкова години ми позволи да живея в заблуда. От малък, заради големите ми уши, пеленгатори според моите съученици, тя ми казва, че спокойно, Васе, това е защото си много музикален. Гледам те от самото начало, твоите уши са три пъти по-малки от моите, а ти вече си световно известен музикант, което означава, че големината на ушите по никакъв начин не определя музикалността на един човек. Но, Георги, основно свири на китара класическа музика. Ще продължим точно с класическа музика на Сезар Фанк.

0: Цезар Франк, какво искаш да ни кажеш с това произведение?
1: Цезар Франк е бил изключително скромен човек и много обвързан с религията. И е писал много органови произведения и в него се съчетават всички противоположности на един творец от епохата на романтизма. Всякаквите противоречия или контрасти всъщност се съчетават в едно и така изведнъж неговата много сакрално мислена музика изведнъж се превръща в светска. Защото не само неговото съобщение бива предадено чрез музиката, ами то не само се слуша в църквата, ами и вече може да се слуша навсякъде, защото това е била ерата всъщност на концертното свирене. Личното става общо и така всъщност хората започват да се приобщават и все повече и повече да намират себе си в музиката всъщност и в чувствата и в този Штурмундранг стил, който е типичен за тази епоха.
0: Тук е един много важен въпрос. Много голяма част от музиката, която ти като професионален инструменталист изпълняваш, е писана в прослава на Бог.
1: Да.
0: Не искам да навлизам в толкова лични въпроси, но възможно ли е да не вярваш в Бог и да изпълняваш добре такава музика?
1: Обожавам този въпрос. Този въпрос е прекрасен. Има много хора, които смеят да твърдят, че са атеисти. Но според мен, всеки един човек организира своите приоритети в някакъв тип йерархия и всеки един човек намира особено значение в някоя висша мисия в живота си. И именно това, което е най-висше, най-висшата цел на един човек е именно неговия Бог. Именно целта е нещото, което дава светлина на човека. Именно за мен Бог е устрем и означава нещо много повече от просто една идея за творец. Устремът и човек да има своя смисъл в живота означава, че той има своя Бог. Затова има добри музиканти, защото всички вярват в нещо. Невъзможно е човек да върви напред в живота си без любов, без осъзнаване на особена цел, която той намира за най-висша и за най-трудно постижима, която да го кара всеки ден да носи своя кръст на гърба си. Именно там идва цялата символика, която сме приложили в религията и използваме като препратка. Така че въобще не смятам, че съществуват хора атеисти, между другото. Не смятам, че това човек да се нарича атеист е нещо позитивно и че е нещо, с което човек задължително трябва да се хвали. Искам да кажа нещо също за изпълнителя на Цезар Франковото произведение. Мишел Д'Алберто е страхотен пианист, който именно този Франков албум, който той издаде неотдавна, това е учебник за всеки един инструменталист за това какво може да постигне един инструмент чрез гласоводене и чрез песнопеене, чрез инструмента. Конкретно в прелюда от прелюд, ария и финал, Мишел Д'Алберто успява да постигне такова пеене чрез инструмента си, каквото всеки един би могъл да постигне, но не всеки успява. Има велики изпълнители на пиано, които са известни също като Мишел Д'Алберто, но те нямат този тип Шубертова способност да пеят чрез инструмент. Именно тази мелодия, която се чува в началото, тя е толкова красиво изпълнена, толкова кара човек да желае да ходи заедно с музиката, да я съпреживява, че е направо неповторимо. И моята най-голяма мечта е винаги била аз също да мога да пея чрез инструмента си по този начин. Желая и аз да мога да бъда певец чрез инструмента, чрез струните, чрез музиката. Това е била мечтата на всеки един голям китарист преди мен и на всеки един настоящ подрастващ китарист като мен в нашето съвремие. Като Андрес Сеговия, който всъщност е желал да има произведения от възможно най-много не-китарни и не-испански композитори. Така че да имаме възможно най-голяма бленда от спектър от произведения, от възможно най-много стилове и от възможно най-много истински световни музиканти и артисти. Това е много присъщо за мен да желая да подражавам на други инструменталисти.
0: В следващите моменти ще бъде наистина много приятно. Затова не мърдайте от местата си, но вижте първо тази творческа пауза.
2: Предаването Рок-н-рол. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Рок-н-рол.
3: Здравейте, аз съм Захари Недялков или Захари от Мусала. Тази неделя от 22 часа ще си поговорим за планина, семейство, любов и още нещо. В моя плейлист обенете едно. Обичам ви.
4: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Нътшел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
5: Трикракото пиле. Денко го от три. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
6: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
7: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
8: Адам!
7: Обадете се на FruktMix в Facebook и на телефон.
9: 0-3-8-227-224.
10: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
11: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
0: Ето ни пак в моя плейлист, за да продължим с един фрагмент от детски сцени на Робърт Шуман.

0: Мечтание на Робърт Шуман.
1: Робърт Шумановата музика е...
0: В случая изпълнена от Владимир Хоровиц.
1: Това изпълнение на Владимир Хоровиц конкретно е едно историческо събитие. Това е първият му концерт в Москва след десетилетия в изгнание в чужбина. 1986-та, точно така.
0: Това е времето на Горбачов.
1: Да.
0: Гласност, перестройка.
1: Направо немислимо, дори си представям такива времена.
0: Аз си ги спомням. Преди 40 години.
1: Не.
0: 40 години от Чернобил. Как да ги забравиш?
1: Вау. Това изпълнение е много запомнящо се. Отделно от това аз израснах с музиката на Шуберт и Чайковски конкретно. И любимата ми история беше за Шуман. За неговия необятен емоционален свят и тези върховни преживявания, които е имал. За тази обич, която е имал към Клара Шуман, която е останала заедно с него, макар и по-младият Брамс, който я е обичал толкова много, да е бил много лесно достъпен, така да кажем. Тя е останала вярна на Робърт Шуман до края на дните му. Той е умрял сравнително млад, Робърт Шуман, в Лудница. И неговата музика просто не е нужно да казвам нищо за нея. Причината в крайна сметка тези парчета да съм ги избрал, те имат някаква особена емоционална стойност за мен. Затова нямаше как да мине без Робърт Шуман.
0: Чакай да те върна в такъв случай на земята. От всички мечтания от теб награди, кои са тези, които още не си получил?
1: Желая някой ден да... не съм сигурен дори как да го кажа това.
0: Разбирам неудобството и знам, че въпросът е много личен.
1: Да.
0: Може би най-личният.
1: Може би тези блянове ще ги оставя за самия себе си. Бих предпочел по-скоро да не ги разказвам. Благодаря много, че ми даде тази възможност.
0: Да се оттеглиш.
1: Да се оттегля, да. Защото това наистина е много личен въпрос. Включително като вярата в Бог. Това е също много личен въпрос и не е нужно да е нещо, което човек тръби. Ми харесва отговора на Джордан Питерсън: I act as if God exists. Стремя се делата ми да са такива, каквито биха били богоугодни, ако той съществуваше. Така че ще си оставя тези блянове за мен.
0: Преди около 10 години с нашето радио организирахме концерт на Иан Андерсън от Jethro Tull. Неговият технически екип беше от изключителни стари британски пирати, които се шегуваха задаваха ни шеговити въпрос: знаеш ли какво има 40 крака и 3 зъба? И ние не. Първи ред фенове на концерт на Jethro Tull. Въпросът е, ти като обикаляш света, интересът към класическата музика днес, през пролета на 2026-та, само от такива хора ли е или имат твои връстници, които са в публиката? Това ми се струва най-важният въпрос тази вечер.
1: Младежите, които всъщност се занимават с това, също биха били в публиката, ако в същото време те не свиряха у дома и не искаха също да напредват, както човека, който има концерт в същия момент.
0: Не идват на концертите, защото са прекалено заети със себе си. Да свирят те класическа музика.
1: Това е абсолютно нормално и аз абсолютно го разбирам.
0: Тоест, публиката на класическите концерти в Европа и света, където ходиш, не от млади хора.
1: Не бих казал не. Което не ме изненадва, но от един момент насетне и аз ще се превърна в тази стара публика. Цикъл отново ще се преобърне.
0: Сега ще продължим с Голдберг вариациите на Бах, представени от един подчертано много интересен изпълнител.

0: Жан Рондо на 23 април стана на 35. За теб той не е млад човек.
1: Жан Рондо е бил малко по-голям от мен, когато е направен този запис, и това чак сега ме кара да се замислям.
0: Вие познавате ли се лично?
1: Запознахме се на един концерт в Велс, от всички места на света, в едно много малко градче в Австрия. Успях да слушам именно Голдберг вариациите. Той ги изпълни в тяхната пълнота, в целия цикъл. И да, много земен човек, много целенасочен към това да изразява изкуството само единствено и не себе си. Именно това аз обожавам в това изпълнение на Голдберговите вариации, е конкретно тази последна вариация, която води към повторение, към репризата на арията, която се чува в самото начало, имайки предвид, че тази последна вариация е следствие на час и половина вариране, всевъзможни вариации в стиловете на какви ли не композитори, чието творчество Бах е познавал изключително добре. Аз може би съм и слушал тези Голдбергови вариации в това изпълнение стотици пъти. Но най-вече това, което ме впечатлява, е неговата способност да кара инструмента да диша. Нещо, което е важно за клавесина, да може наистина тази свобода, тези милисекунди отклонения от темпото и от ритъма всъщност, да могат да помагат на клавесина да пее всъщност. Отново стигаме до тази тема за пеенето на самия инструмент. И този човек е огромно вдъхновение за мен, Жан Рондо. Да не говорим пък за Баховата музика, която се оказа толкова здраво вкоренена в моя репертуар в момента, че се превърнах в първия победител на Европейската Бахова китарна награда в Дармщат. Така че има страшно много неща, които на емоционално ниво много означават за мен.
0: Ще бъдем меко казано невъзпитано да не кажем нищо за Густав Малер и Втората симфония.
1: Густав Малер е един необятен свят. Човек, който казва, че симфонията трябва да бъде като света и да съдържа всичко. Именно Втората симфония. Това е произведение, което няма нито един път, в който да не съм го слушал от начало до край, когато и да съм сядал да го слушам и да не съм плакал. Защото това е един човек, който е неприемам от хората, където и да отиде винаги. И музиката му винаги е била невъзприемана и неприемана добре. Някой от премиерите му всъщност са били катастрофални с някои много куриозни моменти, но Малеровата музика е музика за обичта към човека, обичта към света и най-вече обичта към Бог в неговия случай. Това, което ме впечатлява в края на текста, е именно това извисяване, че всяко едно нещо, което ти си изстрадал, което ти си обичал, всичко това ти някой ден ще го отнесеш там горе. Всичко се записва и ти ще бъдеш възнаграден за всичкото страдание, за всичкия път, който си извървял с кръста на гърба си. И тази идея за страданието и същевременно за бленуването за един по-красив живот в едно с природата и в едно с хората, това е нещото, което най-много ме вълнува в неговата музика. Затова е на първо място Малер, защото той е най-големият ни вдъхновител, най-големият романтик. Той е краят на една ера и началото на новата. Той е с неговото творчество е стъпвал на всички възможни основи, които са били положени преди него. И той е човекът, който постави основите за всичко, което се случва оттам насетне в симфоничната и в камерната музика. Да не говорим за соловата също.
0: Горещо ти благодаря включително и за несподелените тайни и блянове.
1: Аз благодаря. Чувствам се много отговорен да съм тук да говоря за музиката, която обичам, и съм безкрайно благодарен за това, че имахме това време.
0: Е, поне беше лаконича. Следващата седмица моят плейлист ще бъде във ваканция заради фантастичния празник на буквите, но след това отново ще се срещнем тук. Аз съм Васил Върбанов, вие не сте.

Предаването Рок-н-рол. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Рок-н-рол.

Здравейте, това е началото на поредното издание на предаването Rock'n'Roll, което слушате по Tangram Mega Rock. С особено удоволствие започвам днес нашата среща, за което, разбира се, ви благодаря, че имаме такава възможност да споделяме музика, тъй като от днес започваме една поредица, да я наречем, която ще продължи поне месец-два. Поредица, в която ще изразим почитание.

подреждаме по важност кой е първи, втори, кой е краля, кои са неговите подгласници. Просто става въпрос за имена, без които не само не може да си представиме нашата любима музика, но за много хора и животът им със сигурност ще да е много по-различен без хора, като героят на това издание на предаването Rock'n'Roll, Джереми Луи.

Започнахме с няколко записа. Един по-нов, този преди малко, малко по-стар. И след малко ще започнем по обичайният начин да проследяваме историята на Джерри Луис от началото. Тези парчета бяха, ей, така само за да навлезем в темата, която, да ви уверя, за мен е изключително удоволствие, че мога да споделя с вас музиката на Джерри Ли, който през септември ще навърши 78 години, сега е на 77, роден е 35-та година и от 1954 до ден днешен е на сцената. За него има изписани страшно много книги. Има филм, който вероятно сте гледали. Дават го по един от популярните канали, мисля HBO или този подобният на него. За Джерри Ли Луис няма да се опитвам да разказвам подробности живота му, защото то е не за един филм, а за няколко. Само няколко думи. Бедно семейство, щат Луизиана. Съвсем млад започва да се учи да свири на пиано. А и да ви кажа, тук нататък пианото ще бъде важна, съществена част от музиката, която ще слушаме, и то не какво да е пиано. Джерри Ли Луис, американски певец, пианист, композитор, един от най-главни.

Ще говорим, разбира се, за ранният рок-н-рол, но при Джерри Луис музиката, която той преднася, има страшно много кънтри, хилбили, соул. По някое време кариерата му се насочва почти изцяло в света на кънтрито. Музика, която той изключително много цени и интерпретира по смайващо добър начин. Музика, която всъщност е изключително популярна по целият свят и до ден днешен ни става май все повече. Преди няколко години Джерри Ли издаде няколко албума. Last Man Standing от 2006 в сътрудничество с някои от най-големите въобще в света на любимата ни музика. За всеки го е просто чест да бъде поканен в наши дни да бъде част от музиката на Джерри Ли Луис, да бъде на една сцена с него, да записват. След това излезе и още един албум, на който, разбира се,

последният албум от 2010-та Mean Old Man, където участват почти всички от Stones, Slash, Kid Rock, но за това ще говорим по-нататък.

Малкият Джери започва да бъде част от музикалната сцена, наистина съвсем млад, с двама свои много близки роднини. Единият е кантри изпълнител Мики Джили и другият е Джимми Свогърт, прочутият телевизионен евангелист. Неговите родители правят ипотека на цялата си ферма, за да му купят пиано. Един друг негов близък роднина, Рачели, Карл Маквой, който също в последствие е звезда, работи в радиото, го запалва по този инструмент и за което ние можем само, разбира се, да му благодарим. Резултатите са фантастични.

Всяка стъпка от Джери Ли е проследена днес, когато интернет е на ваше разположение. Може, разбира се, да правите интерес, но общо взето започва да прави впечатление с особеният си доста лудичък стил. Това е, да не пропусна да кажем, и първата истинска луда рок-н-рол звезда въобще няма като Джери Ли Луис преди. Та на църква, знаете, на евангелистка се пее и други, разбира се, но в случаите това ни интересува. Някъде в Тексас по това време, заедно с майка си, малкия Джери Ли изпълнява една своя буги-буги версия на My God is Real, едни от църковните химни, които енгашите се събират да пеят всяка неделя. Прави впечатление.

0: what they say.
1: Посет си този манер на свирене, Джери демонстрира в училище. Първа среща и коментар на неговото умение с декана на училището. Ще продължаваш и да свириш тази дяволска музика. Общо взето, отговорът накратко може да кажем, че е да. От тук обаче започва да се заражда феномена Джери Ли. И той разбира как влияе неговият начин на свирене на околните.
0: Because baby, Jerry don't talk this nonsense to everyone. I want you to get out on this dance floor with me now.
1: Скачаме на 56-та година, Memphis, Tennessee, Sun Records. Sun Records. Изключително важна фирма, няма сега да се разпростираме за значението, но там са тези, които започват цялата тази лудост. Години по-късно. Джери Ли се събира с своите съратници.

На здраве, кихнах и издаде един албум през 80-те, Class of 55, Джери Ли, Занос Кар Пъркинс, Рой Орбисън, Джонни Кеш, там наоколо и Елвис Пресли, тези

Когато Джери Ли отива в Sun Records, самият Сам Филипс не е там, но продуцента и инженера на записа, Джек Клемент, му предлага да запишат нещо. Едно горче на Рей Прайс, наречено Crazy Arms. И това е първият сингъл на Джери Ли Луис. Май 56-та. Easy now. Учето изпълнявано от кой ли не? Ето го първият сингъл на Джери Ли Луис. Започваме от начало.

Crazy Arms, първи сингъл на Джерри Луис, 300 000 копия продадени в юга. Е, не по цялата страна, разбира се, но нещата предстоят тепърва. На самия Джерри Луис веднага намира своето място в Sun Records. На него се възлагат големи надежди след 57-ма година да стане новият Елвис Пресли. Толкова на времето се очаквало, че някой ще е звезда за известно време и после идва следващият. Самият той обаче участва в записите на страшно много свои колеги, то какви като такъв сешен музикант. Записва много от ранните неща, може да го чуем как свира на пиано записите на Кайл Пъркинс, на Джонни Кеш, някои от записите на Елвис дори. Слушаме End of the Road, без страна на Crazy Arms.

Разбира се, шегувам се за Елвис Пръсли и аз на всички. На 4 декември 56-та, годината, в която просто всички полудяват по него и той само за няколко месеца се превръща в невероятна звезда, прави своя визита в студиото, да види Пъркинс, да види другите колеги. И тогава има един джем сешън, наречен Million Dollar Quartet, който може да чуеме Джери Ли, Джонни Кеш, Карл Пъркинс, Елвис Пръсли. Елвис Пръсли пее Don't Be Cruel и разни други парчета.

Следващият сингъл обаче на Джери Ди е истински бум и неговото изпълнение на Whole Lotta Shaking Going On е просто абсолютна класика. Авторството, между другото, на това парче не е много ясно и до ден днешен се спори. Има различни версии по въпроса. Един пианист, Рой Хол, той е бял, записва това парче през 55-та за Дека. Но Джерри Ли Луис прави всъщност Whole Lotta Shaking Going On. Парче, в което целият свят научава за него. Сам Филипс, между другото, по начина, по който е записано парчето, се отнася много така оплаха към идеята, тъй като парчето изглежда направо оздравяващо и идеята да го пуснат е рискована според него. Но песента през март 57-ма оглавява класациите в категорията Rhythm and Blues и Country. Впоследствие има и други презаписи на това парче, изпълнявания на живо, какви ли не, през 63-та той го записва в малко по-различна версия. Има и версии на това парче на други рок-н-рол герои, но ние сме на Джерри Луис. Whole Lotta Shaking Going On.

И така започва нова глава от историята на рок-н-рола. Парчето е истински взрив. Във филма, между другото, може би си спомняте, показваха как Джерри Ли чува този запис в един клуб, в който се събират повече тъмнокожи. По това време разделението черни-бели е съвсем реално и много хора се съобразяват с него. Много от напрежението около рок-н-рол е свързан и с тази расова отлика. Смята се, че бели не е редно да изпълняват такава черна музика.

И така нататък, тези неща вече са ясно, просто само ги штрихираме парчето, независимо кой как, къде го е чул, в какъв вариант, в крайна сметка излиза така рисковано, изключителен успех. И днес това е една от най-великите песни на всички времена, без никакво съмнение. Парчето влиза и в класацията за поп, и за ритъм и блуз, казахме как е класацията за кънтри. Появява се вече и в Великобритания. Моментално Джери Ли Луис запълва една тогава ниша, рок-н-рол звездата, трябва да е с китара. Появява се и човек, който стои зад пианото. Вече с прякор The Killer, а отношението му към свирането на пианото наистина го превръща в невероятна сензация. А тези, които са имали възможност да го видят за живо, изпълнението на това парче го има на запис из мрежата на разположение на всеки, разбира се. На неговото първа поява по телевизията е истинска сензация. Начинът, по който той свири, до тогава е напълно невиждан, особено пък показан на такава широка аудитория, като телевизионната по това време, просто без конкуренция. Страхотният му акцент, невероятният му глас, гласът му е сравняван само с този на Елвис, едно от другите му скрити оръжия. Свирането прав, блъскането с качването на крака върху клавишите, изобщо използването на капака на пианото. Знаете, тези неща не могат да се разкажат, те могат само да се видят. Стив Алън Шоу, юли 28-57 година, е място, където за първи път Джери показва номерата, които може на пианото, вече по това време наистина усъвършенствани. Хобота Шейкинг Гон е на парчето, което е интригуващо, но следващото е още по-блестящо.

0: Hold me, baby. Well, I love to love you like I love a should. You're fine, so kind. Got to tell this world that you mind. Ain't it too much? I quit on my thumb. Real nice, the bloody show is fun. Come on, baby, drive me crazy.
1: Малко се такива парчета като Great Balls of Fire е това изпълнение на Джери Ли Луис, което го прави световна знаменитост. То става и част от един филм, наречен Джамборе. Става въпрос за танци. Иначе парчето е на един джентълмен, наречен Отис Блеквел. С псевдонима подписан, може да го срещате по други имена, нарича се Джак Хамър. Това не е толкова важно. Важното е, че парчето става едно от най-добре продаваните в щатите за всички времена и до ден днешен, а на времето си абсолютен бум. За първите 10 дена продава 1 милион копия. Малко по-късно стават 5 милиона. Парчето оглавява класациите в Великобритания. Страшно много лични истории са свързани с това изпълнение на Джерри Луис. Хиляди и хиляди младежи по цял свят просто от тук нататък живота им е по-различен, след като са чули Great Balls of Fire и изпълнението на Джерри Луис. Пианото вече не е този инструмент, който знаем, но всъщност всичко това е ясно. Джерри Луис, герой на това издание на предаването Rock and Roll. Great Balls of Fire. На второ място в класациите за сингли, абсолютно невероятна звезда. По това време издал само една малка плоча, тази е втората. You Win Again се нарича парчето, което е на Хенк Уилямс и е нещо като блуз балада. Той е също от тези ранни записи. Дали да не го чуем? Разбира се, че ще е.

0: What can I do? You win again е без страната на Great Balls of Fire и с този запис Джери показва, че е един от първите, които карват доста еклектично отношение към рок-н-рол, свирайки с лекота и представяйки на публиката и такива изпълнения, по-близки до по-други стилове, до тогава стоящи малко в страни от нещата. Последствие, разбира се, буквално месеци напред нещата ще придобият друг изглед, а ние продължаваме след малко реклами с следващите страхотни стъпки на Джери Ли.
1: Здравейте, аз съм Захари Недялков или Захари от Мусала. Тази неделя от 22 часа ще си поговорим за планина, семейство, любов и още нещо. В моя плейлист Обенът е едно. Обичам ви.
2: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
3: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
4: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
5: FructMix доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на FructMix в Facebook и на телефон.
7: 0-3-8-227-224.
8: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
9: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.

Още едно взривяващо изпълнение на Джери Ли Луис, Down the Line, което има и по-друго наименование. Това парче на Рой Орбисън, но тук като без страна на следващият голям удар на Джери Ли Луис, композицията Breathless, отново на Крис, не, извинете, Отис Блеквел, композиция, която се появява през февруари 58 година. Breathless достига до 7 място в класациите и изобщо на 57-58 началото. Джери Ли е едно от голямите големи имена на рок-н-рола, без никакво съмнение. Неговите изпълнения, пак да кажем, променят буквално съдби. Представете си младеж, който чува всичко това по радиото и то просто наистина не прилича на нищо друго, но го изкара в една друга вселена. Ритъмът е направо необоздан. Джери Ли Луис през това време и не спира да свири на живо. Това е негов маняр и до ден днешен буквално. Той предпочита не студийните записи, а срещата с публиката, и заради това, че пианист и пее непрекъснато, не може да се отдръпне от инструмента, да се разходи с него. Неговата ураганна енергия се изразява в такова свиране, което освен на ръцете, пръстите на ръцете си използва, както казахме, главата си, краката си, локтите си, всичко. Джери Ли, The Killer. Hello, и Breathless.

0: was meant for you and I. Wind, rain, sleet or snow, I'm a going to go biggie wherever you go. You leave me. Reckless.
1: Без дъха, милиони и милиони записи с парчетата на Джерри Луис се пускат навсякъде, вече почти по целия свят, където, разбира се, има възможност човек да има грамофон и негови записи. Да, милиони младежи са просто запленени. Breathless е парче, което, да ви кажа честно, и не знам колко пъти съм го слушал, то не може така да се изчислява, но всеки път е просто... А пък предстои да чуем следващите изключително този път композиция на самия Джерри Ли парче. Се казва High School Confidential. Това парче е като саундтрак, да използваме съвременната дума. Просто е част от чува се цялото парче. Да, има го във филма с това име High School Confidential. Филм, който ако сте от рок-н-рола, нали сега няма как да не сте го гледали, вече няма оправдание къде го намера, то не може да се гледа. За филма няма да говорим, той самият си е, нали, отделна история, но според мен парче като High School Confidential не се сещам да имам. Джерри Ли Луис. Open up a honey, it's your lover boy, me that's knocking. Why don't you listen to me, sugar, all the cats are at the high

High School Confidential, самият Джери Ли Луис по Тангра Медрок, предаването рок-н-рол посветено на този великан. Какво да направим сега с неговата история, която е в изключително възходяща линия. Самият Джери е несравним с никой по това време. Имам предвид, разбира се, и като присъствие на сцената и заради манимера му на това да свири така на пиано, за разлика от повечето негови колеги, които, разбира се, държат китара в ръка. Да поговорим за големият скандал, който прекъсва популярността му буквално за едно денонощие. По това време той е на върха и взима почти по 10 000 долара на представление, което за тези години е смайващо максимално висока възможна сума. След скандала, само понеже, нали, в наше време парите някак си през тях се фокусира почти всичко, да използваме и ние това за сравнение, как стоят нещата. От 10 000 на шоу пада на 250. Става въпрос за страхотен скандал, свързан с нравите на обществото по това време, за нарушаването на безброй много табута, дяволската музика до там води. Но самият Джерри Луис през целия си живот беше символ и на едно друго по-свободно отношение към нещата, което стои, разбира се, много важно, голяма степен и за тази музика. Джерри Ли, да ви кажа, към днешен ден има 7 брака, общо 6 деца. За 2 от тях никой не знае нищо, няма информация. 2 загиват при злополуки, а през 2010 година останалите живи деца са Фиби Люис и Джерри Ли Люис III, син.

и така много жени, много бракове, но всичко през май 58 година е просто като прерязано. Става известен неговия до тогава, всъщност никой не знае. По друг начин се отнасят пресата, почти нищо за личния живот на Джери. Той има, не му е първи брак този, който включва края на 57 година. Проблема е, че във филма това между другото е представено по един начин разбираем. Джери стои зад сценария на този филм, така че можем да приемем, че това е неговата гледна точка. Каквото идея, в крайна сметка се оказва, че през май 58 година се разбира, че Джери се е оженил, пак да кажем, не е първият му брак, за 13 годишната си своя племеница Майра. Скандалът избухва по време на неговото турне в Великобритания,

Британската преса е просто шокирана от това, че 22-годишният Джери Ли е женен за 13-годишна. Други твърдят, че на 15, че е негова роднина. И просто избухва такъв скандал, че след три изпълнения турнето

0: единствен репортер, който го посреща на летището. Един единствен журналист просто е имало. Всъщност прави всичко това адски известно. Отзивите са такива. Да чуем пък мнението на Джери за случилото се. Джери Ли Луис и his new bride have just arrived from a tour of the British Isles. Our on the spot announcer has just notified us that Mr. Lewis has consented to an interview. Come in, Edward R. Edward.
1: This is Edward R. Edward at the Municipal Airport in Memphis, Tennessee. Mr. Lewis, I'd like to ask you this question. How do you feel about being back home?
2: Feels good.
1: Well, Jerry, what did you say when the news of your marriage broke over in London?
3: The news is out. All over town.
1: Well, how did you manage to get your marriage license with your wife being so young?
3: I told a little lie.
1: Well, Jerry Lee, where did you meet your charming wife?
3: Bubbing at the high school hall.
1: How did you propose to your wife?
3: Open up a honey, it's your lover boy, me, that's a knockin'.
1: Mr. Lewis, I see you have your attractive bride with you. Would you like to tell the audience something about her?
3: Yeah.
1: Well, how do you feel about the whole situation?
3: I'm feeling sorry.
1: Jerry, this question, do you think women find you attractive?
3: Well, I ain't bragging. It's understood.
1: What did you say when the London critics voiced their opinion of your show?
3: I know that I should leave.
1: Well, Jerry, here's a question rather important to our audience. Were the conservative Britons very shaken over your behavior?
3: Whole lot of shaking going on.
1: What did Queen Elizabeth say about you?
3: Goodness gracious, great balls of fire.
1: Well, Jerry, what was your reply to the London critics?
3: Don't be cool.
1: Ladies and gentlemen, Jerry Lee's manager has just stepped off the plane. Let's see if he'll make a statement. Say, sir, could you come over to our microphone? Say, sir, yeah, thank you. How do you feel about the publicity Jerry Lee has been getting?
3: Now, blue, and the word far away that I feel.
1: Well, Jerry, we'd like to wind up our little interview here, and we'd say thanks to you for taking your time. And one more final question, though. How has the whole situation left you, Jerry Lee Lewis, feeling?
3: Breathless.
0: Това, разбира се, е монтаж, който Sons Records пускат. Въображаеми въпроси, не изиграни им в студио с откъси от парчета като на Джери Ли, като отговори на тези въпроси. Но така или иначе скандалът е страхотен. Джери нарушава страшно много табута. 13 годишна негова роднина. Самия той обвинява, разбира се, като разклашаш моралната устой, нарушаващ добрите правила, не е добре посрещнат и религиозната общност. Манерът му на свиране е наричан дяволски най-малкото. Отразява се, както казахме, и на неговото търсене като артист, заплащането му, връщането в родината, да кажем, че и там го очаква много студен но посрещане, спрямо от излъчване по радиостанциите, спира да го обхварят по телевизионни шоута. Ди Кларк, например, отказва. Сам Филип се зад него и единственият друг, който го подкрепя в тези години, Алан Фрийд, знаете, човекът, който свързваме години наред с тази музика, като диджей, и е направил най-малко за нейното популяризиране, но пък и неговото не е дълго време стояне в ефир е свързано с те гледали сте филми и за него с обвиненията му, че взима подкупи за да върти много парче.

чудесни парчета. Breakup, но излезло през 58-ма година. Вече някакси, заради всичко това, което се случва около името, не влиза в класациите. На лице и една първа дългосвираща плоча излезла през 58-ма година на Джери Ли, но също името, просто Джери Ли Луис албум. Първият му Sun Records. Страхотни парчета. Тук и Good Night Irene, една песен, която почти всички от ранните герои на рок-н-рол изпълняват, а я има и в последният албум на Ерик Клептън, артист, за който говорихме две седмици подред и най-вече слушахме, разбира се, негова музика, и то като част от последният му албум Old Sock, един фолк стандарт,

фолк стандарт, но пък ето е щипката буи, която Джери внася. I live in the country.

Страхотен първият албум, просто класика, задължителен за всяка колекция, която има и Don't Be Cruel, има и Jambalaya on the Bayou, и изобщо парчета, които High School Confidential, ето Matchbox на Карл Пъркинс, парчета, които да показват The Trio-то, което Джерри Луис интерпретира своята музика, пак да кажем една негова уникална свекс, Rhythm and Blues, Хилбили, има много кънтри, разбира се. И защо? И това, което се нарича Pumping Piano, което е в неговата снихия просто.

това е запис на Джери Ли от 60-та година, на негова версия на парчето What I Say на Рей Чарлз. Парче, което е нещо като своеобразно завръщане за времето, тъй като все пак влиза в класациите, а Джери до този момент една-две години е направо, както казахме, от хвърлен. През това време записва някои парчета. Break Up чухме. Има едно особено разтърсващо. Нарича се... Дали е това? Момент. Не. Нарича се... Ето го. I'll sail my ship alone.

момчето, което чухам преди малко на What I Say на Ray Charles, е записано вече в ново студио на Sam Phillips, който през този период разширява дейността си, прехвърля и в едно студио в Нешвил. По него записват, пак да припомня, подарен вече хора като B.B. King, Howlin' Wolf, Elvis продължава, Carl Perkins, Johnny Cash. Свирането по малките клубове, където хонорарите са ниски, но пък без музика Джери не може да живее, го събира и с друг тип хора. Тук свързват, започват началото на много приятелства, които издържат години и години наред. Но тук започва и връзката му, съвсем сериозна мъжка, с президента на фен клуба на Юрис, Кей Мартин, и ред други хора, които подкрепят всъщност Джери, въпреки че индустрията стои на страна. Много табу.

0: blame you.
1: И ето да чуем един запис, наречен Let's Talk About Us. Последният на Джери за края на десетилетието, 59-та година. Достига до 76-то място в класациите.

Ван Морисън, между другото, и безброй много други хора правят версии на това парче. Да, той мисля беше с дъщерята на Джери Ли. Сега едно парче, наречено Baby, Baby, Baby, Bye, Bye. Не, Baby, Baby, Bye, Bye. Записът е от 60-та година. Забрави да кажа, че Влада и се е посрещнато много добре в Великобритания, парчето стига до 10-то място. И изобщо интереса към Джери Ли в

началото на 60-те. Рок-н-рола е загубил от първоначалният взрив, който произвика през 50-те години. Знаете, притиснат по най-различни начини. Много от парчетата, изпълнявани от тези ранни автентични герои, са направени такива по-меки версии от по-благоприлични изпълнители, като Пат Бун и подобни. Много от парчетата на героите всъщност стават популярни прямо в България от тези версии, които не са лоши, но са просто по-различни. Джеби Ли в никакъв случай не се отказва от сцената, кулове, кулове. Но интересът към музиката му, както казахме, става особено голям. Все още ги няма Битлз. Рок-н-рол като че ли отново в началото на 60-те започва да забръща своите позиции, а и тези ранните му герои вече са се превърнали в истински бащи на тази музика. Sweet Little Sixteen, една версия презаписана през 61-та година, става доста популярна в Великобритания. А неговата версия на Good Golly Miss Molly също през март 63-та влиза също в класациите.

излиза в Европа и едно EP с 4 парчета, което е едно от най-пусканите неща по дискотеките по това време. Hang Up My Rock'n'Roll Shoes е едно от парчетата. Другото е негова версия на Money, That's What I Want.

Албин Твистинг е едно от парчетата, което не споменахме като част от това EP с 4, които се превръщат наистина в сензационно популярни изпълнения.

I saw a friend of mine. He said, "Hey, Jerry, what you doing, boy?"

тази версия на прочутото парче на Глен Милърд In The Mood излиза пак в Европа с псевдонимата Hulk, издават го Philips, явно на договорните отношения позволят на Джери да се познае, но феновете на времето са абсолютно наясно кой всъщност стои за това нещо. Начинът по който Джери Ли свири е абсолютно неподражан. Иска ми се следващите минути да направим нещо, което не сме правили в предаването Рок'н'рол, да ви пусна един цял албум. Става въпрос и то за концертен, но не какъв да е. През 63-та година договорните отношения с Sun Records на Джери Ли прекъсват и той започва работа с една друга фирма, наречена Smash Records. Възвръща се към рок-н-рол по някакъв начин. Популярността му в Европа наистина нараства страховито. В Великобритания, особено в Германия. И се насочваме към

5 април 1964. Това значи преди не точно 39 години, а преди 39 години и 5 дни. Сигурен съм, че живот и здраве до година през април със сигурност музикалната общност е честа по някакъв начин 40 години от излизането на този запис. Наречен просто Live at the Star Club Hamburg. I swear, honey, you got something up under there. Джери Ли е на сцената с една група, наред кли себе си The Nashville Teens. Те са британци, по-скоро поп-група. Свират от 62-а година, но през 64-та издават своя версия на Tobacco Road и тя стига до номер 10 в класациите на Великобритания, до номер 20 в Щатите. Група, която ще имаме удоволствието да чуем как партнира на Джери Ли, и ако това е просто някаква поп-група, какво да каже човек? Само това да бяха записали Nashville Teens, а те не са. Някои от членовете имат своята си дълга история тук нататък. Пак щяхме да сме им благодарни. Албумът Live at the Star Club Hamburg е един от албумите, който до ден днешен в списания като Record Collector или Mojo или къде или още не, може да откриете само хвалепствия. Това е запис, който до този момент абсолютно няма аналог. Никой не е свирил толкова шумен,

0: За първи път в Rolling Stone може да прочетем коментар за албум, такъв какъвто сме свикнали последните години да коментираме, примерно концерт на Slayer или хардкор концерти, такива, които това е адекватно. Но ето какво казват в Rolling Stone, като да, дали се 5 от 5 възможни звезди. Life at Star Club Hamburg не е просто един албум. Това е криминална сцена. Джери Ли избива със своите 13 парчета и всички и само остават конвулсии между пострадалите. Ей, такива неща. Мога да продължа много с смятането, изказванията на страшно много критици за този албум, но може би ще прекъсвам от време на време записа и ми се иска да чуем почти всичко от него. Той е към 40 минути, така че след малко реклами започва.
1: Здравейте, аз съм Захари Недялков или Захари от Мусала. Тази неделя от 22 часа ще си поговорим за планина, семейство,

0: приятелство, любов и още нещо. В моя плейлист Обенът е едно. Обичам ви.
1: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
2: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
3: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
4: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на FruktMix в Facebook и на телефон.
6: 0-3-8-227-224.
7: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
9: И така, предстои ни да чуем почти целият Live at Star Club Hamburg. Само да кажем по това време каква история има зад гърба си, не само музикална, Джери Ли, и той е нещо като герой за приятелите на рок-н-рола по това време, 64-та година. Женил се за първи път на 14 години. Жена му е била доста по-възрастна, както самия той си спомня. Беше на 17. Неговият брак през 57-та за 13-годишната му роднина всъщност е трети. Те се развеждат и там е малко сложно. Един или два пъти беше. Все едно за четвърти път се жени през 71-та, но това да оставим по времето, когато записва тези неща и преди за дълго време да стане, когато се завръща в рок-н-рол и се превръща в истински герой, и след преди да се обърне към кънтрито за известно време, нещо, което ще проследим задължително във втората част от историята на Джери Ли Луис по Тангро Мега Рок, това предаване наречено рок-н-рол. Сега ми се иска да кажа, че и освен лудите неща, които той сам прави от живота си, му случват и някои, които наистина трябва човек да е изключително силен, за да може да продължи. Казахме за неговите 6 деца и че 2 от тях умират. Неговият син Стив Алан Льюис умира през 62-та година. Дави се в един басейн. Просто инцидент. Но този човек отдава всичко, чувства, които бушуват в него на сцената, и наистина успява да ги предаде на публиката. Стига приказки, страхотно приключение, един от най-великите рок-н-рол албуми на всички времена, без никакво съмнение, един от най-великите концертни записи, май със сигурност може да кажем, че именно този.

0: school hard.
1: Tangra Mega Rock.

Money, that's what I want. Слушаме отказ не на началото на албума Life at the Star Club. Един албум, който се смята и до ден днешен за, може би, най-великият рок-н-рол албум на всички времена, записан на живо. Но със сигурност през 64-та година никой не звучи по този шумен и грамовит начин на сцената. Този албум е сравняван с какво ли не от призмата на времето в по-наши дни, с появата на Stooges, с появата на Sex Pistols, но винаги критиците да са отдавали дължимото най-вече на този запис и са го поставили начало. А може би в следващото издание на предаването Rock'n'Roll, посветено на историята на Джерри Ли Луис, тъй като ще направим от две части задължително, ще чуем още откъси от този концертен албум, защото е невероятен. Казах, че ми се иска да го прослушаме целият, но сега ще се концентрираме в оставащите минути на края на предаването към втората част на почета.

Така завършва тази част от предаването. Това предаване рок-н-рол, посветено на историята на Джери Ли Луис. Разделяме се до следващия път. Благодаря ви за компанията. Очаквайте Джери Ли Луис, част втора. Чао!

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега Час.
6: Искам музика! Хубава музика.

Хей, мега заредени инди рок на Супер Чанк. Американската банда звучи тинейджерски свежо, въпреки своите над 3 десетилетия на сцената. Днес имам свежи звуци от други ветерани, от британските поп-легенди Sanity Ann, както и нови музикални приключения от неповторимия Дейвид Бърн. И няма да спрем до тук. Ще слушаме и елегантно различните инди-рокери Wolf Alice, както и омагьосаните мелодии на Folk Bitch 3-0. Сега наред са обаче тези образи, англичаните Shame. Здравейте от Лондон, аз съм Андрей Владов. Това е Мега Час. Мега Час.

Boom Baby Boom, водещото парче от четвъртия албум на лондончаните Wolf Alice, The Clearing. Появи се в края на лятото на 25-та. Интересни, еклектични Wolf Alice ярко изпъкват със своята различност дори сред много пъстрата британска инди рок сцена. Още от своето създаване през 2010-та направиха впечатление с оригинален стил, в чийто рок спектър има място и за дрим поп, за фолк, дори за електроника. В новия си албум пак са различни. Вместо вълни от китари в The Clearing, Wolf Alice понякога ни заливат с пиано и богати струни аранжименти, а понякога звучат просто любопитно акустично, като в това парче White Horses.

0: след Wolf Alice, още свежа музика от острова с силно дамско присъствие. Това бяха Wet Leg, Pokemon от албума им Moisturizer. Нещо по-ведро сега в мега час. Дейвид Бърн.
1: 1, 2, 1, 2.

вечно променящия се лидер на легендарните Talking Heads, Дейвид Бърн. Everybody Loves от радостния Who is the Sky, албум от лятото на 25-та. Оказва се готина година за качествена музика от добре познати имена. Saint Etienne също я белязаха с нова музика. Чуйте Glad от албума им International.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега.

God's a Different Sword от дебюта на австралийското Folk Bitch Trio Now Would Be A Good Time. Групата е на три момичета, приятелки от деца, когато са ходили още на едно и също училище в Мелбърн, преди да издадат този свой първи албум през 2025-та. Folk Bitch Trio обикаляха с концерти Австралия, Европа, Штатите, като подгряваща група за доста известни имена, като King Gizzard and the Lizard Wizard, например. Мелодиите им проникват бавно и наистина омагьосват. В следващото парче Folk Bitch Trio добавят и цигулка, която се вписва като четвърти глас в тройната им хармония. That's All She Wrote, се казва това парче.

Shame с песен за бразилеца Лампиао, известен бандитски лидер от началото на 20 век. Превърнал се в фолк легенда. За него казват, че е бразилския Джеси Джеймс. Но това е единственото не-рок парче от новия албум на Shame, който иначе звучи ето така.

on now!

Shame с Cutthroat, заглавното парче от четвъртия им албум от лятото на 25-та. Shame определено са рок група, но и музиканти, които не се свенят да посягат и към други стилове. В предишните им парчета има и пънк, и тежък рок, но се усеща и new wave, и хип-хоп влияние, както и елементи на нигерийски поп и латино музика. В Cutthroat обаче Shame пак са усилили китарите,

А чудовищата се убиват сами за фигурата, а за Маша е приказка. Приказка, която гледаме.

след Shame, друга лондонска банда, даже съвсем скоро звучаха в Мега Час, Garage Punk Duo to His Lordship. Това тяхно парче е посветено на канадския алпинист Марк-Андре Люклерк, който загина едва 25 годишен по време на изкачване в Аляска през 2018. Още тежки звуци в Мега Час, този път от американците Superchunk.

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
3: 20
4: години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме

Супер заредени китари, задъхан ритъм и веднага запомнящи се мелодии. Американската банда Superchunk издадоха нов албум през 25-та, Songs in the Key of Yikes, също толкова ентусиазиран, колкото и парчетата от дебюта им от 1990-та. Ето още на нова тяхна песен Everybody Dies.

мегаенергичния антемичен инди-рок на американците Superchunk. В самото начало на 1990-те групата беше сочена като наследник на Нирвана и беше яко коткана от големите лейбели след успеха на дебютния им албум. Те обаче устояха на изкушението, създадоха собствен лейбъл Merge, на който сега издават и много други банди. Superchunk записаха втория си албум No Pokey for Kitty с друг инди-рок герой, легендарния Стив Албини, и до днес продължават зверски да отстояват своята независимост. Албумите им естествено надграждат и развиват техния оригинален саунд, без да се влияят от никакви модни течения. Винаги мелодични, композициите на Superchunk понякога навлизат и в други територии, като издадения през 94-та Foolish, в който има джаз влияния, или пък по-спокойния Wild Loneliness от 2022, който беше обвит в меланхолични струнни оркестрации. В този от 25-та обаче, Songs in the Key of Yikes, дори по-нежните на пръв поглед балади пак звучат някакси така нахъсано яко.

един от най-големите хитове на Talking Heads. Бандата предвожда на някога от Дейвид Бърн, Once in a Lifetime. Песен от 1981 през 2025. Дейвид Бърн прави ето такава музика.

вечно променящия се саунд на Дейвид Бърн. Don't Be Like That е от нови албум на бившия фронтмен на Talking Heads, Who Is The Sky. След разпадането на Talking Heads през 91-а, а даже и преди това, Дейвид Бърн издаде адски различни, нестандартни, интересни албуми. Чуйте само съвместното му творение с Брайан Ино от 1981-а, хипнотичния албум My Life in the Bush of Ghosts, пълен с електроника и етноритми. За да задоволи страстта си към музиката от цял свят и да я разпространява, Дейвид Бърн дори създаде и мега успешния Luaka Bop лейбъл. Новия му албум Who is the Sky е записан с доста гост музиканти. Оркестровите аранжименти са на Ghost Train Orchestra. В отделните парчета участват певицата на Paramore Хейли Уилямс, Том Скинър, той е барабанист на The Smile, Melt Yourself Down, Sons of Kemet. В албума участва и Saint Vincent, с която Дейвид Бърн работи не за първи път. Who is the Sky е албум, в който се разнищват страховете, проблемите и усещането за несигурност не само в сегашна Америка, но и в целия свят. Но Дейвид Бърн го прави по един толкова жизнерадостен начин, сякаш за да ни каже, че всъщност може би нещата не са пък толкова страшни.

Лондонската банда, всъщност, те са цял оркестър, те са октет. Коко Роко, Да До Да е това парче от техния албум Tough Times Never Last. Гадните времена никога не траят вечно. На това мнение сигурен съм са и други британци, Сен Етиен, поне ако слушате жизнерадостните им нови парчета. В края на лятото на 25-та британската група издаде, както те казват, последния си албум изобщо. В International участва

Why Are You Calling? Защо ми се обаждаш? Музика от International. Албума, с който уви през 2025-та Сенетиен обявиха края на своята кариера. Нова музика от друга британска банда, която, слава богу, е още твърде млада, за да мисли за оттегляне. Wolf Alice.

британският китарист и певец Лори Райт дебютира тук в Мега Чест преди няколко седмици. Продължавам с нещо в същия ритъм от американците Superchunk.

групата Shame с Plaster. А преди това слушахме не по-малко задъханите Super Chunk и Лори Райт. Не заслужаваме ли малко акустична нежност? От ето тези хора, Folk Bitch Trio.

Folk Beach Trio, почти в края на един мега час, в който слушахме още нови неща от Shame, Super Chunku, Alice, David Byrne и Sanity Ann. Да имате страхотна седмица. Ще се чуем пак тук по Tanger Mega Rock точно след 7 дни. Дочуване от Лондон, с вас беше Андрей Водов. Последното парче в мега часа на Дейвид Бърн. Тя ме светва за разни неща. She explains things.

0: мега час.
1: Ти си с Некрономико. Твоята програма за окултни истории, градски легенди, смърт и рок-н-рол. Тази вечер се връщаме в годините на Втората световна война, за да се спрем на една от най-добре пазените тайни от онова време. В продължение на 40 години секретните занимания на японския отряд 731 и неговите клонове остават най-добре пазената тайна на световната война. След победата си съюзниците изгарят от желание да се доберат до знанията и тайните на японските разработки за биологично оръжие. Най-търсени са цялостните протоколи за експерименти, провеждани върху живи човешки същества. Остани с Некрономикон. Това е една ужасяваща история, която ще продължи отвъд това предаване и в следващия Некрономикон. Учени и медицински експерти от Форт Дитрик, Мериленд, американска свръхсекретна лаборатория за разработка на биологични оръжия, се втурват да интервюрат японските техници. Едва ли някой от тях се спира да помисли за моралната страна на въпроса. Конкурирайки по мащаби прочутия лагер на смъртта в Аушвиц, базата на отряд 731 се намира в Пинфан, Манчжурия. Този изолиран район е избран от съображение за секретност и безопасност. Лагерът в Пинфан е разположен на площ от 6 квадратни километра. Той приютява летище, железопътна линия, електростанция, стадион, административни сгради, лаборатории, общежития за работниците, казарми и също така специален затвор за опитните човешки обекти, тъй наречения склад за дърва и дори синтуистки храм.

Кат 731 разполага със своя собствена флота изтребители, чието задължение е да сваля всеки летателен апарат, който принадлежи дори и към собствената армия, но преминава без разрешение територията на отряда. Три гигантски пещи се справили с унищожаването на човешки трупове. Затворниците, избрани за опитни зайчета, са подигравателно наричани дънери или трупи. В един по-малък лагер в Мукден, Манджурия, са затворени американски, британски, австралийски и новозеландски военнопленници. Там също се извършват чудовищни секретни експерименти. Дънерите нямат нужда от човешки имена. Всички пленници в отряда получават трицифрен номер, според който се разпределят по оперативните изследователски групи в качеството си на материал за опити. В изследователските групи не се интересуват от миналото на тези хора, нито от тяхната възраст. Сред дънерите има жени, рускини, китайки, заловени по подозрение в антияпонска дейност. Жените са използвали главно за изследване на венерически заболявания.

секретния научно-изследователски център за подготовка и водене на бактериологична война, в последствие наречен главна база за управление по водоснабдяване и профилактика на частите на Квантунската армия, бил дислоциран в град Харбин, североизточната част на Китай, през 1933 година. В началото, за да се скрие истинското предназначение на това формирование, то било наречено отряд Камо, като населеното място в Япония Камо. След окупацията на Манчжурия от японските сили, град Харбин попада в ръцете на японската Квантунска армия, най-голямата и престижна част от японската императорска армия.

Разположен първоначално в Бейнг на югоизток от Харбин през 1938 година, отряд Камо се превръща в секретна част с огромни мащаби. Районът край поселещето Пинфан, намиращо се на около 20 км на юг от Харбин, е обявен за военна зона на Квантунската армия с особено предназначение. И в тази обширна

В тази обширна военна зона, простираща се на 6 км, започва строителството на военни съоръжения и това строителство продължава повече от година. Било грамаден проект, заобиколен с ров и ограда от бодлива тел, на която протича отток с високо напрежение. Отряд Камо се пребазира тук през 1939 година и не след дълго е преименуван на отряд Того от Того Хейхатиро, японски адмирал.

Строителството на съоръженията на отряда се контролира непосредствено от щаба на кантунската армия. Това било особено строителство, за което не се жалели средства. Всъщност, изразът без жалене на средства извиква в ума образа на великолепни разкошни здания. Но разкошът на съоръженията на отряд 731 бил малко по-различен.

Във всички сгради имало канализация. Този доста необичаен за времето си факт се обяснява с това, че Квантунската армия повече от всичко се опасява от бактериална зараза в самия град, където се провеждали огромни количества бактерии и се осъществявали огромни по мащаб експерименти. Още един разкошен елемент било централното отопление и водоснабдяването с топла вода, като първокласен хотел. На територията на отряда се намирали две електроцентрали с парогенератори. Те доставяли топлата вода за водопровода и отоплението, а близо до тях стояли газовите резервуари, които обезпечавали приготвянето на храна за целия отряд. Всяка лаборатория разполагала с вана от европейски тип, в която може да легне цял възрастен човек. В жилищните помещения имало и общи бани. Питейната вода и водата за научни изследвания се подавала от артезиански кладенци, изкопани на територията на отряда. Тя едвала от голяма дълбочина и била с повишена твърдост. За омекотяването имало специална система.

Канализацията била следство за профилактика на бактериално заразяване. Централното отопление било съвършено необходимо за производството на бактериите, размножаващи се непрекъснато по цял ден. За експериментите и изследванията било нужно голямо количество електроенергия и топла вода.

Служителите в отряда знаели, че при спешни обстоятелства клапанът, намиращ се в кабинета на началника, ще бъде завъртян и всички дънери ще бъдат мигновено унищожени. Първият етаж на блока служителите наричали помежду си мазето. Всеки коридор бил опасен с релси за 4 колни вагонетки. Произвеждащите се в масови количества бактерии се транспортирали към склада в тежки метални съдове. Системата на отрядните съоръжения била изпипана до най-малката подробност. Но имал един голям проблем, с който никой не можел да се справи. Удръщата в носа силна миризма на разложение, която се носела из целия блок, а понякога дори и по-далеч. Зловредната смрад като че ли символизирала царящата в отряда атмосфера.

0: Но в отряда съществувал и още един източник на лоши миризми. И това била пеща за изгаряне на трупове, намираща се близо до секционната зала. При опитите се използвали средно по 3 дънера на всеки 2 дни. След това да се заличат следите от престъплението, труповете се изгаряли, а костите се хвърлили в една яма, която наричали костница. Изгарянето протичало при висока температура. Димът бил малко, но въпреки това тежката смрад от високите комини на пеща се разнасяла по вятъра.
1: When a Buddhist parade started off with a sort of a hypnotic chant, the yellow-robed priests marching along, and then there stepped forward a very frail old man in his 70s who turned out to be this priest, Kwan Duk, and he assumed the lotus posture. And another priest stepped forward and poured gasoline. And then suddenly a tower in flame. The priests and the nuns in the audience moaned and prostrated themselves toward this burning figure, and he sat there unflinching, in the smell of gasoline and burning flesh in the air, for 10 minutes. People thought they saw the face of Buddha in the clouds that night.

Според единодушните показания на бившите служители на отряда на поповете и бълхите от гледна точка на тяхното използване в бактериологична война, обърнали внимание благодарение на дяволските наклонници на началника на отряда, генерал-лейтенант Широ Ишии. Ишии считал бактериите на чумата и холерата за двата основни вида бактериологично оръжие. Тези бактерии били отглеждани по разработена от него лично висша технология. Докато дънерите се явявали просто материал за експерименти, чието запаси можели лесно да бъдат попълнени, гризачите били важна част от бактериологичното въоръжаване и се пазали зор. Непосредствено до затвора на дънерите се намирали и стаите на ужаса, влизането в които било забранено на всички с изключение на малък брой лица. Това били изложбената зала и секционната зала. Още с доближаването до изложбената зала първо се усещала рязката миризма на формалин, след което, отваряйки вратата, човек затваря очи от ужас. На лавиците покрай стените били наредени пълни с формалин стъклени съдове, като във формалиновия разтвор плували човешки глави, отделени от шията с отворени или затворени очи, поклащащи се коси и тихо се носили из стъкления съд. Глави с разложени лица, на които е невъзможно да се различат нито очите, нито носа, нито устата. Глави разрязани с изложен на показ мозък. Глави разделени на две от темето до ушите и глави раздропени като плот на нар лица. Глави с широко отворени уста, червени, сини и черни петна по кожата. Китайци, монголци, руснаци. Главите на хора от различни раси, мъже и жени, стари и млади, гледали кафеникавия формалинов разтвор на влезлия в стаята човек и се обръщали към него с немия въпрос, защо сме тук. В изложбената стая имало не само глави. Там имало човешки крака, отрязани от бедрото, туловища без глави и крайници, стомаси и черва, причудливо преплетени в разтвори и дори матки, които все още носили своя ембрион.

Дисекцията на живи хора се провеждала основно с две цели. Първо, за да се установи увеличава ли се или остава същото сърцето на човек, подложен на епидемично заразяване. Какви процеси протичат в организма през всеки период от развитието на болестта. Дисекцията на живи хора била идеалният способ за наблюдение на измененията така, както те протичат в живата тъкан. Какви процеси ще настъпят в организма на човека, когато вените му се вкара въздух? Че ще настъпи смърт е ясно, но научните сътрудници на отряда се интересували от процесите, протичащи при настъпването на агонията на смъртта. След колко време ще настъпи смъртта, ако провесят човек надолу с главата? Какви изменения ще настъпят междувременно в различните части на тялото? Провеждали се и такива опити. Човекът бил вкарван в голяма центрофуга, която се завъртала с огромна скорост до настъпването на фаталната агония. Как ще реагира човешкият организъм, ако в бъбреците му се вкара урина или кръв от кон? Провеждали се опити за замяна на човешката кръв с кръв от маймуни или коне? Изяснявало се какво количество кръв може да се източи от един човек. Кръвта се изтегляла с помпа. Човекът бил буквално пресушаван. Какво пък щяло да се случи, ако един лек човек бъде напълнен с голямо количество дим? И какво ще стане, ако димът се замени с отровен газ? Какви изменения ще настъпят, ако в стомаха на жив човек бъде вкаран отровен газ или гниеща тъкан? Подобни експерименти, самата мисъл, за които е противоестествена на всеки нормален човек и би трябвало да бъде отхвърляна като нечовешка, се осъществявали в отряд 731 с хладна, студена пресметливост. Тук се провеждали многочасови облъчвания на живи хора с рентгенови лъчи, с цел да се изследва тяхното разрушаващо действие върху черния дроб. Провеждали се и съвършено безсмислени от медицинска гледна точка опити. Хората често се подлагали на обща или местна опойка и след час се превръщали в пресни, живи трупове. Веднъж, през 1943 година в секционната зала до велики тайско момче. Детето не било от затворниците, очевидно било похитено някъде и доведено в отряда. Момчето кличало въгъла на секционната зала като подгонено зверче. Но един от научните сътрудници накратко заповядал момчето да легне на операционната маса. На лицето му била поставена маска с хлороформ. От тук насетне той не осъзнавал какво правят с тялото му. Когато наркозата подействала напълно, цялото тяло на момчето било натъркано със спирт. Един от сътрудниците взел скалпел и се приближил към детето. Той вкарал скалпела си в гръдния му кош и направил разрез във формата на буквата Y. Показала се бяла масна тъкан. От тялото на момчето с ловки тренирани ръце сътрудниците извадили един след друг вътрешните му органи. Стомах, черен дроб, бъбреци, панкреас и черва. Отделяли ги и ги хвърляли в стоящите наблизо кофи, а оттам други служители ги премествали в пълните с формалин съдове. Скалпелът блестял и пръскала кръв. Долната половина на тялото на момчето бързо била опустошена от изкусните хирургически ръце. Поставените в формалин органи все още се съкръщавали. Недокосната останала само главата на момчето. Малка късо постригана глава. Един от сътрудниците на група Минато я закрепил на операционната маса. След това направил разрез с скалпела си от ухото до носа. Когато кожата от главата била свалена, наред дошла пилата. В черепа бил направен триъгълен отвор и мозъкът се открил. Сътрудникът го взел с ръце и с бързо движение го пуснал в съда с формалин. На операционната маса останало нещо, което напомнило тялото на момче. Опустошен торс и крайници. Дисекцията приключила. Приключва и това издание на Некрономикон. Но приключенията и ужасяващата история на отряд 731, една от най-строго пазените тайни на Втората световна война в Япония, ще продължи следващия път, когато страниците на Некрономикон ще се отворят и ще ти покажат още по-ужасяващи открития.

Предаването Рок-н-рол. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Рок-н-рол.

Здравейте, това е началото на поредното издание на предаването Rock'n'Roll, което слушате по Tangram Mega Rock. С особено удоволствие започвам днес нашата среща, за което, разбира се, ви благодаря, че имаме такава възможност да споделиме музика, тъй като от днес започваме една поредица, да я наречем, която ще продължи поне месец-два. Поредица, в която ще изразим почитта си към

подреждаме по важност, кой е първи, втори, кой е краля, кои са неговите подгласници. Просто става въпрос за имена, без които не само не може да си представиме нашата любима музика, но за много хора и животът им със сигурност ще е много по-различен без

Започнахме с няколко записа, един по-нов, този преди малко, малко по-стар. И след малко ще започнем по обичайният начин да проследяваме историята на Джерри Луис от началото. Тези парчета бяха, ей така, само за да навлезем в темата, която, да ви уверя, за мен е изключително удоволствие, че мога да споделя с вас музиката на Джерри Ли, който през септември ще навърши 78 години, сега е на 77, роден е 35-та година и от 1954 до ден днешен е на сцената. За него има изписани страшно много книги, има филм, който вероятно сте гледали, дават го по един от популярните канали, мисля HBO или този подобният на него. За Джерри Ли Луис няма да се опитвам да разказвам подробности живота му, защото то е не за един филм, а за няколко. Само няколко думи. Бедно семейство, щат Луизиана, съвсем млад започва да се учи да свири на пиано. А и да ви кажа, тук нататъка пианото ще бъде важна, съществена част от музиката, която ще слушаме, и то не какво да е пиано. Джерри Ли Луис, американски певец, пианист, композитор, един от най-главните

Ще говорим, разбира се, за ранният рок-н-рол, но при Джерри Луис музиката, която той преднася, има страшно много кънтри, хилбили, соул. По някое време кариерата му се насочва почти изцяло в света на кънтрито. Музика, която той изключително много цени и интерпретира по смайващо добър начин. Музика, която всъщност е изключително популярна по целият свят и до ден днешен ни става май все повече. Преди няколко години Джерри Ли издаде няколко албума, Last Man Standing от 2006-та, в сътрудничество с някои от най-големите въобще в света на любимата.

Да, последният албум от 2010-та Mean Old Man, където участват почти всички от Stones, Slash, Kid Rock, но за това ще говорим по-нататък.

Малкият Джери започва да бъде част от музикалната сцена, наистина съвсем млад, с двама свои много близки роднини. Единият е кантри изпълнител Мики Джили и другият е Джимми Слогър, прочутият телевизионен евангелист. Неговите родители правят ипотека на цялата си ферма, за да му купят пияно. Един друг негов близък роднина, Рачели, Карл Маквой, който също в последствие звезда, работи в радиото, го запалва по този инструмент и за което ние можем само, разбира се, да му благодарим. Резултатите са фантастични.

Всяка стъпка от Джери Ли е проследена днес, когато интернет е на ваше разположение. Може, разбира се, да правите интерес, но общо взето започва да прави впечатление с особеният си доста лудичък стил. Това е, да не пропуснем да кажем, и първата истинска луда рок-н-рол звезда въобще няма като Джери Ли Луис преди. Та на църква, знаете, евангелистка се пее и други, разбира се, но в случаите това ни интересува. Някъде в Тексас по това време, заедно с майка си, малкия Джери Ли изпълнява една своя буги-буги версия на My God is Real, едни от църковните химни, които енорешите се събират да пеят всяка неделя. Прави впечатление.

сърце този манер на свиране. Джери демонстрира в училище. Първа среща и коментар на неговото умение с декана на училището. Ще продължаваш и да свириш тази дяволска музика. Общо взето, отговорът накратко може да кажем, че е да. От тук обаче започва да се заражда феномена Джери Ли. И той разбира как влияе неговият начин на свиране на околните. Because baby, Jerry don't talk this nonsense to everyone. I want you to get out on this dance floor with me now. Скачаме на 56-та година, Мемфис, Тенеси, Sun Records. Sun Records. Изключително важна фирма, няма сега да се разпростираме за значението, но там са тези, които започват цялата тази лудост. Години по-късно. Джери Ли се събира с своите съратници.

На здраве, кихнах и издаде един албум през 80-те, Class of 55, Джери Ли, Занос Кар Пъркинс, Рой Орбисън, Джонни Кеш, там наоколо и Елвис Пресли, те започват.

Когато Джери Ли отива в Sun Records, самият Сам Филипс не е там, но продуцента и инженера на записа, Джак Клемент, му предлага да запишат нещо. Едно парче на Рей Прайс, наречено Crazy Arms. И това е първият сингъл на Джери Ли Луис. Май 56-та.

Crazy Arms. Първи сингъл на Джерри Луис, 300 000 копия, продадени в юга. Е, не по цялата страна, разбира се, но нещата предстоят те първа. На самия Джерри Луис веднага намира своето място в Sun Records. На него се възлагат големи надежди след 57-ма година да стане новият Елвис Пресли. Толкова на времето се очаквало, че някой ще е звезда за известно време и после идва следващият. Самият той обаче участва в записите на страшно много свои колеги, като такъв сешен музикант. Записва много от ранните неща, може да го чуем как свира на пиано записите на Кайл Пъркинс, на Джони Кеш, някои от записите на Елвис дори. Слушаме End of the Road, без страна на Crazy Arms.

Разбира се, шегувам се за Елвис Пресли и аз на всички. На 4 декември 56-та, годината, в която просто всички полудяват по него и той само за няколко месеца се превръща в невероятна звезда, прави своя визита в студиото, да види Пъркинс, да види другите колеги. И тогава има един джем сешън, наречен Million Dollar Quartet, който може да чуем Джери Ли, Джонни Кеш, Карл Пъркинс, Елвис Пресли. Елвис Пресли пее Don't Be Cruel и разни други парчета.

Следващият сингъл обаче на Джери Ли е истински бум и неговото изпълнение на Whole Lotta Shaking Going On е просто абсолютна класика. Авторството, между другото, на това парче не е много ясно и до ден днешен се спори. Има различни версии по въпроса. Един пианист, Рой Хол, той е бял, записва това парче през 55-та за Дека. Но Джери Ли Луис прави всъщност Whole Lotta Shaking Going On. Парче, в което целият свят научава за него. Сам Филипс, между другото, по начина, по който е записано парчето, се отнася много така оплаха към идеята, тъй като парчето изглежда направо оздравяващо и идеята да го пуснат е рискована според него. Но песента през март 57-ма оглавява класациите в категорията Rhythm and Blues и Country. Впоследствие има и други презаписи на това парче, изпълнявания на живо, какви ли не, през 63-та той го записва в малко по-различна версия.

Сега започва нова глава от историята на рок-н-рола. Парчето е истински взрив. Във филма, между другото, може би си спомняте, показваха как Джерри Ли чува този запис в един клуб, в който се събират повече тъмнокожи. По това време разделението черни-бели е съвсем реално и много хора се съобразяват с него. Много от напрежението около рок-н-рол е свързан и с тази расова отлика. Смята се, че бели не е редно да изпълняват такава черна музика. И така нататък, тези неща вече са ясно, просто само ги штрихираме. Парчето, независимо кой, как, къде го е чул, в какъв вариант, в крайна сметка излиза така рисковано, изключителен успех. И днес това е една от най-великите песни на всички времена, без никакво съмнение. Парчето влиза и в класацията за поп и за ритъм енд блус. Казахме как обявява класацията за кънтри. Появява се вече и в Великобритания. Моментално Джерри Луис запълва една тогава ниша. Рок-н-рол звездата трябва да е с китара. Появява се и човек, който стои зад пианото. Вече с прякор The Killer, а отношението му към свирането на пианото наистина го превръща в невероятна сензация. А тези, които са имали възможност да го видят за живо, изпълнението на Зоперчен го има на запис из мрежата на разположение на всеки, разбира се. На неговото първа поява по телевизията е истинска сензация. Начинът, по който той свири, до тогава е напълно невиждан, особено пък показан на такава широка аудитория, като телевизионната по това време, просто без конкуренция. Страхотният му акцент, невероятният му глас, гласът му е сравняван само с този Елвис, едно от другите му скрити оръжия. Свирането прав, блъскането с качването на крака върху клавишите, изобщо използването на капака на пианото. Знаете, тези неща не могат да се разкажат, те могат само да се видят.

Стив Алън Шоу, юли 28-57 година, е място, където за първи път Джери показва номерата, които може на пианото. Вече по това време наистина усъвършенствани. Колота Шейкинг Гоен на парчето, което е интригуващо, но следващото е още по-блестящо.

0: hold me, baby. Well, I have to love you like I love a should. You're fine, so kind. Got to tell this world that you mind. Ain't you my lady? And I quit on my thumb. Real never somebody show is fun. Come on, baby, drive me crazy.
1: Малко се такива парчета като Great Balls of Fire и това изпълнение на Джери Ли Луис, което го прави световна знаменитост. То става и част от един филм, наречен Джамбуре. Става въпрос за танци. Иначе парчето е на един джентълмен, наречен Отис Блеквел. С псевдонима подписан, може да го срещате по други имена, нарича се Джак Хамър. Това не е толкова важно. Важното е, че парчето става едно от най-добре продаваните в щатите за всички времена и до ден днешен. На времето си абсолютен бум. За първите 10 дена продава 1 милион копия. Много по-късно стават 5 милиона. Парчето оглавява класациите в Великобритания. Страшно много лични истории са свързани с това изпълнение на Джери Ли Луис. Хиляди и хиляди младежи по цял свят просто от тук нататък живота им е по-различен, след като са чули Great Balls of Fire и изпълнението на Джери Ли Луис. Пианото вече не е този инструмент, който знаем, но всъщност всичко това е ясно. Джери Луис, герой на това издание на предаването Rock and Roll. Great Balls of Fire до второ място в класациите за сингли, абсолютно невероятна звезда. По това време издал само една малка плоча, тази е втората. You Win Again се нарича парчето, което е на Хенк Уилямс и е нещо като блуз балада. Той е също от тези ранни записи. Дали да не го чуем? Разбира се, че ще е.

0: What can I do? You win again. Е без страната на Great Balls of Fire. И с този запис Джери показва, че е един от първите, които карват доста еклектично отношение към рок-н-ролом, свирайки с лекота и представяйки на публиката и такива изпълнения, по-близки до по-други стилове, до тогава стоящи малко встрани от нещата. Последствие, разбира се, буквално месеци напред нещата ще придобият друг изглед, а ние продължаваме след малко реклами със следващите страхотни стъпки на Джери Ли.
1: Здравейте, аз съм Захари Недялков или Захари от Мусала. Тази неделя от 22 часа ще си поговорим за планина, семейство, любов и още нещо. В моя плейлист обенете едно. Обичам ви.
2: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място и на rottenapple.store.
3: Трикракото пиле. Денко го от три. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
4: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
5: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на FruktMix в Facebook и на телефон.
7: 0-3-8-227-224.
8: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
9: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.

Още едно взривяващо изпълнение на Джери Ли Луис, Down the Line, което има и по-друго наименование. Това парче на Рой Орбисън, но тук като бестрана на следващият голям удар на Джери Ли Луис, композицията Breathless, отново на Крис, не, извинете, Отис Блеквел, композиция, която се появява през февруари 58 година. Breathless достига до 7 място в класациите и изобщо на 57-58 началото. Джери Ли е едно от голямите големи имена на рок-н-рола, без никакво съмнение. Неговите изпълнения, пак да кажем, променят буквално съдби. Представете си младеж, който чува всичко това по радиото и то просто наистина не прилича на нищо друго, но го изкара в една друга вселена. Ритъмът е направо необоздан. Джери Ли Луис през това време и не спира да свири на живо. Това е негов маняр и до ден днешен буквално. Той предпочита не студийните записи, а срещата с публиката, и заради това, че пианист и пее непрекъснато, не може да се отдръпне от инструмента, да се разходи с него. Неговата ураганна енергия се изразява в такова свиране, което освен на ръцете, пръстите на ръцете си използва, както казахме, главата си, краката си, локтите си, всичко. Джери Ли, The Killer. Hello.

Без дъха. Милиони и милиони записи с парчетата на Джерри Луис се пускат навсякъде, вече почти по целия свят, където, разбира се, има възможност човек да има грамофони, негови записи. На милиони младежи са просто запленени. Бретлес е парче, което, да ви кажа честно, не знам колко пъти съм го слушал, то не може така да се изчислява, но всеки път е просто... А пък предстои да чуем следващите изключително този път композиция на самия Джерри Ли Парчет. Се казва High School Confidential. Това парче е като саундтрак, да използваме съвременната дума. Просто е част от... чува се цялото парче. Да, има го във филма с това име High School Confidential. Филм, който ако сте от рок-н-рола, нали сега няма как да не сте го гледали, вече няма оправдание къде да намеря, то не може да се гледа. За филма няма да говорим, той самият си е, нали, отделна история, но според мен парче като High School Confidential не се сещам да има. Джерри Ли Луис. Open up a honey, it's your lover boy, me that's knocking. Why don't you listen to me, sugar, all the cats are at the high

High School Confidential, самият Джери Ли Луис по Тангра Меда Рок, предаването рок-н-рол посветено на този великан. Какво да направим сега с неговата история, която е в изключително възходяща линия. Самият Джери е несравним с никой по това време. Имам предвид, разбира се, и като присъствие на сцената и заради манимера му на това да свири така на пиано, за разлика от повечето негови колеги, които, разбира се, държат китара в ръка. Да поговорим за големият скандал, който прекъсва популярността му буквално за едно денонощие. По това време той е на върха и взима почти по 10 000 долара на представление, което за онези години е смайващо максимално висока възможна сума. След скандала, само понеже, нали, в наше време парите някакси през тях се фокусира почти всичко, да използваме и ние това за сравнение, как стоят нещата. От 10 000 на шоу пада на 250. Става въпрос за страхотен скандал, свързан с нравите на обществото по това време, за нарушаването на безброй много табута, дяволската музика, до там води. Но самият Джерри Луис през целия си живот, когато беше символ и на едно друго по-свободно отношение към нещата, което стои, разбира се, много важно, голяма степен и за тази музика. Джерри Ли, да ви кажа, към днешен ден има 7 брака, общо 6 деца. За 2 от тях никой не знае нищо, няма информация. 2 загиват при злополуки, а през 2010 година останалите живи деца са Фиби Луис и Джерри Ли Луис III, син.

и така много жени, много бракове, но всичко през май 58 година е просто като прерязано. Става известен неговия до тогава, всъщност никой не знае. По друг начин се отнасят пресата, но почти нищо за личния живот на Джери. Той има, не му е първи брак този, който включва края на 57 година. Проблема е, че във филма това между другото е представено по един начин. Разбираем, Джери стои зад сценария на този филм, така че можем да приемем, че това е неговата гледна точка. Каквото идея, в крайна сметка се оказва, че през май 58 година се разбира, че Джери се е оженил, пак да кажем, не е първият му брак, за 13 годишната си своя племеница Майра. Скандалът избухва по време на неговото турне в Великобритания,

британската преса е просто шокирана от това, че 22-годишният Джери Ли е женен за 13-годишна. Други твърдят, че е 15, че е негова роднина и просто избухва такъв скандал, че след три

0: единствен репортер, който го посреща на летището. Един единствен журналист просто е имало. Всъщност прави всичко това адски известно. Отзивите са такива. Да чуем пък мнението на Джери за случилото се. Джери Ли Луис и his new bride have just arrived from a tour of the British Isles. Our on the spot announcer has just notified us that Mr. Lewis has consented to an interview. Come in, Edward R. Edward.
1: This is Edward R. Edward at the Municipal Airport in Memphis, Tennessee. Mr. Lewis, I'd like to ask you this question. How do you feel about being back home?
2: Feels good.
1: Well, Jerry, what did you say when the news of your marriage broke over in London?
3: The news is out. All over town.
1: Well, how did you manage to get your marriage license with your wife being so young?
3: I told a little lie.
1: Well, Jerry Lee, where did you meet your charming wife?
3: Bubbing at the high school hall.
1: How did you propose to your wife?
3: Open up a honey, it's your lover boy, me, that's a knockin'.
1: Mr. Lewis, I see you have your attractive bride with you. Would you like to tell the audience something about her?
3: Yeah.
1: Well, how do you feel about the whole situation?
3: I'm feeling sorry.
1: Jerry, this question, do you think women find you attractive?
3: Well, I ain't bragging. It's understood.
1: What did you say when the London critics voiced their opinion of your show?
3: I know that I should leave.
1: Well, Jerry, here's a question rather important to our audience. Were the conservative Britons very shaken over your behavior?
3: Whole lot of shaking going on.
1: What did Queen Elizabeth say about you?
3: Goodness gracious, great balls of fire!
1: Well, Jerry, what was your reply to the London critics?
3: Don't be good.
1: Ladies and gentlemen, Jerry Lee's manager has just stepped off the plane. Let's see if he'll make a statement. Say, sir, could you come over to our microphone? Say, sir, yeah, thank you. How do you feel about the publicity Jerry Lee has been getting?
3: Now I believe in the word for me that I feel.
1: Well, Jerry, we'd like to wind up our little interview here, and we'd say thanks to you for taking your time. And one more final question, though. How has the whole situation left you, Jerry Lee Lewis, feeling?
3: Breathless.
0: Това, разбира се, е монтаж, който Sons Records пускат. Въображаеми въпроси, не изиграни им в студио с откъси от парчета като на Джери Ли, като отговори на тези въпроси. Но така или иначе скандалът е страхотен. Джери нарушава страшно много табута. 13 годишна негова роднина. Самия той обвинява, разбира се, като разклашаш моралната устой, нарушаващ добрите правила, не е добре посрещнат и религиозната общност, манерът му на свиране е наричан дяволски най-малкото. Отразява се, както казахме, и на неговото търсене като артист, заплащането му, връщането в родината, да кажем, че и там го очаква много студен но посрещане, спряме от излъчване по радиостанциите, спира да го кларат по телевизионни шоута. Ди Кларк, например, отказва. Сам Филип се зад него и единственият друг, който го подкрепя в тези години е Алън Фрийд, знаете, човекът, който свързваме години наред с тази музика, като диджей и е направил най-малко за нейното популяризиране, но пък и неговото не е дълго време стояне в ефира, свързано с те гледали сте филми за него, с обвиненията му, че взима подкупи за да върти

Чудесни парчета, Breakup, но излезло през 58-ма година. Вече някакси, заради всичко това, което се случва около името, не влиза в класациите. На лице и една първа дългосвираща почи излезла през 58-ма година на Джери Ли, но също името, просто Джери Ли Луис. Албум, първият му, Sun Records, страхотни парчета. Тук и Good Night Irene, една песен, която почти всички от ранните герои на рок-н-рол изпълняват, а я има и в последният албум на Ерик Клептън, артист, за който говорихме две седмици подред и най-вече слушахме, разбира се, негова музика, и то като част от последният му албум Old Sock, един фолк стандарт,

Страхотен първият албум, просто класика, задължителен за всяка колекция, която има и Don't Be Cruel, има и Jambalaya on the Bayou, и изобщо парчета, които High School Confidential, Matchbox на Карл Пъркинс, парчета, които показват ветрилото, в което Джерри Луис интерпретира своята музика. Пак да кажем, една негова уникална свекс, Rhythm and Blues, хилбили, има много кънтри, разбира се, и защо? И това, което се нарича Pumping Piano, което е в неговата стихия просто.

това е запис на Джери Ли от 60-та година, на негова версия на парчето What I Say на Рей Чарлз. Парче, което е нещо като своеобразно завръщане за времето, тъй като все пак влиза в класациите, а Джери до този момент една-две години е направо, както казахме, от хвърлен. През това време записва някои парчета. Break Up чухме. Има едно особено разтърсващо. Нарича се... Дали е това? Момент. Не, нарича се... Ето го. I'll sail my ship.

Парчето, което чухам преди малко на What I Say на Ray Charles, е записано вече в ново студио на Sam Phillips, който през този период разширява дейността си, прехвърли в едно студио в Нешвил. При него записват, пак да припомня, подарен вече хора като B.B. King, Howlin' Wolf, Elvis продължава, Carl Perkins, Johnny Cash. Свирането по малките клубове, където хонорарите са ниски, но пък без музика Джери не може да живее, го събира и с друг тип хора. Тук започват началото на много приятелства, които издържат години и години наред. Но тук започва и връзката му, съвсем сериозна мъжка, с президента на фен-клуба на Льюис, Кей Мартин, и ред други хора, които подкрепят всъщност Джери, въпреки че индустрията стои на страна.

Ето да чуем един запис, наречен Let's Talk About Us. Последният на Джери за края на десетилетието, 59-та година. Достига до 76-то място в класациите.

0: lead. Come on, let's talk.
1: About Us. Ван Морисън, между другото, и безброй много други хора правят версии на това парче. Да, той мисля беше с дъщерята на Джерри Ли. А сега едно парче, наречено Baby Baby Baby Bye Bye. А не, Baby Baby Bye Bye. Записът е от 60-та година. А забравих да кажа, че Влада Исей е посрещнато много добре в Великобритания. Парче достига до 10-то място. И изобщо интереса към Джерри Ли в

началото на 60-те, рок-н-рол е загубил от първоначалният взрив, който произвика през 50-те години, знаете, притиснат по най-различни начини. Много от парчетата, изпълнявани от тези ранни автентични герои, са направени такива по-меки версии от по-благоприлични изпълнители, като Пат Бун и подобни. Много от парчетата на героите всъщност стават популярни, примерно в България, от тези версии, които не са лоши, но са просто по-различни. Джерри Ли никакъв случай не се отказва от сцената, кулове, кулове. Но интересът към музиката му, както казахме, става особено голям. Все още ги няма Битлз. Рок-н-рол като че ли отново в началото на 60-те започва да завръща своите позиции, а и тези ранните му герои вече са се превърнали в истински бащи на тази музика. Sweet Little Sixteen, една версия презаписана през 61-та година, става доста популярна в Великобритания. А неговата версия на Good Golly Miss Molly също през март 63-та влиза също в класациите.

излиза в Европа и едно EP с 4 парчета, което е едно от най-пусканите неща по дискотеките по това време. Hang Up My Rock'n'Roll Shoes е едно от парчетата. Другото е негова версия на Money, That's What I Want.

I've been twisting е едно от парчетата, което не споменахме като част от това EP с 4, които се превръщат наистина в сензационно популярни изпълнения.

тази версия на прочутото парче на Глен Милър In the Mood излиза пак в Европа с псевдонимата Hulk, издават го Philips, явно на договорните отношения позволяват на Джери да се познае, но феновете на времето са абсолютно наясно кой всъщност стои за това нещо. Начинът по който Джери Ли свири е абсолютно неподражан. Иска ми се следващи минути да правим нещо, което не сме правили в предаването Rock'n'Roll, да ви пусна един цял албум. Става въпрос и то за концерта, но не какъв да е. През 63-та година договорните отношения с Sun Records на Джери Ли прекъсват и той започва работа с една друга фирма, наречена Smash Records. Възвръща се към рок-н-рол по някакъв начин. Популярността му в Европа наистина нараства страховито. В Великобритания, особено в Германия,

наречен просто Live at the Star Club Hamburg. I swear, honey, you got something up under there. Джери Ли е на сцената с една група, нарекли себе си The Nashville Teens. Те са британци, по-скоро поп-група. Свират от 62-та година, но през 64-та издават своя версия на Tobacco Road и тя стига до номер 10 в класациите на Великобритания, до номер 20 в Штатите. А група, която ще имаме удоволствието да чуем как партнира на Джери Ли, и ако това е просто някаква поп-група, какво да каже човек? Само това да бяха записали The Nashville Teens, а те не са някои от членовете, имат своята си дълга история тук нататък, пак щяхме да сме им благодарни. Албумът Life at the Star Club Hamburg е един от албумите, който до ден днешен в списания като Record Collector или Mojo или къде или още не, може да откриете само хвалепствия. Това е запис, който до този момент абсолютно няма аналог. Никой не е свирил толкова шумен,

0: За първи път в Rolling Stone може да прочетем коментар за албум, такъв какъвто сме свикнали последните години да коментираме приема концерт на Slayer или хардкор концерти, такива, които това е адекватно. Но ето какво казват в Rolling Stone, като да, дали се 5 от 5 възможни звезди. Life at Star Club Hamburg не е просто един албум. Това е криминална сцена. Джери Ли избива със своите 13 парчета и всички и само остават конвулси между пострадалите. Ей, такива неща. Мога да продължа много с смятането, изказванията на страшно много критици за този албум, но може би ще прекъсвам от време на време записа и ми се иска да чуем почти всичко от него. Той е към 40 минути, така че след малко реклами започвам.
1: Здравейте, аз съм Захари Недялков или Захари от Мусала. Тази неделя от 22 часа ще си поговорим за планина, семейство, любов и още нещо. В моя плейлист обенете едно. Обичам ви.
2: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
3: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
4: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
5: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на FruktMix в Facebook и на телефон.
7: 0-3-8-227-224.
8: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
9: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард

0: от Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, revostore.net.
1: И тогава предстои ни да чуем почти целият Live at Star Club Hamburg. Само да кажем по това време каква история има зад гърба си, не само музикална, Джери Ли, и той е нещо като герой за приятелите на рок-н-рола по това време, 64-та година. Женил се за първи път на 14 години. Жена му била доста по-възрастна, както самия той си спомня. Беше на 17. Неговият брак през 57-та за 13-годишната му роднина всъщност е трети. Те се развеждат и там е малко сложно. Един или два пъти беше, все едно за четвърти път се жени през 71-та, но това да оставим по времето, когато записва тези неща и преди за дълго време да стане, когато се завръща в рок-н-рол и се превръща в истински герой и след преди да се обърне към кънтрито за известно време, нещо, което ще проследим задължително във втората част от историята на Джери Ли Луис по Тангър Мега Рок, това предаване наречено рок-н-рол. Сега ми се иска да кажа, че и освен лудите неща, които той сам прави от живота си, му случват и някои, които наистина трябва човек да е изключително силен, за да може да продължи. Казахме за неговите 6 деца и че 2 от тях умират. Неговият син Стив Алън Луис умира през 62-та година. Дави се в един басейн. Просто инцидент. Но този човек отдава всичко чувства, които бушуват в него на сцената и наистина успява да ги предаде на публиката. Стига приказки, страхотно приключение, един от най-великите рок-н-рол албуми на всички времена, без никакво съмнение, един от най-великите концертни записи, май със сигурност може да кажем, че именно този.

Money, That's What I Want. Слушаме отказ не на началото на албума Life at the Star Club. Един албум, който се смята и до ден днешен за, може би, най-великият рок-н-рол албум на всички времена, записан на живо. Но със сигурност през 64-та година никой не звучи по този шумен и грамовит начин на сцената. Този албум е сравняван с какво ли не от призмата на времето в по-наши дни, с появата на Stooges, с появата на Sex Pistols, но винаги критиците да са отдавали дължимото най-вече на този запис и са го поставили начало. А може би в следващото издание на предаването Rock and Roll, посветено на историята на Джерри Ли Луис, тъй като ще направим от две части задължително, ще чуем още откъси от този концерт на Боим, защото е невероятен. Казах, че ми се иска да го прослушаме целият, но сега ще се концентрираме в оставащите минути на края на предаването към втората част на почета.

Така завършва тази част от предаването. Това предаване рок-н-рол, посветено на историята на Джери Ли Луис. Разделяме се до следващия път. Благодаря ви за компанията. Очаквайте Джери Ли Луис, част втора. Чао!

0: Първо и единствено независимо. Рок радио в България.
1: Сандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Сандра Мега Рок.
3: Танга Мега Рок Радио.
0: 20 години Тангра. Мега Рок.
4: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Директно от сърцето на София. Това е Паник.

Не мога да ви опиша радостта и вълнението, с които стъпвам тук в студиото на радио Тангра Мега Рок за първият учебен ден или първа серия от новият сезон, новата учебна година на образователното предаване, наречено Паник Атак. И в този тон ще продължим през цялото предаване. Това са Перкеле.

Започваме и продължаваме с Перкеле поради няколко причини, но основната е, че те идват в България. Точно така, 19 септември. А току-що чухме Sail Away, преди това Burn, съответно две песни от последният все още нов албум на Перкеле Театър, който излезе преди точно година, без две седмици. Ето още една песен от него. Never Let Them Win.

септември започна много активно с интересни концерти, особено в София, България. И тепърва предстоят още по-интересни през октомври, ноември и, разбира се, декември. Но това, което ни чака тази седмица, е със сигурност вълнуващо. Освен другият концерт Back to School в Grand House, същия ден имаме и Перкеле в София, както споменах по-рано, отново 19 септември, т.е. идната събота, ако слушате Panic Attack днес на 15 септември, ще се състои първият и ексклюзивен концерт на Перкеле. Казвам ексклюзивен за Балканите, защото това не е турне, а Перкеле идват специално за този концерт, долитат от родният си Гьотеборг за единствен концерт в региона. И той ще се случи в добре познатият клуб Сторежа в центъра на София. А пък освен Перкеле на концерта ще свират и Fly the Flag, които всъщност ще открият, ще се откриваща група от България. Билети все още има в мрежата на Билет.бг, но не се бавете, защото знаете напоследък как става. Концертите са sold out, особено такива, които се провеждат в места, които не са особено големи. Разбира се, ако сте редовен слушател на Panic Attack, би следвало да познавате добре историята и дискографията на Перкеле, защото те не звучат нито за първи, нито за втори път тук. Следиме ги от самото начало на предаването и от самото начало на тяхната кариера. Този техен все още нов последен албум Theater излезе на 3 октомври 2025 година, т.е. преди почти една година. Но междувременно те издадоха и още една чисто нова песен в началото на тази година, която ще чуем ето сега. Darkness, Перкеле, 2026.

Историята и дискографията на Перкеле е достатъчно богата и бихме могли да запълним не едно, а цели две поне предавания с тяхна музика, и то само най-доброто от тяхната музика, но няма да го направим, разбира се, защото ни чакат още много интересни, вълнуващи неща от този първи епизод на първи учебен ден от новата учебна година и новият сезон на Panic Attack. Все пак обаче би следвало да се подготвим за този наистина специален момент и първият концерт на Перкеле в София. И от 2025 и 2026 нека се върнем към 2019 и техният все още предпоследен албум Lyrics of Tomorrow. Това е още една песен, която съм сигурен, че ще звучи на концерт тази събота 19 септември в София, в строежа на Перкеле.

Нещо друго интересно, което си струва да се спомене относно организацията на този концерт, поне лично според мен, е присъствието на hcspirit.com като организатор на концерта, или нашия добър приятел Руцислав Бакалов, което е ясен знак, че hardcorespirit.com като уебсайт вече не е активен, но крафта вода не става. Благодарим на Ростислав и на HC Spirit за концерта на Перкеле в София и за всичко останало, което hcspirit.com или BG беше, са направили за нашата сцена. Сега, преди да приключим с този специален сегмент за концерта на Перкеле в София, ще приключим с техният предпоследен албум Leaders of Tomorrow и заглавната песен Leaders of Tomorrow.

преди да се превърна в един от най-висококачествените рок-н-рол, пънк рок-н-рол експорти от Швеция, Перкеле стартираха преди 20 години, повече от 20 години, като антирасистка, антифашистка скинхед ой, стрит пънк банда. И за да се върнем в тези времена и да приключим темата Перкеле за днес, ще направим това с една от най-популярните им песни от онази ера, Heart Full of Pride.

Sex Max избухнаха напоследък изключително сериозно в света на хардкор и пънк сцената. И ето този техен пореден албум е вече факт.

тази група, която всъщност е предложена от един основен член на Quark Gay, има зад гърба си вече цели 6 дългосвиращи албума, и то в рамките само на 6 години от тяхното съществуване. Звучи невероятно, но е факт. Да, 21-12 е техният 6-ти дългосвиращ албум, плюс многобройни сингли за по-малко от 6 години. Това са Sex Mex.

Разбира се, ние тук в Panic Attack сме случили преди Sex Max и предишните им албуми, или поне части от тях, и ще продължаваме да го правим както изглежда. Сега обаче ще завършим за днес с Sex Max и техният най-нов последен албум 2112 с песента Brain.

Това са Knees и техният последен албум Knees World, който излезе в интерес на истината миналата година, т.е. не е чак толкова нов, но пък самите Knees подготвят ново издание под формата на EP. То ще излезе след около месец и затова реших, че е добър момент да ви запознае с техният все още последен дългосвирещ албум Knees World. Това е Low Life.

преди някой от вас да ме обвинят, че тази лятна ваканция ме е превърнала в софт агент. Може би справо, слушайки музиката до сега в Паник Атак, искам да ви уверя, че това съвсем не е така. Напротив, точно обратното. И ще го разберете съвсем скоро, особено в втората част на днешното издание на Паник Атак. Но сега нека да продължим по план с още една последна песен за днес от Ни.

Това е новата британска група Health и техният дебютен дългосвирещ албум Grey. Започнахме с откриваща песен Defending the Earth. Продължаваме с New You Anthem Health 2020.

макар и нова, млада група, в състава на Хелт членуват хора от британската и лондонската хардкор пънк сцена. Затова счетох, че си струва да се чуят. А пък сега ще ви пусна още една песен от техният нов албум Grey, която със сигурност според мен се струва да се чуе, просто поради простата причина, че със специалното гост участие на Hi-Vis.

Е, след като споменахме Hi-Vis преди малко, като гост участници в албума на Хелт, няма абсолютно никакъв шанс да не пусна и Hi-Vis в Panic Attack, защото това е една от най-любимите ми, да кажем, сравнително нови британски хардкор пънк банди, макар и много често да не звучат като традиционен хардкор пънк, но всички вече знаете откъде идват Hi-Vis, каква е тяхната история, какъв е техният бекграунд, както се казва на български, и всичко останало около тях, особено ако сте редовни слушатели на Panic Attack или пък просто следите съвременната хардкор пънк сцена. Hi-Vis се радват на огромна популярност в момента, не е в България, което е ясно, обикновено тук новите, свежите неща идват с няколко години закъснение, но и това ще стане. Hi-Vis дори свириха в София преди няколко месеца, макар и този концерт минал някакси незабелязано покрай всички останали неща около летният концертен живот на столицата ни. Но повярвайте ми, отново ще ги видим тук в България. И аз лично ще се заема с тази задача. Междувременно искам да ви припомня, че Panic Attack се излъчва и продължава да се излъчва все така всеки вторник на живо от 16 до 18 часа българско време. А пък първото му повторение отново във вторник, но вече от 22 или 10 вечерта до полунощ. След това има повторение в сряда сутринта от 10 часа българско време. Сряда срещу четвъртък в полунощ, четвъртък от 18 часа българско време и така нататък и така нататък. Има наистина множество повторения, няма да ги споделям всичките, за които просто може да научите повече, ако влезете в нашия уебсайт radiotangra.com. Там ще намерите секцията програма и в секцията програма ще видите цялата програма за цялата седмица на това радио, включително всички повторения на всички предавания, които ви интересуват. И не случайно казвам българско време и повтарям и наблягам на това, защото знам, че много от вас, драги мили слушатели, слушате не само Panic Attack, а въобще цялата програма на нашото радио Тангра Мегарок от различни точки на планетата Земя. Съответно се намирате в различни часови пояси и би следвало да се съобразявате с часовата разлика и българското време, но ако не можете или просто не искате да се съобразявате с тези часове, има един още по-лесен начин за слушане на Panic Attack и не само на Panic Attack. Отново влизате в нашия уебсайт radiotangra.com и там намирате секцията подкаст. Кликвате в секцията на бутона подкаст, влизате в тази секция и търсите последното издание на Panic Attack, което е качено няколко дни след живото такова издание на Panic Attack, което, както уточнихме, е всеки вторник от 16 до 18. Както и да е, то е качено няколко дни след вторник и стои там в рамките на една седмица или 7 дена, след което бива заменено и подменено с следващото издание на Panic Attack. И така, до края на света. Надявам се, че бях изчерпателен, но ако има някой не разбрал, не се притеснявайте, следващия път пак ще ви го повторя. В този смисъл продължаваме с Talk for Hours или говоряки часове на Hi-Vis от техният последен все още актуален албум Guided Tour.

Всъщност забравих да добавя още една важна информация, която не сте чували от поне 2 месеца, откакто тече нашата лятна ваканция. Освен ако не сте слушали някои от всички тези повторения на паниката, които се въртяха в последните седмици. Именно информацията за нашата апликация за мобилен телефон, независимо дали имате Android или iPhone, може да си свалите апликацията Радио Тангра и съвсем, съвсем спокойно и лесно да слушате Паник Атак и всичко останало, което ви интересува от програмата на Радио Тангра Мегарок през вашия телефон, само с един клик. Сега да завършим и с Hi-Vis, с още една много любима тяхна песен. Drop Me Out.

Оставаме в Англия, оставаме в Лондон. Това е новият албум на Basement Wired, който излезе това лято, даже всъщност пролета, на 8 май 2026 година. Също така беше представен в Panic Attack, но мисля, че е нужно да му отделим още малко внимание.

Сигурен съм, че много от вас вече познават този албум почти наизуст, но съм сигурен, че и някои от вас все още не са го чули. Въпреки, че говорим за Basement тук в Panic Attack и ги слушаме от край време, всъщност откакто съществуват и особено много в последните няколко години, откакто те отново се активизираха и ни подготвиха за този техен нов албум Wired, който, както казахме, излезе на 8 май 2026 година, съдържа цели 12 песни в рамките на почти 40 минути и наистина е изключително силен. Въобще завръщането на Basement и този албум е едно от важните, съществените неща, които се случват в съвременната английска хардкор пънк сцена. Basement и техните членове са много тясно свързани с тази сцена, а пък Wired е петият дългосвирещ албум в тяхната кариера. Започнаха през 2011 с I Wish I Could Stay Here, но може би най-известният, популярният албум, който ги направи разпознаваеми извън Великобритания по цял свят, е албумът от 2012 година, озаглавен Color Me in Kindness, който между другото през 2022 година беше преиздаден в една делукс версия. Знаете, че членовете на Basement се възвидават и в други британски хардкор банди, като например Dynamite, за които говорим също напоследък доста. В момента предстои голямо американско турне на Basement и така нататък и така нататък. Но нека да не говоря празни приказки, да продължим със слушането на този наистина чудесен албум, който представих преди няколко месеца, но според мен мина малко незабелязано това представяне на фона на всичко останало, което се случва през лятото и лятната ваканция, когато хората не слушат чак толкова често радио. Това е краят на Wired, заглавната песен от албума.

Преди да се гмурнем в дълбоките и тъмни води на втората част на Panic Attack, ще си позволя да пусна още две песни от този великолепен нов албум на Basement. Ето това е една от тях. Песен номер 3 от албума Dead Weight.

признавам, тази първа по-лека част на Panic Attack се проточи малко повече от обичайното, но ето сега всичко ще се промени след точно 3 минути. Завършваме с Basement, с песен номер 9 от техният албум Wired Satisfy.

признавам, че тази първа малко по-софт част на Panic Attack се проточи малко повече от обичайното, но ви гарантирам, че всичко това ще се промени рязко след точно 2 минути и 45 секунди. Това са Basement, The Way I Feel от албума Wire 2026.

споменахме Dynamite преди малко. Ето ги и тях с най-новото им промо EP, което излезе в края на юли месец, т.е. съвсем наскоро. И започнахме с последната трета песен от него, Old Grey Mare Storm, Stark Raving Newt, която всъщност в оригинал е, вероятно някои от вас се разпознаха вече, на

контраст с музиката на Basement. В Dynamite свират двама човека от Basement. Наистина много ме зарадваха с този кавър на Rest in Pieces. За тези, които не знаят, Rest in Pieces е една хардкор супергрупа от началото на 90-те и края на 80-те от Нью Йорк, в която участват Грег Сетари от Sick of It All, Арман Маджини от Sick of It All, който пее, и Роб Ечеверия. Наистина, ако не сте ги слушали, всъщност някой път ще ги пусна тук в паникатак. Но това е Late to Rest, Dynamite, London Hardcore 2026.

е една от най-новите британски хардкор банди Brightside и тяхното дебютно EP. Чухме Rockport. Това е Cry Now, Cry Later. Brightside, UK Hardcore 2026.

Numskull и преди това Shock and Denial. Сега продължаваме с Phantom City, новият албум на Riskit, Mercy for No One. Съдържа 10 песни в рамките на 20 минути и 53 секунди. Перфектната дължина за хардкор албум.

Едно от най-дълго очакваните заглавия на 2026 година за мен и за много от нас със сигурност е новият албум на Риски. Продължава нататък с Against the Odds.

Against the Odds от новият албум на Riskit, песен с участието на Скот Вогъл от Терър, дългодишен техен приятел и саратник. За този нов албум си говорим от известно време, още откакто Riskit пуснаха първият сингъл от него, който сме слушали тук не веднъж. Песента се казва Upper Hand с участието на Naysayer. И освен Naysayer и Terror, в този албум има и още гост участия, интересни участия, като например Slow Burn, а самият албум е изцяло продуциран от небезизвестният Рене Нацел, още познат като човека за групи като легендарни групи като True Blue и World Collapse, освен това и лейбълът Reaper Records. Като заговорим за лейбъли, новият издател на новият албум на Riskit е War Records от Калифорния, един лейбъл пък зад който стоят хората от Strife. Въобще нещата около Riskit се развиват в много добра посока с този албум. Като казах, 10 песни в рамките на 21 минути. Наистина перфектният хардкор албум. Но всъщност Riskit по никакъв начин не ни изненадват с това, че успяха да направят най-добрият си албум в кариерата до сега. Надявам се да ги видим скоро, рано или късно, на живо отново в България. Но тъй като времето не изтича, нека да се насочим към последната песен от него за днес, която ще чуем, и това е пилотният сингъл, за който споменахме по-рано, Upper Hand, с участието на

Взаимовръзката в Паник Атак винаги е сериозна. Споменахме преди малко Нейсер, които участваха като гости в песен Risk It, а вече слушаме и Нейсер. Всъщност току-що чухме Rage Dreams на Нейсер с участието, гост-участието на Killing Pace от последното EP на Нейсер Rage Dreams от 2025 година. Нека да чуем и

Взаимовръзката продължава в Panic Attack. След Naser и песен на Naser с Killing Pace. Ето ги самите Killing Pace и техният последен албум HCPM.

някакъв по-подходящ завършик за нещо издаване на Panic Attack от такъв Killing Pace 8CPM. Аз съм Александър Бояджиев. Вие слушахте програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мегарок. Panic Attack. Това е всичко за днес. Дочуване и до нови срещи.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.
5: Искам музика! Хубава музика.

Хей, мега заредени инди рок на Супер Чанк. Американската банда звучи тинейджерски свежо, въпреки своите над 3 десетилетия на сцената. Днес имам свежи звуци от други ветерани, от британските поп-легенди Sanity N, както и нови музикални приключения от неповторимия Дейвид Бърн. И няма да спрем до тук, ще слушаме и елегантно различните инди-рокери Wolf Alice, както и омагьосаните мелодии на Folk Bitch Trio. Сега наред са обаче тези образи, англичаните Shame. Здравейте от Лондон, аз съм Андрей Владов, това е Мега Час. Мега Час.

Boom Baby Boom, водещото парче от четвъртия албум на лондончаните Wolf Alice, The Clearing. Появи се в края на лятото на 25-та. Интересни, еклектични Wolf Alice ярко изпъкват със своята различност дори сред много пъстрата британска инди рок сцена. Още от своето създаване през 2010-та направиха впечатление с оригинален стил, в чийто рок спектър има място и за дрим поп, за фолк, дори за електроника. В новия си албум пак са различни. Вместо вълни от китари в The Clearing, Wolf Alice понякога ни заливат с пиано и богати струни аранжименти, а понякога звучат просто любопитно акустично, като в това парче White Horses.

0: след Wolf Alice, още свежа музика от острова с силно дамско присъствие. Това бяха Wet Leg, Pokemon от албума им Moisturizer. Нещо по-ведро сега в мега час. Дейвид Бърн.
1: 1, 2, 1.

вечно променещия се лидер на легендарните Talking Heads, Дейвид Бърн. Everybody Loves от радостния Who is the Sky, албум от лятото на 25-та. Оказва се готина година за качествена музика от добре познати имена. Saint Etienne също я белязаха с нова музика. Чуйте Glad от албума им International.

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Hey.

God's a Different Sword от дебюта на австралийското Folk Bitch Trio Now Would Be A Good Time. Групата е на три момичета, приятелки от деца, когато са ходили още на едно и също училище в Мелбърн, преди да издадат този свой първи албум през 2025-та. Folk Bitch Trio обикаляха с концерти Австралия, Европа, Штатите, като подгряваща група за доста известни имена, като King Gizzard and the Lizard Wizard, например. Мелодиите им проникват бавно и наистина омагьосват. В следващото парче Folk Bitch Trio добавят и цигулка, която се вписва като четвърти глас в тройната им хармония. That's All She Wrote, се казва това парче.

of a Shame с песен за бразилеца Лампиао, известен бандитски лидер от началото на 20 век. Превърнал се в фолк легенда. За него казват, че е бразилският Джеси Джеймс. Но това е единственото не-рок парче от новия албум на Shame, който иначе звучи ето така.

Shame с Cutthroat, заглавното парче от четвъртия им албум от лятото на 25-та. Shame определено са рок група, но и музиканти, които не се свенят да посягат и към други стилове. В предишните им парчета има и пънк, и тежък рок, но се усеща и ню уейв и хип-хоп влияние, както и елементи на нигерийски поп и латино музика. В Cutthroat обаче Shame пак са усилили китарите

А чудовищата се убиват сами за фигурата, а за Маша е приказка. Приказка, която гледаме.

след Shame, друга лондонска банда, даже съвсем скоро звучаха в Мега Час, Garage Punk Duo His Lordship. Това тяхно парче е посветено на канадския алпинист Марк Андре Люклек, който загина едва 25 годишен по време на изкачване в Аляска през 2018. Още тежки звуци в Мега Час, този път от американците Superchunk.

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Сандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Сандра Мега Рок.
3: Танга Мега Рок Радио.
0: 20 години Танга Мега Рок.
3: 20
4: години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.